0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Sederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Sederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: rabatt de första tre månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Jadestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansbandet Blender. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: God morgon kära radiovänner, nu är klockan 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: God morgon kära radiovänner, hjärtligt välkommen till Malmökanalen och till Malmö Direktstudion på Malmöfestivalens sjätte dag. Det är där vi befinner oss den 12 augusti och det är onsdag idag. Och som vanligt då en mängd olika aktiviteter ute i Malmö med artistbesök, med matupplevelser och med aktivitetsupplevelser genom hela staden i Malmöfestivalens vimmel. Vi kommer att ha lite koll på det under den här dagen. Vad har vi att förvänta oss av festivalens sjätte dag då, kan man undra. Jo, vi tänkte bjuda på bland annat Donnes på dansbanan så småningom under aftonen. Dessutom blir det barnalsång under eftermiddagen. Det kommer att bli Poetry Slam på festivalen. Malmö Symfoniorkester kommer och besöker festivalområdet och så spelar Troublemakers på Rockstage. Det är lite av festivalens onsdags uppställning. Vi ska träffa Donnes senare under den här förmiddagen. Det kommer att bli superduper trevligt. Vi här i studion, det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Peter Björkstrand och så Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: Hjärtligt välkommen tillbaka till Malmö Direktstudion efter några dagars frånvaro.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har arbetat intensivt med andra projekt, det ska vi återkomma till så småningom. Men har det blivit något besök på Malmöfestivalen?
1: Ja, lite kort blev det i söndags.
0: Jaha, vad hände då?
1: Då gick jag och min systerson och käkade på Malmöfestivalen.
0: Ja, blev det någon trevlig upplevelse?
1: Ja, det blev en supergod smashburger.
0: Smashburger? Vad är det för skillnad på det om vanlig hamburgare?
1: Ja, men det är väl just att den är platta, alltså tillplatta.
0: Den är platta, det helt enkelt.
1: Ja, det är väl typ bästa förklaringen.
0: Ja, ja, var den god då?
1: Den var jättegod.
0: Mm. Var den dyr är nästa fråga?
1: 120 kronor.
0: Ja, det är ändå överkomligt. Det är ju väldigt mycket mat på festivalområdet som har kritiserats för att den just är dyr.
1: Ja, det blir ju lätt så. Det är någonting jag tycker är hemskt att det blivit så mycket pass dyrt att äta.
0: Mm. Är det någonting annat som du känner att det där skulle vara gott att smaka på?
1: Ja, det är någon sån här sydamerikansk. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den var jättegod.
0: Mm. Jag hade tänkt att käka langos idag, men jag skjuter upp det lite grann. För idag blir det dansbanebesök för undertecknad i afton till Donnes. Och där ska det tydligen finnas björnbojare.
1: Intressant.
0: Ja, vi har aldrig ätit björnkött, så kanske tänker att sikta på det framåt aftonen. Det kan bli en trevlig upplevelse, möjligen. Ja, något annat som har hänt på festivalen då som du har uppmärksammat?
1: Jag har mest bara att det har varit mycket folk. Adrix-FN-festivalen drog väldigt mycket folk.
0: Ja,
1: det märkte jag.
0: Just det.
1: För det var väldigt svårt att komma liksom förbi Stortorget.
0: Ja.
1: Och så var det inte förra året. Så att, det var lite jag menar, kul att se att det utvecklats.
0: Ja, härligt med mycket folk i folkfesten, så att säga. Men det är ju inte bara Malmöfestivalen som glimmar. Det är mycket annat som är på gång just nu. Det är friidrotts-EM. Igår svensk framgång i kvinnliga stormhoppet ju. Lite överraskande finalplats där. Men annars inte några större svenska framgångar under gårdagen. Vi siktar in oss på några svenska framgångar idag kanske. På herrarnas 400 meter hade vi tänkt att vi skulle skapa kanske till och med två finalplatser. Det är väl det stora. Och så Vanessa Kanga förresten i diskus. Det ska väl också kanske i bästa fall kunna bli en finalplats.
1: Ja.
0: Vi hoppas på det i alla fall. Och så är det ju bordtennis i stan. Den här European Smash tävlingen som Truls Möregård vann förra året. Högst rankad är han i årets tävling och det gick ju riktigt dåligt.
1: Ja, han åkte ut redan.
0: Ja, i första omgången igår det blev 0-3.
1: Ja, alltså de senaste matcherna som Truls har spelat så har det varit att man har haft en trög start. Och det straffar sig nu.
0: Mm. Just det, vad är det som händer med Truls Möregård?
1: Alltså jag vet inte om det är att han alltså, har tappat sin form uppenbarligen. Men att han har blivit väldigt trögstartad i matcherna och det straffar sig väldigt snabbt.
0: Mm, jag tror vi detta innebär för Malmö-tävlingen nu då?
1: Jag tror att det kan bli... Ja, men det kan bli svårt.
0: De försvinner lite grann av tjusningen nu för den här topptävlingen. När varken världsettan eller världstvåan är med längre i alla fall. Och inte ens den högst rankade spelaren då.
1: Alltså, kanske lite. Men är du väldigt intresserad av att kolla på det så kommer man tycka att det är kul.
0: Ja, nu gör vi det. Och har fortsatt även koll på detta. Ja, men god morgon och välkommen till Malmö Direkt-studion denna onsdag.

0: Sara Zacharias solsken i mig. Sara Zacharias ju till Gärdestals dotter. Har du koll på det?
1: Det hade jag faktiskt ingen koll på.
0: Nej, då vet vi nu i alla fall. Malmö Direktstudion fram till 11:30 är vi sällskapet.

0: I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, det uppger landets polis. Minst 15 personer uppges ha drunknat och närmare 30 personer saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor i samband med olyckstillfället. Den störtade diktatorn i Syrien, Bashar al-Assad, har nu dömts till döden i sin frånvaro. Det är en historisk dom enligt flera mellanösterexperter. Bashar al-Assad och hans pappa Hafez al-Assad har styrt Syrien i 50-60 år med en järnhand. Så det finns många människor som fallit offer för dem, och det här är då en revansch för dem, menar flera experter. Antalet döda efter jordbävningen i Colombia har stigit till över 240. Ett hundratal efterskalv har registrerats i området, och de flesta är då svagare men några lite kraftigare. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar räddningsinsatsen som pågår än idag, drygt 1,5 dygn efter att jordbävningen har inträffat. Europe Smash på svensk mark i Malmö har fått ett stort avbräck. Truls Mörgård försvann nämligen direkt från tävlingen igår. 24-åringen förlorade mot tysken Dimitri Dvachorov med hela 3-0 i set direkt i den första omgången. Senast Europe Smash spelades i Malmö vann Mörgård hela turneringen. Och så väderprognosen. Idag blir det mestadels klart och soligt, 21 grader på termometern, och vindarna är svaga till måttliga nordvästliga. Det var väderprognosen som avrundar Malmö Direkts nyhetsuppdatering.
1: Det här är Malmö Direkt. Vi sänder där det händer.

0: Lasse Stefans, aldrig har jag älskat så. Det här är också dagen, Kim, då det blir solförmörkelse över Sverige.
1: Sådär, ja.
0: Eller partiell som det heter, det vill säga en del av solen kommer att förmörkas av månen.
1: Det är någon häftigt.
0: Det kan man se här i Malmö när det blir fint väder. Man ska dock undvika att titta in i solen. Det är inte bra för ögonen nämligen. Att solen lyser kan emellertid vara bra för badtemperaturerna. Om man inte bor i Yngsjö vill säga. Där börjar det närma sig vinterbad faktiskt. Yngsjö är Skåne lägsta idag med 14,3 grader.
1: Oj då.
0: Ja, du ser frusen ut bara av tanken.
1: Ja, jag hade inte varit
0: så. Skåne högsta noteras idag på två ställen. Dels Barsebäckshamn i Kävlinge och i Lomma. 19 grader i badtemperatur är det där. Skånes, eller Malmö stränder säger att Ribban noterar 18,1 och Sibbarp 18 grader. Denna morgon det är inga superduper temperaturer i badvattnet kan man säga. Detta när det gäller det senaste från temperaturmätningen.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Lena Philipsson är tillbaka med ny musik minsann, det är härligt. Good times is coming, det stämmer det, det är bra tider på gång.

0: Lena Philipsson, visst är det härligt att hon gör comeback.
1: Verkligen. Mm,
0: i sin egen version alltså. För hon har ju den senaste tiden hållit tillsammans med Per Gessle i den nya versionen av Roxette ju. Men så blev du inställt här i USA, den där Nordamerika-turnén för Roxette, och då passar Lena på att köra lite solo istället.
1: Det gör hon rätt i.
0: Ja, det gör hon rätt i. Nu, den 13 november. Det känns ju som det är väldigt långt fram i tiden. Men det går snabbare än man tror. Då är det dags för årets musikhjälp. Brukar du följa musikhjälpen?
1: Det brukar jag.
0: I P3, Sveriges Radio P3 och i SVT Play kan man ju följa den. Den 30 november till 6 december är det dags för glasburen att dyka upp igen. Det blir östgötska staden Linköping.
1: Sådär, ja.
0: Som det var stad den här gången. Det är andra gången som de är det. Senast var det 2015, det vill säga för 11 år sedan. Det kommer musikhjälpen dit igen. Vi noterar att musikhjälpen tar som vanligt över då hela Sveriges Radio P3 och SVT Play. Och vad som blir årets tema kommer att presenteras i oktober och programledarna presenteras i november. Fjolårets tema, eller det här året då, var alla barns rätt till utbildning. Någonting som samlade in summan 74,6 miljoner kronor under en vecka.
1: Jäklar, det.
0: Det var bra jobbat, eller hur?
1: Väldigt bra.
0: Linköping alltså, det är platsen för årets upplaga av Musikhjälpen då. Den 13 november drar det igång. Idag är det onsdagen den 12 augusti. Det är idag internationella ungdomsdagen. Hur tänker du fira det, Kim?
1: Jag visste inte ens om det.
0: Så du har inte gjort några planer?
1: Nej.
0: Skulle du säga att du är ungdom?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, då kan vi strunta i och fira den dagen då. Dagens namnsdagsfirare kan vi dock fira. Det är alla ni som heter Klara.
1: Det känner jag igen.
0: Vi är en gemensam polare,
1: ja,
0: kan man säga. Vi säger grattis till alla er som heter Klara, som kommer av det latinska ordet clarus, som i sin tur betyder berömd. Och som även har gett upphov till det svenska ordet klar. Namnet finns i almanackan till minne av helgonet Sankta Klara, som levde under 1200-talet och grundade en franciskansk nunneorden. Och det äldsta belägget i Sverige för Klara hämtar vi från år 1449. Stort grattis till alla er som heter Klara. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna onsdag, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och så dagens historiska höjdpunkt, och en höjdpunkt som du kan notera. Från 1964. Nämligen The Beatles allra första film kom ut då.
1: Ja.
0: Ja, under namnet...
1: Nu fick jag blacka.
0: Just det, jobbigt. Yeah, yeah, yeah heter den.
1: Just det.
0: Är det en bra film?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, du har sett den?
1: Det har jag.
0: Ja, ja. Då kör vi på det. Vad handlar den om förresten?
1: Det var så länge sedan jag såg den. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Jag var och såg om den.
0: Ja, vi får se om den nu, eftersom det ju då är vår världspremiär denna dag 1964. 2000 då gjorde den ryska atomubåten Kursk exploderade då och förliste i norra ishavet. Och hela besättningen på 118 man omkom i samband med denna ubåtsolycka. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Nej, år 2000 var det som den där olyckan inträffade.
2: Det här är Malmö Direkt.
0: Från skivgarderoben plockar vi fram The Mavericks denna morgon.

0: Comes My Baby, Adam Avericks. I världens bästa musikmix. Och önska musik kan du som vanligt göra i det här programmet också. Genom att ringa till telefonsvararen och lämna ett meddelande där. 040 12 44 33. Det går alldeles utmärkt att göra. 12 44 33. Maila kan man till Malmö Direktstudion också. Malmö Direkt snabel och malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms om man är stödmedlem. Dessutom finns det möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion och snacka med oss en liten stund lite till och från under dagen. Kommer tillbaka till det där så småningom. Vi har en del önskelåtar inkomna också till oss. De kommer att spelas efterhand givetvis.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikrapporten denna morgon börjar på yttre ringvägen. Det är trafikplatsen Sallerup ju, i riktning mot Öresundsbron. Här är av- och påfarten i trafikplatsen Sallerup stadigående körriktning helt avstängd för trafik just nu. Och så trafikstörningarna in i centrala Malmö med anledning av Malmöfestivalen. Ta inte bilen in i centrala stan. Det är stökigt att ta sig fram, nämligen en buss, cykel eller annat sätt att ta dig fram på. Vi har lite problem med tågtrafiken lite längre nordväst i Skåne, nämligen mellan Helsingborg och Halmstad. Om man ska åka lite norrut där, så är det så att det är förseningar i tågtrafiken, och detta på grund av ett tidigare signalfel denna natt i Båstad. Vi har en pollenprognos också, säger att det är måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i Malmöluften den här dagen. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen.
1: Det händer idag.
0: Ja då Kim, vad ska vi göra på Malmöfestivalens sjätte dag kan man undra.
2: Ja,
0: vi har ju ett massivt program. Alltsammans finns ju på Malmö festivalens hemsida, malmofestivalen.se. Där kan man hitta alla programpunkter för idag. Samma sak i festivaltidningen som kommit hem i din brevlåda. Men vi kan ju ge dig ett litet axplock, och det hela börjar 13.30 idag när det blir lite trumslageri igen. Det var det ju redan igår. Marschade och konsert tillsammans med Drum Corps. De utgår från gatuscenen borta vid Malmö Live. Vad har vi sen?
2: 15.00 har vi barnallsång med Malmö Operas barnkör.
0: Vad spännande!
2: Ja, jag vet inte hur man uttalar den här scenen.
0: Det är manegen. Borta på lördagsplan vid stadsbiblioteket. Barnallsång alltså. Med barnkören. Det är kul.
2: Det är väldigt kul.
0: Vi ska till Malmöscenen. Den hittar man också där vid stadsbiblioteket där i Östra Slottsparken. 16.00 så spelar gänget Canola där. Ett Malmöband helt enkelt.
2: Ja, och sen 17.00 kan man stanna kvar och se The Original Five.
0: Just det, på samma scen, och även det är ett Malmöband. Vi ska till Malmöscenen återigen, närmare bestämt klockan 18. Det är coola aktor där idag. Mira Ray nämligen, spännandes där klockan 18.
2: Ja, och sen har vi också klockan 18, har vi Poetry Slam. Vi får
0: Fontänenscenen borta vid Malmö Live alltså, på Älvsborgsbrun. Poetry Slam, det vet du vad det är?
2: Det vet jag. Det är en speciell form av poesi där man har liksom väldigt mycket så här, punchlines.
0: Just det. Alltså man kan säga att det är lite spontant också. Alltså spontan poesi.
2: Ja.
0: Lite som stand-up fast i poesiform.
2: Ja, men lite så. Och att det mycket är att du har ett tydligt budskap du vill komma fram till.
0: Just det, och snabbt ska det gå.
2: Ja.
0: Mm, det är därför det heter slam. Klockan 18 kan du uppleva detta, Fontänen-scenen. Donnes kommer till dansbanan, jag sa ju det tidigare. De börjar spela där på posthusplatsen klockan 18.
2: Ja, exakt. Och sen 18.00 har vi även MSO möter Jonathan Johansson på Stortorget.
0: Alltså, det är mycket som händer klockan 18. Malmö Symfoniorkester, hela det gänget kommer då till Stortorget och stora scenen. Det är ju ändå kul med så mycket musiker mitt på Stortorget, som alltså möter Malmösonen Jonathan Johansson. Det blir spännande. Klockan 19 är det samtalsserien Malmö Talks. Det är ju på HIP som den äger rum. Samtalsämnet för dagen: snällast vinner. En invasion av hopp, tillsammans med Bob Hansson, känd från Bob Hund.
2: Exakt. Och sen om man tycker om rock, så har vi 20:00 har vi Troublemakers på rockscenen.
0: Just det, Rockstage, Norra Vallgatan, Troublemakers. Där, det är några godbitar. Men som sagt, det finns ju ännu mer i festivalprogrammet malmofestivalen.se. Missa inte det. Du, det är inte bara detta som glimmar, utan det är ju friidrotts-EM också.
2: Ja.
0: Mm, har du koll på detta?
2: Nej, det sa det inte. Jag vill inte kolla så mycket friidrott.
0: Nej, det är faktiskt intressant att göra, för att man får mycket idrott på en gång, kan man säga. Förmiddagspasset kallas det. Det är ju Birmingham, så det är engelsk tid. Därför är förmiddagspasset här lunchpass. 11:30 startar nämligen försökspasset. Och idag startar den kanske mäktigaste grenen av dem alla. Nämligen herrarnas 10-kamp.
2: Så där, ja.
0: Ja, du vet vad 10-kamp är, va?
2: Ja.
0: Alltså, det är här är killar som gör alla friidrottsgrenarna under 2 dagar.
2: Det är imponerande.
0: Ja, då är man all round. De börjar med 100 meter för säkerhets skull. Klockan 11:30. Emil Ullin, svensk deltagare. Under förmiddagspasset idag också, damernas diskuskval. Vi har 3 svenska tjejer med. Kajsa Maria Lindfors, Ebba Salomonsson Lind och så småningom också under förmiddagspasset kommer Vanessa Kanga, som vi ju har vissa förhoppningar på. Vi har också damernas 400 meters försök med Elna Wester, och sen har vi ju då Vilma Svensson springandes på damernas 200 meters försök. Tog jag undan.
2: Verkligen.
0: Andreas Kramer kommer under förmiddagspasset också att springa semifinal på 800 meter. Andreas Kramer har ju haft en strulig säsong, så om han skulle lyckas ta sig till final är det ju faktiskt en liten sensation. Vi kan hålla tummarna. Däremot förväntar vi oss nästan 2 stycken svenska finalplatser. Det hade ju varit sensationellt fantastiskt duktigt. Av Oskar Edlund och Carl Bengtström på herrarnas 400 meter häck. Båda två med ganska goda årsbästan sett till europeisk konkurrens. 13:55 drar detta igång. Det var förmiddagspasset, som är ju alltså är ett eftermiddagspass. Det finns ett kvällspass också, och det är kvällspass. Det börjar klockan 20 nämligen. Det passar ju bra. Idag är det final, damernas slägga. Det är final på herrarnas 110 meter häck. Det är dessutom herrarnas trestegskval med Gabriel Wallmark som svensk förhoppning då. Herrarnas 400 meter final, damernas 400 meter häck final är det. Och dessutom avslutas allt samman strax före klockan 23 afton med herrarnas 110 meter häck final. Där har vi dagens program för friidrotts-EM.
2: Ja.
0: Var det något som lockade?
2: Ja. Det finns så mycket, så jag vet inte vad jag ska välja.
0: Jag håller tummarna för våra 400 meter häckkillar. Där känns det ändå som att vi behöver få in en liten stolpe in, så att säga, om vi ska kunna slå det svenska medaljrekordet. Det är ju på 6 medaljer. Vi har en när halva EM snart är avklarat.
2: Ja.
0: Det gäller att ligga i här på slutet, kan man säga. Samma sak gäller för Vanessa Kanga, kan man säga. Lite stolp in kan tänkas behövas. Det här är Malmö Direkt-morgonen. Det är idag onsdag. Det är härligt.

0: Pet Shop Boys. Låten It's a Sin. I världens bästa musikmix här på Malmökanalen. Och du ska vara med och skapa denna musikmix och mix överhuvudtaget. Vi ska nu ge dig möjligheten att ringa in till Malmö Direktstudio nämligen och snacka med oss en liten stund. Det går utmärkt att göra på 040-390-500. 040-390-500. Man kan ju, Kim, undra vad vi ska syssla med i övrigt idag.
1: Ja.
0: Här kommer svaret. Efter klockan 8 så ska vi träffa trädgårds Agneta ju. Dags för ett trädgårdssvep. Sen ringer vi upp Sport Jimmy. Tillbaka i den skånska myllan efter huvudstadsbesöket som blir det lite, ja det blir en del fotbollssnack faktiskt. Och lite friidrottssnack också efter 8:15. Sen presenteras dagens Malmö direkt artist efter klockan 9. The Ark ska vi presentera lite närmare. Och sen efter 9:30 snackar vi med Donnes inför kvällens spelning på Malmöfestivalen då. Och sen 10:30 då tänkte jag djupdyka i den nya delen av skivarkivet med veckans upplaga av musiksvepet. Det låter väl som en trevlig morgon och förmiddag.
1: Verkligen.
0: Mm, det är bara att hänga med.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Vi hade tävling igår i det här programmet.
1: Det här du.
0: Ja, just det. Du lyssnade hemifrån.
1: Det gör det.
0: Var det svåra frågor?
1: Ja. Men de är ju kluriga, men det är så det ska vara.
0: Det är så det ska vara, ja. Klarar du någon?
1: Ja, någon hade klarat jag.
0: Sådär i hemmagissningen.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Det är alltid lättare när man är hemma utan att vara med i programmet. Sen blir det lite svårare genast. Det är något psykologiskt i det där. Hur som helst, gårdagens vinnare av en skraplott blev Bengt och Irene.
1: Grattis.
0: Båda med skraplott på väg hem i posten. Gårdagens bonusprisvinnare, det blev Lennart och Kjell. Båda med fina priser att vänta från bonuslådan. Vi säger stort grattis till er och konstaterar att det var 13 stycken deltagare i gårdagens tävling. 9 gick till final. Det är bra jobbat. Bra jobbat idag också. Man ringer till Malmö Direkttelefonen och här är morgonens första samtal. God morgon.
3: God morgon Peter. Här är det Gun på Jägersrovägen.
0: Nej, vi är från Barcelona.
3: Nej, det är från Jägersrovägen. Det är så här. När jag kom ner, det var i söndags ju. Jättefint och trevligt. Men så fick jag ett bud om att en nära bekant ligger för döden. Hon ville absolut träffa mig. Så jag tog faktiskt åkte hem igen. För det skulle mig bättre än att vara i värmen.
0: Oj, ja, det var en kort beslut.
3: Men jag är ändå med och vet inget ont utan gott. Så nu kommer jag på festen den 22.
0: Åh, det var trevligt.
3: Ja, absolut.
0: Ja, men det blev ett kort besök i Spanien bara.
3: Ja, och vet du vad Kim? Jag är fortfarande lika nyfiken på dig. Du får gå upp och ställa dig på några limonadbackar. Och så får man säga riktigt, här är Kim.
0: Ja, du kommer att få möta henne. Vi ska se till att ni får bekanta er.
3: Ja, jo då. Det är många en massa tokiga idéer. Men att du är häftig. Jag hade nästan önskat att du hade en dotter. Jag fick bara ha en son. Men att så mycket tycker jag om dig.
1: Tack så mycket.
0: Oj, nu börjar hon rådna här inne i studion.
3: Ja, det kommer från hjärtat. Så är det.
0: Ja, det är bra. Hur har du den annars gundan? Ja, det är lite jobbigt nu då såklart.
3: Jo då, så jag vill inte prata för mycket för gråten står i halsen. Och jag vill speciellt hälsa då till Kerstin och Göran. Och jag önskar mig att du spelar O store Gud med Christer Sjögren.
0: O store Gud, ja, det ska vi fixa till.
3: För det behövs nu när man är så nära.
0: Ja, det är klart ju. Jag förstår att det är jobbigt. Men det är i alla fall, vi får glädjas ut att vi får träffas ju.
3: Jo då, så det är alltid inget ont utan det är något gott. Ja. Ibland fattar man inte det på direkten, men efter ett tag så börjar det smälta in. Och jag menar, nu har en annan blivit så gammal. Så att liksom jag säger, står med ena benet i graven. För jag menar, 73, det är ju ålders. Jag bara tänkte liksom, kan man bli så gammal?
0: Det är ingen ålder på en gammal häst.
3: Nej, men vet du vad? På 26 år höll jag på att stryka mig på en ny hjärnoperation. 8 timmar.
0: Ja.
3: Och vet du, Magnus och Ulf, de gick ju en massa, var jätterädda. Och sen så slutade med värk. Men va? Munnen är det inget fel på. Folk frågade, tänker du av mundiarré? Så sa han, nej. Slabbing, jag som en symaskinsnål. Magnus, när han var 10 år, vet vad han sa? Mamma, Andas du med jävlar.
0: Ja, det budskapet är tydligt.
3: Ja, ju då. Ja. Och det är ju så tråkigt, men det är som jag sa, lev livet så länge man kan. En dag är allting över, det är som att släcka lampan. Men ja. Jag säger, en annan har varit snäll, så jag kommer ni gå, man dör.
0: Det är bra,
3: det. Ingen flygar som mig.
0: Och så får vi lyssna på Christer Sjögren nu då.
3: Jättefint. Tack så mycket.
0: Tack för att du ringde, Gun, och jag håller tummarna för att det där blir bra.
3: Jättefint.
0: Det är bra. Sköt om dig. Tack för att du ringde.
3: Tack.
0: Hej då.

0: mäktigt ordet. Store gud eller ostore gud. Christer Sjögren, vad du hörde. Nu idag är det sista anmälningsdagen för att anmäla sig till stödmedlemsfesten då, den där sommarfesten den 22 augusti på Södertorpsgården. Sista dagen för anmälan är idag. Hör av dig antingen via sms, via telefonsvaren eller ring till Pernilla direkt under dagen och anmäl dig så att vi kan få in alla de där anmälningarna under dagen. Sista chansen alltså för att du inte ska missa den här superduper upplevelsen. Det ser vi fram emot allesammans. Nu du Kim, ska vi se fram emot att få träffa nästa lyssnare. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är Ann-Margret som är med. Hjärtligt välkommen.
1: Ja,
0: tack. Ja. Står du till med dig då?
1: Ja, jag har inte riktigt vaken.
0: Nej, jag hör det. Har du sovit gott?
1: Ja.
0: Ja, det var skönt det i alla fall.
1: Ursäkta.
0: Ja. Lugna, härliga drömmar.
1: Ja, jag drömmer inte.
0: Du drömmer inte? Eller så kommer du inte ihåg det?
1: Nej.
0: Du vet, jag slocknade lite grann i min fåtölj där under gårdagskvällen.
1: Nej.
0: Jo, jag gjorde det.
1: Jag gjorde det.
0: Ja, och då drömde jag. Jag brukar aldrig komma ihåg vad jag drömmer om, men då kommer jag ihåg när jag vaknade till att jag hade drömt om att jag låg i en hammock ute i en trädgård.
1: Oj.
0: Och jag har faktiskt inte en enda aning om varför jag drömde just det.
1: Nej.
0: Konstigt är det i alla fall. Men fantastiskt att man kan i drömmarna så här hamna lite varstans.
1: Ja.
0: Ja, men du drömmer inte i alla fall.
1: Nej.
0: Vad ska du göra idag?
1: Jag ska gå ut och
0: gå ett par ärenden. Ja, ut och promenera en liten runda.
1: Jag bara går ut ett par ärenden.
0: Det behöver man ju göra ibland. Och få lite luft, det ska bli gött väder idag.
1: Ja.
0: Uppemot 21 plusgrader får vi.
1: Ja.
0: Just nu har jag långbyxor, men jag tänkte svida om till shortsen om en stund.
1: Jaha.
0: För det var 12 grader när jag åkte hit i morse.
1: Ja. Ja.
0: Det är lite i kyligaste laget för shorts, kan jag tycka.
1: Ja.
0: Jaha, vad ska vi ha för musik, Ann-Margret?
1: Låt oss hånga varandra med Candice.
0: Japp, det ska vi fixa till.
1: De vill höra den i telefonen.
0: Jajamensan. Det ska vi ordna till. Vi tar lite hälsningar, va?
1: Ja, till alla morgonpiggar.
0: Ja, det är väl bra.
1: Ja, vi är anmälda att jag känner här sommarfesten.
0: Jajamensan, det vet vi sedan länge. Så det blir trevligt när vi ska träffas.
1: Ja.
0: Då tar vi en lyssna på Candice då.
1: Ja, gör vi.
0: Ha en riktigt bra dag och så hälsa till Dennis också.
1: Ja, tja, hej.
0: Hej då. Hej då.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Godmorgon, klockan är 8. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda sjön Karibasjön. Det uppger landets polis. Minst 15 personer uppges har drunknat och närmare 30 personer saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor i samband med olyckstillfället. Den störtade diktatorn i Syrien, Bashar al-Assad, har under gårdagen dömts till döden i sin frånvaro. Det är en historisk dom enligt flera Mellanöstern-experter som berättar att Bashar al-Assad och hans pappa Hafez al-Assad har styrt Syrien i 50-60 år med en järnhand. Så det finns många människor som har fallit offer för deras tyranneri, enligt flera experter alltså. Antalet döda efter jordbävningen i Colombia har stigit till över 240, detta enligt flera nyhetsbyråer. Ett hundratal efterskalv har registrerats, de flesta svagare i styrka, men några har dessutom varit lite kraftigare. Många byar saknar också fortsatt el och kommunikation, vilket försvårar räddningsinsatserna som pågår än drygt så här ett och ett halvt dygn efter att jordbävningen inträffade. Vi berättar att Europeans Match i bordtennistävlingen på svensk mark har fått ett riktigt avbrott. Detta efter att fyraårssegraren och tillika högst rankade spelare och Truls Mörrigård redan försvann i den första omgången mot tysken Dimitri Ovtcharov, som vann med 3-0 i set direkt i den första omgången. Förra årets upplaga vanns jag Mörrigård i hela tävlingen då. Väderprognosen, det är soligt och mestadels klart idag. 21 plusgrader på termometern och vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga. Just nu är det 15 grader här på Jägersro.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
2: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Ja, det är Malmö Direkts andra timme för idag, pigg och vaken Kim.
1: Absolut.
0: Det är bra det, då kollar vi vem som är med i telefonen då. Hallå där.
2: Hallå, god morgon. Det här var 225 Bertil från soligt Arlöf.
0: Soligt, solskenet bara öser ner.
2: Ja, kan man säga. Men nu är det lite sådana temperaturer på morgonen. Det var 10 grader bara, det är 12 nu.
0: Ja, ja, du har 12 nu. Ja, jag hade 12 när jag åkte hit. Det tyckte jag var kyligt.
2: Ja, jo.
0: Ja, men man får leva med det. Det är höst, eller vi är på väg mot hösten i alla fall.
2: Ja, det går fram mot den tiden.
0: Ja, men det ska bli varmt och gött här i veckan. Alltså, vi kommer upp mot 27 grader på fredag, ser det ut som just nu.
2: Det är väldigt konstigt det här. Svänger hit och dit så.
0: Lördagen förresten 25 grader. Och sen kommer vi nästa vecka ta oss ner mot 18-19 någonstans igen.
2: Ja.
0: Så det blir ett ganska hett veckoslut.
2: Ja, det blir väl det då.
0: Ja, ja. Ja, vad har du för dig idag, Bertil?
2: Ja, det är lite av varje. Jag lyssnar på radio nu och sen så ska jag bort kolla på biblioteket en stund kanske.
0: Jo, det är väl bra att du håller dig uppdaterad.
2: Ja, sen brukar jag ta en kortare cykeltur med tanke på att det blåser inte heller, så det är rätt så behagligt.
0: Ja, det är väl en lämplig cykellag.
2: Ja, ja, jag har en butik en bit bort bara, så att det är lite lagom avstånd.
0: Alltså. Ja, jo. Det är lite sådär pyssel helt enkelt att syssla med idag.
2: Inga backar, det är slöt ute.
0: Ja. Kim, är du duktig på att cykla?
1: Ja, jag har dock inte gjort det på några år nu.
0: Nej, är Landskrona en bra cykelstad?
1: Ja, hyfsat, ska jag väl ens säga.
0: Ja, alltså, i Landskrona finns det mycket kullersten, det är jobbigt med cykel då.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja. Men så då så finns det oftast cykelbanor i närheten.
0: Ja, det tänker jag så, ja. Är Arlöf bra att cykla i?
2: Ja, både och väl. Men här är ju en del cykelbanor. Så att det som har blivit lite problem är ju att det är så mycket andra fordon som ska fram. Lådcyklar och allt de har.
0: Ja, det är sant. De är dessutom lite breda.
2: Ja, de är breda och de brukar hålla sig på mitten så de kommer fram.
0: Typiskt, såklart. Ja. Och det är ju populärt. Och man förstår ju, de måste ju ta vägen någonstans. Men de är rätt bra i vägen för de som inte är så breda.
2: Nej, det blir ju det. Men, ja, sen har vi ju elsparkcyklar. De är inte de allra roliga. Men...
0: Hur stort gissel är detta med elsparkcyklar i Arlöf?
2: Ja... Jag tycker det har blivit lite mer, men nu är det ju ledigt här, så det blir väl lugnare nästa vecka.
0: Ja, just det. Men det är lite mer, alltså, det här brukar ju med elsparkcyklarna ju till stora delar storstadsbekymmer.
2: Mm.
0: Men det finns alltså ett sådant problem också i Arlöf?
2: Kan man säga lite till och från på olika platser så roar de sig. Och så uppe på trottoarerna och så kör de. Och de ser ju inte folk. Så då,
0: nej, man hör ju inte dem eftersom det är el.
2: Nej, det är helt tyst då. Sen kommer de bara.
0: Ja, och susar förbi. Jag var på väg att bli överkörd av en igår.
2: Ja, de är farliga. Så det är inget roligt för dem.
0: Hur har ni med elsparkcyklarna i Landskrona då?
1: Ja, det är också väldigt mycket elsparkcyklar.
0: Är det?
1: Ja, det är så många ungdomar som åker dem på elspark. Jag vet inte hur de lyckas, men de lyckas trimma de här. De alltså ska egentligen gå till 25-30 kilometer, de går betydligt mer.
0: Ja.
1: Och kör lite som de själv tycker och tänker. Och sen att de kör två cyklar på en, vilket man inte får. De kör ofta utan hjälm. Så det är liksom den här livsfaran.
0: Man förstår inte att man är beredd att ta riskerna, kan man ju säga.
2: Nej.
0: Jaha, men du får se upp för dem när du ger dig ut då, Bertil.
2: Ja, jag ska nyckla om mig. Jag är rätt så van. Så.
0: Nej, det är bara det. Ducka när de kommer.
2: Ja.
0: Vi får ha lite musik.
2: Ja, det tror jag. Och med tanke på vädret så tycker jag vi ska ta Tore Börners Famnen full utav solsken.
0: Famnen full, ja, det fixar vi.
2: Ja, bra.
0: Vi tar lite hälsningar på det då.
2: Tack för det, ja. Hälsar så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlingen, Gert på Limhamn, Jan och Anita, Ulla och Rolf och Erik och Irene, Tommy och Lena och ja, övriga medlemmar som lyssnar. Och sen så ska Peter och Kim ha en trevlig onsdag.
0: Vi har varit absolut yttersta kan jag säga.
2: Ja, vad bra.
0: Ja, men himla trevlig, för jag har ju Kim här som sällskap.
2: Ja,
0: det är trevligt. Tori Bernhards ska underhålla i radio, nu blir det ännu trevligare.
2: Ja, tack.
0: Tack för att du ringde idag, Bertil.
2: Tack.
0: Hej då.

0: Famnen full av solsken var det där. Turi Bernhards för Bertil som har det. Alltså famnen full av solsken. 040-390-500 om du vill slå en signal och snacka en liten stund i radion. Då är du välkommen att göra det i detta nu. Ja, vi snackade om det här med att det ska bli solförmörkelse ikväll. Är det någonting som liksom fascinerar dig?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt fascinerande att kolla på.
0: Ja, det är en partiell solförmörkelse alltså, men det är också ett annat himlafenomen på gång, nämligen ett meteoridregn som är på gång. Så det kan löna sig att hålla lite koll på himlavalvet under aftonen. Även från Sveriges håll alltså och ifrån Skåne. De inbitna himmelskådarna, de bokade för länge sedan in den här dagen. Därför att det är lockande att få se den här partiella solförmörkelsen. Det är mycket lätt att se den i Spanien. Där solen kommer att täckas helt av månen under eftermiddagen. Det är en total solförmörkelse i Spanien nämligen. Men som sagt, i Skåne blir den partiell. Och jag har läst mig till följande i detta fallet. Nämligen att i Malmö så börjar solförmörkelsen klockan 19.10 och når sin största täckning klockan 20.04 då 80% av solskivans yta kommer att täckas av månen. 80% alltså kommer att vara förmörkad 20.04. Om du ska kolla in detta, kolla inte rakt in i solen. Det är inte bara för ögonen nämligen, utan försök hitta något sätt som du kan liksom se det här, fast inte bara rakt in i solen helt enkelt. Ja, och sen är det ju då meteoritregn dessutom för säkerhets skull då. Det är palisarerna som ska passera jorden nämligen. Har du hört talas om palisarerna?
1: Nej.
0: Det är ju ett gäng av meteoriter som passerar och oss och ger oss då den här, ja, det kommer se ut lite grann som ett stjärnregn kan man säga. Så om du har den där, om du har den där liksom lite traditionen att om du ska önska någonting när du ser ett stjärnfall, då kan du passa på ikväll. För det blir massvis med sådana. Det kommer att se ut som det nämligen. Vad kan du göra det?
1: Nej. Inte så ofta då.
0: Nej, okej. Okay, men man brukar ha koll på det där med stjärnfallen och det ska betyda tur sägs det som. Så du passar på då med palisarerna ikväll. Men kom ihåg nu tiden 20.04 då i solförmörkelsen som störst i Malmö i alla fall. Enligt de senaste uppgifterna. Ja, vi följer detta och så ska vi följa Trädgårds Agnetas resa genom klorofyllets värld. Det gör vi på andra sidan hörnet.
2: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Nisse Hellberg, Tufft jobb heter låten. Nisse är bra.
1: Ja.
0: Och en gemensam MFF-polare dessutom ju.
1: Exakt.
0: Ja, det är bra. Han håller på rätta laget såklart. Du, Kim, vi ska till blommorna och växternas och frukternas värld igen. Det är dags för veckans upplaga av Trädgårdssvepet. Ja, vi brukar skörda frukterna av kunskap i det här programmet. Kunskapens träd skulle man också kunna kalla det. Och hon som har hand om det är Agneta. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, just det. Vår egen fruktdrivare i sammanhanget. Du, vi pratade om de vanligaste fruktsorterna sist.
2: Ja.
0: Du var här. Men det finns ju så många olika andra frukter. Kanske mer av det exotiska slaget, tänker jag. Som ju är så otroligt modernt. Men man blir inspirerad när man är utomlands. Och så tänker man, vi tar det till Sverige. Och testa på det hemma. Går det?
2: Det går, ja, men i regel får man odla det i krukor. För att det kräver liksom tillsyn hela tiden, va? Och så i och med man inte kan ha dem hela året runt, ju, så måste man ha en möjlighet att kunna förvara det på ett skyddat läge om man bor lite så där det inte är så kallt. Eller så i växthusform av växthus att det står frostfritt under vintern. Och då är det ju aprikos och persika och där är kiwi och där är fysalisträd. De där små krusbärsliknande gula som har ett skål liksom utanför, så ett runt bär inne man äter. Och ja, alla egentligen, avokado och sånt, allt kan man ju egentligen sätta. Alltså, oftast finns det ju färdiga träd i plantskolor att köpa. Men är det som man är nyfiken själv på att driva fram, kan man ju sätta kärnorna från just den frukten man vill ha. Ju.
0: Ja, det, på det viset är det ju väldigt enkelt, yeah, med frukt. Yeah. Därför att det är bara att ta kärnan, yeah, yeah, som man har i sin frukt och göra någonting med. Mm.
2: Men det tar ju längre, mycket längre tid ju.
0: Ja, ju, såklart. Yeah. Man måste ha tålamod. Yeah. Det har vi lärt oss i den här programserien, att tålamod är en bra grej,
2: yeah,
0: att ha. Men kiwi, som du var inne på, det har ju blivit en väldigt modern frukt, kan man säga.
2: Ja, precis. Den är väldigt nyttig också. Ja. Där är ju både alltså, järn och där är K-vitamin och där är fiber och där är ju, ja, det är allt möjligt som är nyttigt alltså.
0: Mm. Så att den är den så rudlad?
2: Nej, den vill jag ha väldigt varm. De har ju den på Bornholm, men det är ju speciellt Bornholm kiwi som är väldigt alltså anpassat till vårt klimat här också. Ju. Men den vill ha värme, alltså skyddat läge och värme. Men den är inte svår om man liksom har den förutsättningarna. Mm.
0: Nej, och det är väl egentligen det som är med de här exotiska frukterna lite grann. Mm. Att värme och rätt klimat överhuvudtaget. Mm. Alltså, kan man ha dem i ett växthus så det är ju bra. Så ja, det blir precis lite mer, ja, men lite mer, vad ska vi säga?
2: Likt det hemmamiljön.
0: Ja, precis.
2: För ja, för den är ju van vid mer tropisk värme och de klimaten där den kommer från ursprunget. Ja. Mm. Så vi har ju lite väl, alltså,

0: om de bananklasar direkt. Apelsiner då?
1: Apelsiner har blivit väldigt populärt, alla citrusfrukter. Men det är ju rätt svårt också, för de frukterna där sitter när man handlar in plantan, de är där ju och man skördar dem, men sen är det ju svårt att få dem till komma igen ju med nya frukter igen. Där är de som lyckas, men då är det en bra växthusmiljö ju.
0: Ja, det går inte att ha ute sådär bara.
1: Ja, under sommaren, men inte sen. Nej.
0: Och det kräver ju, som du var inne på tidigare, tålamod.
1: Ja, precis.
0: Också med den här typen av odling. Så det räcker inte bara att göra det från våren till hösten.
1: Nej. Och så behövs det ju som minst i alla fall ett växthus. Mm. Eller uterum som är inglasat eller så.
0: Men det går att få frukt på apelsin?
1: Ja, så om man har tålamod och väntar. För det är ju oftast 3-4 frukter när man köper dem ju. För de är rätt så högväxande, alltså har varit med ett antal år innan det säljs ju.
0: Och det finns ju många olika sorter av apelsiner också, nektariner och clementiner och så vidare. Men är det samma sak då?
1: Ja, men nektariner hör ju till persikesläktet.
0: Ja, just det, såklart. Ja.
1: Men clementiner och apelsiner, det är ju olika sorter också. Det har ju många skilda. Det har ju till exempel den Avelina apelsiner som de har liksom, som de sa, navel. Man är lätt att känna igen uppe i den när man skålar. Så är det ju en rund, precis liknande en navel. Så kallas det Navelina ju på spanska ju bara för att navelapelsin. Och de har ju söta smak ju. Och sen är det ju även sådana som man har till pressat till ljus och sånt som är lite mindre. Och det har blodapelsiner. Så det är ju många där också, samma som clementiner.
0: Ja, just det.
1: Och mandariner.
0: Men de här, ska vi säga lite mindre sorterna då, är det lite lättare för fason på?
1: Nej, och det är en liten som har varit med sedan 80-talet, Comcat heter det, men den smakar parfym och så skarpt, ja, den är inte god. Och den, alltså, det är prydnad bara, det är ingenting man ska konsumera.
0: Då skrinlägger vi apelsinerna helt enkelt, för det verkar komplicerat. Du ska få som du vill också när jag ställer för nästa fråga då, persika.
1: Ja, persika är den stenfrukten som är mjuk och len, alltså hårig.
0: Ja,
1: och den har ju släktning med nektarin.
0: Så de, och funkar det då?
1: Ja, det kan funka med, alltså, men samma i sånt i växthus.
0: Okej. Det är den miljön liksom.
1: Ja, och det blir ju mindre som aprikosstorlek, det blir inte större. För det är ju, alltså, det kräver ju mer, alltså yta, mark och sånt, och det har vi ju inte tillfället i här ju.
0: Nej.
1: På det växte som den kräver.
0: Och kanske mest exotiskt av alla är de som försöker odla ananas.
1: Ja, men det har jag nog inte hört.
0: Nej. Men kan man, alltså jag har ju sett att det finns ananasträd i alla fall.
1: Ja.
0: Men kan man få frukt om man har det en bra miljö? Liksom?
1: Nej, det tror jag inte här. Det kräver nog mer långvarig, alltså temperatur, att det ska vara sommar typ. Okay.
0: För ananasträdet i sig finns ju, jag har ju sett i olika handelsträdgårdar och sånt där.
1: Ananas,
0: men det kanske är trädsorten som är intressant då.
1: Ja, men nej, det är inte en krukväxt också. Som man ser ut som en ananas uppe i toppen.
0: Men vi tror inte på det i alla fall.
1: Nej, inte jag i alla fall.
0: Men du, en annan frukt, och det är kanske det som är den vanligaste förekommande och som man kan ha i sina rankor. Vad pratar vi då om?
1: Druvor.
0: Just det, druvorna. Ja. De finns ju jättemycket av.
1: Och de är ju faktiskt lättodlade också. Det går att sätta ner det som en träd eller buske, vilket man föredrar att kalla det. Och där, även där beskär man efter att det har gett frukterna. Man har plockat av dem. Så beskär man in det, för att annars så blir det för mörkt och för tätat. Så det blir inte samma med allt man ska gallra i. Alltså får man ju bättre, jämnare frukter.
0: Ja. Men alltså de här rankorna, de kan ju få otroligt mycket frukt.
1: Ja, precis. Och det är ju alltså otroligt, alltså är det en solig sommar så blir det ju hur god smak som helst i dem, men är den regnig så kan det bli syrligare och surare bär ju.
0: Just det, för det är ju en grej här att de kräver ju också ett visst klimat.
1: Ja, precis, jag ska stå i söderläge bäst för att de ska ge godast och rikligast skörd.
0: Ja, just det. Men finns det för olika typer av druvor?
1: Det är ju blåa, gröna och röda. Det är de vanligaste. Sen har de ju olika namn på dem, och det är beroende på, alltså, storlek på den och mörk nyans eller ljusare nyans och sånt. Men det kallas ju

0: ofta svarta, blåa, gröna och röda druvor. Mm. Det går de som den benämningen.
1: Ja, just det. Vilka är de vanligaste sorterna där då?
0: Det är ju, som vi har här, är det ju mest de gröna och de röda som odlas ju. Och de, ja, de, vad de heter, det är så olika liksom.
1: Ja, just det. Ja. Men slutsatsen är ändå att jag kan använda dem till dels att äta som vindruvsnacks typ. Men också att jag kan faktiskt göra viss typ av vin av dem.
0: Jo, men det krävs ju lite större process och lite större mängd också ju. Mm. För att det är ju en procedur som tar tid ju.
1: Ja, det, det, så är det ju. Men, ja.
0: Men det har blivit väldigt populärt. Det är många, många, många som söker tillstånd och vill ha alltså egen vinodling, försäljning hemma som gårdsbutik ju.
1: Ja. Nu men är det ju tillåtet dessutom, så det kanske blir en hype kring detta nu.
0: Ja. Man kan ju säga när man är mellanskrivna speciellt, där är ju många fält i Osbyholms, till exempel godset här, de har ju lagt in ju mängder med fält med just vinodling. Alltså vin.
1: Men det som också är intressant med de här vindruvsklasarna, det är ju kanske att inte frukten alltid som är det intressanta, utan de är väldigt vackra också. När de får sina frukter.
0: Oja, det är färgglatt och ja, det liknar sådana tavlor. Så.
1: Verkligen.
0: Till label.
1: Men hur hanterar jag de här klasarna då, eller vad säger jag, med mina vindruvor, rankorna med mina vindruvor? De måste väl hanteras på något sätt, du måste väl få vatten till dem på något sätt? Eller
0: ja, man vattnar ju jämna mellanrum, allt alltså hela tiden. Så ser till så det inte är torrt ju.
1: Ja.
0: För då vill de ju gärna bli alltså, inte syrliga utan lite beskt och det beska hållet.
1: Ja. Men inte för mycket vatten här heller?
0: Nej, det ska alltid vara jämn vattning. Alltså. Inte överdrivet, varken på det ena eller andra hållet.
1: Det är det som är budskapet, helt enkelt.
0: Ja. Och sen klipper man hela klausen ju, så kan man ju lägga den svalt alltså, i kylen om man har plats med det. Eller där det är svalt på ett ställe.
1: Ja.
0: Man kan även själv, man ska göra god gelé av den och äta som till efterrätter eller som tilltugg till kött eller något sånt.
1: Ja, just det. Gelé är en grej. Det kanske man lite underskattat. Det kanske var vanligare förr.
0: Ja, precis. Och det är bara man tar bort kärnorna, så man klyver den över, brån över hälften och så plockar vi kärnorna som är i mitten, om det är kärnor. Ja. Det finns ju många kärnfria sorter också som är lite mindre.
1: Mm. Vilket är bäst att odla av de där, kärnfria eller med kärnor?
0: Ja, jag hade ju föredragit kärnfria. Det är nog samma odlingssätt, men det är ju enklare med kärnfria, för de är ju liksom mer tilltog lite smått, att man kan stoppa
1: man
0: in
1: kan
0: fler.
1: Man kan ta dem efterhand.
0: Ja.
1: Ja, det var lite grann av våra frukter det. Men bären, bären, det finns jättemycket bär och det behöver man egentligen inte odla, för det löser sig av sig själv på något sätt.
0: Ja, de flesta i alla fall.
1: Ja. Ska vi komma tillbaka till dig nästa vecka, Agneta. Tack för idag. Vi tar oss en frukt och loggar ut.
0: Ja, tack.

0: Country Rose, kallar de sig. Låten Give Me A Rose i avslutningen av veckans trädgårdssvep. Trädgårdsägnete var här och pratade frukt. Vad gillar du frukt, Kim?
1: Ja, men det är fruktsallad.
0: Den får man lite allt möjligt till livs i det.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, men har du någon särskild sådär favoritfrukt?
1: Nej, inte som jag kan komma på så. Jag äter det mesta.
0: Ja, jag gillar äpple i alla fall.
1: Äpple är gott. Men jag brukar mest... senaste gången jag köpt frukt så har jag mest köpt bananer för att det går snabbt att äta.
0: Bananer är bra också idrottsmat ju. Så det kan ligga i linje med det.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Ganska snabb energi och så vidare. Just nu så har det handlat mycket om bär. Det gjorde det i gårdagens program, nämligen av olika slag. Vi snackar bland annat om hallon och jordgubbar. Till exempel, vi är ju i slutet av jordgubbssäsongen ju. Vi pratade ju tidigare här om sylförmörkelse. Det är en helt annan grej. Vi är lite sugna på kvällens partiella sylförmörkelse då. Det här med total sylförmörkelse, det har du aldrig upplevt, kan jag säga.
1: Nej.
0: Nej. Det är alltså när hela solen täcks av månen, då är det ju blir ju väldigt mörkt, helt enkelt. Mitt på dagen kan det inträffa. Det hände senast 1954, nämligen. Det är först om 100 år som man kan se nästa totala sylförmörkelse i Sverige. Över Norrland blir det i oktober 2126. Det kommer vi sannolikt inte att få uppleva den heller ju.
1: Nej.
0: Så någon total sylförmörkelse, det får vi klara oss utan. Men som sagt, någonstans mellan 80-83% av månytan eller solytan kommer att vara täckt ikväll. Det är ju så att solen är 400 gånger större än månen. Man kan undra hur det går till att den blir skymd då. Men det är så enkelt som att månen är väldigt, väldigt nära jorden. Och då blir det ju liksom, du vet, visuellt så att månen blir större än solen. Och det är därför den kan täckas, helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Det är en fysisk situation. Ja, är du fascinerad av rymden?
1: Ja, det är jag. Jag har till och med sett när en raket har skjutits upp.
0: Jaha, live?
1: Ja, på Kennedy Space Center i USA.
0: Jesus, har du varit där?
1: Ja, det har jag. Det var jättehäftigt.
0: Ja, det måste du berätta om.
1: Det var 2019, efter jag hade varit på världsläger för scouter. Så åkte jag och tre till runt lite på en liten rundresa. Bland annat till Orlando i Florida. Och då åkte vi till Kennedy Space Center. Och det var jättehäftigt.
0: Du menar alltså att man får komma in där och sådär bara?
1: Ja. Och då hade de att de skulle skjuta iväg en raket.
0: Ja, så fick man, men ska ha tur också?
1: Ja, det måste man ha.
0: Ja.
1: Vi var på väg och skulle åka därifrån när vi fick höra att de skulle göra. Så då var det ju bara vända igen.
0: Ja, just det. Men så stod ni precis utanför portarna då, eller vadå?
1: Ja, alltså vi stod så nära vi fick lov att vara.
0: Ja, just det. Coolt hade varit att vara ute i kontrollrummet.
1: Ja, det hade varit häftigt.
0: Eller hur? Med nedräkningen och allt det där.
1: Ja.
0: Ja, det är fascinerande med jorden, eller med rymden. Dels med den här nära rymden, så att säga. Men också att den är liksom ofattbar stor.
1: Ja, jag tror inte man tänker på hur stor den egentligen är.
0: Nej, för att man kan helt enkelt inte riktigt få den uppfattningen, tror jag.
1: Nej.
0: Alltså, det finns, den är ju evighetsstor på något sätt.
1: Ja.
0: Men just i det perspektivet blir det väldigt svårt. Liksom att ha en uppfattning om storleken.
1: Ja, ju.
0: Sådär, här från lilla jorden. Vi är en liten plutt i den stora världsrymden. Ja,
1: ja, men exakt.
0: Mm. Ja, det är fascinerande som sagt. Och lite avundas med de där astronauterna som åker ut till den där rymden. I alla fall fram tills dess att de ska åka hem igen när det finns vissa faror.
1: Ja, men det finns faror även på vägen upp.
0: Förvisso. Det går ganska kvickt.
1: Ja, och jag vet att det görs så ofantligt många tester innan man får lov att åka upp.
0: Mm. Jo, så är det ju såklart. Man ska klara av allting med G-krafter och liknande. Och det ska finnas ett visst säkerhetstänk. Jag tänker ju att om det händer något så är det ändå klippt.
1: Ja.
0: På något sätt. Det är lite ett spel på liv och död på något sätt.
1: Ja, men det skulle jag väl hålla med om.
0: Ja. Ja, fascinerande. Den där resan i Orlando, det får vi dissekera lite närmare lite senare. För nu ska det bli önskemusik. Hej på er i studion. Önskar höra Nobody's Darling But Mine med Leona Williams. Hälsar till er alla i stödmedlem 445 Eva.

0: Vi är just nu i början kan man säga utav friidrotts-EM. Det pågår ju under hela den här veckan i engelska Birmingham med svenska förhoppningar om till och med ett medaljrekord så småningom. Då ska vi upp på 7 svenska medaljer. En har vi lyckats skramla ihop än så länge. Det är en skrällartad sådan av Emma och Is, Viktor Pettersson, som alltså tar brons i kulstötning. Sveriges första medalj i kulstötning genom alla tider i utomhusmästerskap. Vad ska vi säga om Viktors insats, Jimmy?
1: Ja, men skräll varning på det var ju ett bra ord som du sa där. Det var ju väldigt oväntat att vi skulle plocka en medalj där. Och, ja, det var en skräll, men det var en fin prestation verkligen. Och en spännande tävling att följa.
0: Ja, och han har någonting där speciellt, Staffan Jönsson i MHI, med den här kastgruppen där Viktor ju är en del tillsammans med både Fanny Roos och Daniel Ståhl. Vad är det som är speciellt med kastmiljön i Malmö?
1: Ja, i Malmö, jag skulle säga i Sverige överlag, så har vi blivit väldigt starka på de här specialgrenarna, man får säga, som inte innehåller så mycket löpning, utan kast och hopp och sådär i Sverige ganska framgångsrika i historien. Sen har vi blivit ännu bättre i kastgrenarna och framförallt kula, och det är ju här nerifrån som framgångarna har skördat. Så men jag tror det är en fin miljö, att en utvecklande miljö där man har hittat liksom sättet att jobba med teknikerna, för det är väldigt mycket teknik i de här grenarna som gäller liksom. Och mycket, mycket imponerande. Vi har haft Ståhl som har varit framgångsrikt länge nu och gått i branschen, och nu har vi fått några efterföljare, vilket är enormt positivt.
0: Vi nämnde ju för någon vecka sedan då att det finns ganska många svenska goda medaljförhoppningar då, men kommer vi att nå det där medaljrekordet?
1: Ja, alltså jag var ju lite negativ kanske när jag sa 5. Jag tror vi fortfarande att 5 ligger rätt realistiskt på det nu. Nu fick vi en överraskande medalj här. Tyvärr så missade vi ju en rätt väntad medalj i damernas kula. Så det har väl ens gått plus minus noll kan man väl säga. Men 7 medaljer är ganska högt målsättning, även om vi har... Det känns i alla fall som en eller två är ganska säkra. Vi har Ståhl och vi har Duplantis som kommer att ta medaljer. Så några har vi säkra i alla fall.
0: Mm. Vi får följa friidrotts-EM med stort intresse. Förra veckan pratade vi en del om Europa-fotbollen då på här sidan. Nu har ju kvalet även till damernas Champions League klarats av. Ja, men det gick väl sådär för sig, va?
1: Ja, det får man väl säga. Inte helt oväntat att Malmö skulle få svårt i sitt kvalspel. Man har ett bra lag, men man är fortfarande under uppbyggnad, och första gången man är med i Europa spel på damsidan nu sen det nybildade damlaget liksom har klivit upp här, och det tar lite tid att skaffa sig erfarenhet. Man möter också ett väldigt bra tyst lag i slutkvalet så att säga där, och gör en ganska bra match för ändå stryk med 2-0. Det säger lite om den nivåskillnad som ändå är ute i Europa. Jag tycker inte att MFF behöver skämmas med att slå ut Vrålåringen i den så kallade semifinalen i kvalet, och det var rätt bra gjort, för att Vrålåringen är inget dåligt lag, men ja, man gör en ganska bra match som sagt mot Frankfurt också, men de är för bra helt enkelt. Så att,
0: och lite motsvarande läge för Hammarby, va?
1: Ja, för Hammarby hade man ju höga förhoppningar på. De gjorde ett väldigt bra Europaspel förra året, även om det var i Europacupen under Champions League. Men hade väl lite förhoppningar om att de skulle kunna gå lite bättre även i Champions League-kvalet. Men har också tappat en hel del spelare och fått bygga om sitt lag. Och det tar på de svenska lagen när man tappar en eller två riktigt bra spelare. För man har inte de trupperna, man har inte de möjligheterna att ersätta med riktigt lika bra spelare. Så det är väl sanningen.
0: Mm. Och sen är det ju en faktum att Juventus ju också är på den kanske lite högre nivån då. Båda de svenska lagen ska in i Europacup-spel igen till hösten då i den så kallade Europacupen. Vi ska återkomma till det. En annan sak som pågår i svensk fotboll just nu är det så kallade transferfönstret, och de svenska lagen framförallt säljer spelare i parti och minut och till rekordsummor. I princip alla svenska klubbarna har nämligen slagit någon slags transferrekord i det här fönstret som pågår nu. Alltså, vad är det som händer? Svenska spelare är plötsligt jättemycket värda.
1: Ja, men jätteroligt att vi äntligen börjat ta betalt för våra talanger. Vi har ju fått fram väldigt många duktiga spelare under de sista åren, framförallt Jag skulle säga framförallt i de mindre klubbarna, men även storklubbarna har börjat ta bra betalt. Men de mindre klubbarna, varför kallar det Mjällby Sirius och så, har kunnat få in stora summor på sina stora talanger och även på de spelarna som har, ja, men som är mitt i mellanåldern. Vi ser senast nu Ure i Sirius som toppar skytteligan, gick för 100 miljoner vad det verkar. Så nej, jätteroligt för svensk fotboll, jätteutvecklande också att vi klara iväg spelarna för de här summorna och kan etablera ändå fler, antingen köpa in kvalitet eller utveckla akademierna ännu mer liksom.
0: Just, är det en kvalitetsökning på de svenska akademierna som ligger bakom den här värdeförflyttningen?
1: Ja, både och skulle jag säga. Det är klart att det är en del av det. Sen är det också att det är mycket bättre scouting i de här, framförallt i småklubbarna, och även de stora klubbarna har lärt sig att man måste scouta spelare kanske från lite lägre nivå. Vi ser att danska andra ligan har man plockat väldigt många spelare från de här klubbarna och sen utvecklat dem och sålt iväg dem för stora summor. Så att det gäller att ha en bra utvecklingsmiljö, att kunna hitta talanger på det kanske lite lägre nivå och utveckla dem och kunna sälja iväg dem på potential. För idag handlar det inte så mycket om att sälja iväg dem för hur bra de är, utan hur bra de kan bli. Det är det storklubbarna ute i Europa handlar spelare för. Mm.
0: Ja, det pågår en annan stor tävling i Malmö just nu. Eurosmash heter den. Det är bordtennisens ledande tävlingsliga ju. Med Truls Mörgård som just nu regerande mästare. Vi håller tummarna för att det kan bli en repris på det. Samtidigt som denna tävling genomförs så står det klart att Marcus Sjöberg gjort sitt som svensk förbundskapten för bordtennisherrarna. En ersättare ska hittas via en jobbannons som ska publiceras inom kort, skriver Svenska Bordtennisförbundet. Det har ju varit tal om detta ett tag, att Marcus Sjöberg skulle lämna jobbet som förbundskapten. Det har ju ryktats om schismor i spelargruppen, framförallt Truls som ju vill ha sin egen tränare, dessutom tillika sin bror, istället med som ledare i landslaget.
1: Ja, så är det. Det har varit uppe på tapeten som du sa, och jag tror att det kanske behöver hända något. Sen exakt vem som ska ta över och hur man ska forma en sån ledartrupp, det är väl en annan diskussion. Det är svårt med individuella, om man får kalla pingisen för det, finns ju även dubbel där, men svårt med individuella idrott och så sätt att man ska ta med sina egna tränare och så in i landslag. Det känns väldigt speciellt, och framförallt om alla skulle göra det skulle det vara väldigt konstigt. Så det är en annan diskussion, men att man behöver byta ut kanske ledningen, det kommer inte så oväntat.
0: Men samtidigt är ju det svenska bordtennislandslaget synnerligen framgångsrikt just nu ju, på här sidan. Så det är ju inte av den anledningen, utan att det är spelartruppen som tycker att det ska bytas ledare. Vi har ju diskuterat att det är en kontroversiell ingång i det hela tidigare. Men samtidigt så går ju många idrotter åt ett mer individuellt upplägg. Vi har ju det ju sedan tidigare, bland annat i friidrotten och på skidsidan då. Och att de personliga tränarna är med och förbundskaptenen blir mer en samordnande figur.
1: Ja, men så är det ju. Personligen är jag lite emot det, eftersom jag tycker att det blir väldigt men det blir väldigt stjärnfixerat också, att det är de största namnen de ska ha med sina egna tränare, de andra ska vara lite vattenbara och acceptera det bara och inte få ta med sina tränare. Jag vet inte riktigt, för mig är det lite tveksam. Sen kan man väl bygga upp en ledningsgrupp på olika sätt, att man får input av deras tränare och så vidare, men jag är lite emot det här att individuella tränare, för det tyvärr, då borde ju alla som är i landslagsgruppen få ha sina, men så har ju inte uppläggen diskuterats, utan då är det de största spelarna som ska få komma in och bestämma, och det är inte så man bygger lag enligt mig.
0: Nej, just det. Och då är frågan hur mycket lag det är i det här sammanhanget ju. Alltså, bordtennis är en individuell idrott, men sen spelar man ju den här dubbeltävlingen och det är lagtävlingar och så vidare. Så att egentligen är väl bordtennisen egentligen mer en lagtävling än en individuell idrott.
1: Ja, och det är precis det jag menar med hur man bygger lag och så vidare. Sen får jag återkomma till, för att knyta ihop det hela som du sa i början här, så är det ju så att har inte en ledare liksom spelartruppen bakom sig, då måste man ju på lång sikt liksom, då måste man ju byta ut, för att även om det är framgångar just nu så kommer det inte att bli så om det finns vismar inom laget liksom. Så att ledningen behöver bytas ut trots att vi har framgångar, det är nog ett faktum.
0: Mm. Men vi sätter frågan på sin spets då, för mycket handlar om Trude Smörregård och just det, hans lust att ta med sin bror som egen tränare i sammanhanget. Ja, men är det rätt att stjärnorna ska bestämma sin egen ledare?
1: Nej, jag tycker generellt nej, utan jag tycker att man kan ta input av deras tränare, absolut, man kan ta in erfarenhet och de kan få vara med i en grupp liksom bakom, men sist och syvende så måste man ha en förbundskapten som har rätt att bestämma och har den här mandatet att bestämma av ett landslag liksom. Det är min absoluta uppfattning.

0: Kjennetegnet Knutsås var det der. Det lukter guld, og vi vil ha et guld. I alle fall i friidrotts EM. Det er det som er det mest aktuelle just nu, efter at guldkjennelsen i pingpongen da forsvann under gårdagen. Du er vår bordtennisexpert i redaktionen, Kim.
1: Ja, vi har ju fortfarande några tjejer kvar i när det gäller, för det finns ju, det spelas ju även damerna.
0: Just det, herrarna också förresten, det är väl fler svenskar med ju, Anton Kjellberg bland annat ju, men när den stora stjärnan är utslagen, då är det som det är liksom. Men hur ser du på detta som Jimmy var inne på kring ledarfrågan i bordtennis?
1: Alltså, jag tror det blir problematiskt. Och någon som är så pass stor stjärna som Tulls ändå är, att han tar sin egen tränare. För att det kan bli väldigt mycket det här med favorisering. Det är väl det man inte vill ha i ett förbund. Så, men det är en klurig fråga på hur man ska göra.
0: Mm. Vi har ju som sagt flera exempel på det där att individuella tränare följer med och är med i samband med landslagstävlingar, och att förbundskaptenen är mer en samordnande administrativ roll, som nu fallet är i friidrotten till exempel då, med Kajsa Bergqvist ju.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Ja, vi får se vilken väg som förbundet väljer, men efter gårdagens lilla fiasko, eller för stora fiasko får man nästan säga, så kan man ju fundera på just det upplägget.
1: Ja, vi får väl se helt enkelt. Jag hoppas på att det blir den bästa lösningen.
0: No. Det kan vi hoppas på. Vi ska byta timme i det här programmet alldeles strax, dagens trippel.

0: Naturvårdsverket har fått nya instruktioner av regeringen där den tidigare formuleringen att myndigheten ska vara pådrivande i miljöarbetet nu är borttagen. Det kritiseras av Mikael Karlsson som är docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet och som anser att det kan försvaga miljöarbetet i Sverige. Samtidigt menar myndighetens generaldirektör att det finns andra formuleringar i instruktionerna som förstärker Naturvårdsverkets uppdrag istället. USAs president Donald Trump bekräftar att han inte flög från NATO-toppmötet i Ankara tidigare i sommar med sitt presidentflygplan Air Force One. Uttalandet kommer efter att källor sagt till tidningen Washington Post att Trump ska ha smugglats ut ur Air Force One i en cateringbil för att sen i hemlighet ha flugit med ett annat plan från Turkiet. Enligt källor till New York Times så ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Informationen om det potentiella hotet mot presidentens bedömdes då tillräckligt allvarligt för att genomföra det här avancerade planbytet. Det brinner just nu ombord på en passagerarfärja på Bali. Nu pågår räddningsinsats för att evakuera de 131 passagerarna. Över 100 människor har hittills kunnat räddas, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till lokala myndigheter. Arbetet försvåras av höga vågor och färjan var på väg från en ö till en annan när branden utbröt av oklar anledning. Det rapporterar Reuters. Musikhjälpen 2026 kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Det avslöjar Sveriges Television nu på morgonen. Vi har sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen och det är många små komponenter som bidrar till en helhet som vi tror blir jättebra, säger man från Sveriges Radio. Jenny Kullman på Visit Linköping som är projektledare för Musikhjälpen där är glad över att buren nu är tillbaka där i den västgötska staden. Väderprognosen, det är soligt och mestadels klart idag. Det är 21 grader på termometern och vinden är svag till måttlig och nordvästlig.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Jajamensan, det här är Malmö direkt på Malmökanalen, timme nummer 3. Det är Malmöfestivalens 6:e dag. Och Donnes, ett av Sveriges just nu populäraste dansband, spelar på dansbanan ikväll. Och de kommer dessutom att finnas med i det här programmet. Om dryga halvtimmen så ska vi snacka med Donnes. Innan det ska vi presentera dagens Malmö direkt artist i form av The Ark. Och så hade det ju varit roligt, Kim, att få snacka med lite fler lyssnare.
1: Ja, självklart.
0: 040 390 500, om du vill snacka en liten stund. Och så glöm inte bort att idag är det sista anmälningsdagen till sommarfesten den 22 augusti. Idag är det alltså sista dagen. Ring till telefonsvararen och anmäl dig om du ännu inte gjort det. Eller skicka ett sms eller kontakta Pernilla direkt, så kan du anmäla dig. Och glöm inte bort att göra det nu när det är den sista anmälningsdagen idag alltså. Jag har nu, Kim, din vädjan. Den blev bönhörd, för här är nästa samtal. God morgon.
2: Ja, god morgon, Peter. Det var Rosmarie här.
0: Hjärtligt välkommen, Rosmarie.
2: Nu gjorde jag kanske en hast. Jag har varit inne på din spelare. Och det har jag sagt. Men så tänkte jag, nej, nu, jag gör det i alla fall. Jag ringer i alla fall. Ja. Så den andra kan du stryka, men den kan du få lov att ha kvar.
0: Ja, det var väl himla trevligt.
2: Ja, jag tänkte, nu är det länge sedan jag pratade med er, så nu kände jag för det. Jag tänkte, det är kanske min tur nu, och det var det nog.
0: Ja, det är det. Ja. Du är lite fascinerad av gårdagens radiounderhållning från Neil Arnus.
2: Ja, det tycker jag absolut. Men jag tycker, det är många som inte jag har hört där på av dem.
0: Ja.
2: Men som nu igår när Ingmar hade, jag vill ha en hälsning till han.
0: Ja.
2: Det var ett kanonprogram med Roland Cedermark. Och jag har önskat idag den skivan till dig och mig och alla andra, Mirandas dröm.
0: Mirandas dröm, ja.
2: Ja, det var helt underbart, tyckte jag i alla fall. Och jag tänkte, och han hade så fina låtar, kunde presentera det precis som det var det på 70-80-talet. Ja, han var jätteduktig, tyckte jag i alla fall, att han var Ingmar.
0: Ja, men jag ska plocka fram den, eller jag har tagit fram dragspelet.
2: Ja, men det var väl bra att sätta mig igång.
0: Och sen har vi ju kvar en låt för dig också från igår, men den tar vi lite senare då.
2: Ja, det går bra i så fall. Men det var bara en impuls jag tog nu, att jag ska försöka i alla fall. Då var det direkt, det kom jag absolut direkt.
0: Ja, vad har du annars för dig?
2: Ja, jag har väl rätt så mycket. Olivia fyller 15 år nu, så vi ska ner på kalas på söndag.
0: Ja.
2: Och sen så håller vi på med trädgårdarna. Förra söndagen hade vi 30 stycken på 2 stycken platser. Va? Och jag får säga, de kommer, alltså nu är det ju kaffe och kakor och sånt kanske, men de kommer jättemånga. De kommer, och det var en rolig episode, det var en 90-åring i andra huset. Så kom hon och så sa hon, ja, men så vågar du gå över gatan och så, det är högt och gärna. Ja, men jag letar efter min kompis som är 80, för hon har blivit av med sin rollator.
0: Oj!
2: Ja, så hon var 90 och den andra var 80. Men faktum är att de kom, vi har ju, även om det är dåligt väder, så har vi en lokal.
0: Ja, just det. Ja.
2: Vi har varit ute nu. Och det har gått, du vet, de som har kommit i gångarna och sånt, de har tittat, ja, men sånt har inte vi på vår gård. Och det har varit rätt slående, har det varit.
0: Så det
2: ska jag syssla med på lördag då. Och nu ska det bli fint där och igen på lördag. Så det ska jag fixa mig då med kaffet. Och, ja, och så får vi bröd och kakor där av föreningen.
0: Ja, det är härligt.
2: Ja. Så det är de gamla, eller jag vet inte, var gamla, för här kommer många från det här hemmet och så rättar de korttidsboendet.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men vi pratar ju om det där med gemenskapen och hur viktigt det är.
2: Ja, mycket. Och man får ju höra ständigt av dem som säger, ja, jag visste inte vad vi skulle göra idag, jag känner mig så ensam. Och de känner sig ensamma, Pågen bor i New York och Tösen bor i Frankrike och ja, jag vet inte vem man hör, men de är ju ensamma.
0: Mm.
2: Och ensamheten är den sjukdomen som kommer, den kommer först.
0: Mm, ja, men så är det ju naturligtvis.
2: Ja, för sitter man där ur och skur, ingen pratar med en, ingen... Då blir man sjuk ju.
0: Ja, man behöver ha sitt sociala omgänge, sitt sociala nätverk liksom.
2: Absolut behöver man det. Mm. Det, ja, så det gör jag nu.
0: Härligt.
2: Och jag slutar ju som anhörigkonsult, så det kan jag ta upp när som helst.
0: Ja, men det var bra.
2: Ja.
0: Hur är det nu då? Får vi träffas den 22?
2: Ja, det får jag verkligen hoppas. Jag har ju ställt in mig och jag vill inte höra några sådana sjukdomar.
0: Nej, nej, bra. Ja, men då ser vi fram emot att träffas.
2: Det gör vi verkligen. Är det då du ska dansa väl, eller
0: hur? Hur var det nu med det?
2: Du kan inte neka om
0: damerna
2: bjuder upp.
0: Ja, nej, vi får väl se vad det landar i. Jag får hålla mig undan eller något.
2: Ja, men det går nog bra. Alla kan det.
0: Ja, ja. Jag säger du det så. Vi får väl se.
2: Ja, nej. Ja,
0: allsång blir det i alla fall.
2: Ja, det står ju på det. Hon har ju kommit ut med nya fina låtar på den LP:n nu. Så ja, det är många fina låtar på den.
0: Ja. Jo, allsång ska det bli. Gillar du allsång?
2: Jajamensan.
0: Ja.
2: Jag gillar all sorts musik egentligen.
0: Ja, men det är härligt när man kan sjunga med.
2: Ja, det är det. Ja. Det kan vi.
0: Igår var det ju säsongsavslutning på Skansen.
2: Ja, den såg jag inte.
0: Nej. Men, vilken kväll det var.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Jag var faktiskt ute själv för jag tyckte det var så fint där och så jag var inte inne på från 9:30 tiden.
0: Nej. Men det har ju varit en lite tveksam säsong där på Skansen. Alltså,
2: ja,
0: varit mycket diskussion och sådär.
2: Det har varit,
0: stämningen har inte varit tipptopp alltid. Men igår var avslutningsstämningen fantastisk. Det var allsång så det stod härliga till. Men det går ju bra med artister som Lena Philipsson och Carola då.
2: Ja, visst, absolut.
0: Funkar ju alldeles utmärkt.
2: Hon är väl bra för sig själv, Lena Philipsson, så att det är... Jag tycker, det är inte alla gånger jag gillar Pernilla på det viset, men för jag tyckte Sanna Nilsson var bra då på den tiden, men allting ändras ju.
0: Ja, alltså det kan man ju inte fastna i, för att Sanna Nilsson har ju en egen karriär att ta hand om också, det kan man ju förstå. Men det står klart att Pernilla Wahlgren är programledare för Skansen nästa år med.
2: Ja, det trodde jag nästan. Det trodde jag nästan på innan att det blev så.
0: Ja, det brukar avslöjas där i avslutningsprogrammet och så blev det också när sista tonen trillade ut igår.
2: Ja, men hon skulle hålla Skansen också på julen.
0: Ja, det är hon som har hittat på det där konceptet med allsång på julen.
2: Ja, det är trevligt för det är med många som sitter ensamma och sånt som tycker att det kanske är roligt att titta på tvn då. Jo, det är kul.
0: Ja,
2: man måste hitta på lite, annars gör det ju inte.
0: Nej, så är det. Ja, vi ska plocka fram Roland Cedermark nu. Jag vet inte hur mycket allsång det blir, men vi får njuta av dragspelet i alla fall.
2: Ja, och så skulle jag vilja hälsa till min bror Bengt i Hässleholm. För jag har inte träffat honom på länge, han har varit på Thailand och sånt. Så tänkte jag kanske en hälsning till honom.
0: Ja, det tycker jag är passande.
2: Ja. Jag längtar efter honom nu, rent ut sagt.
0: Ja, men det är klart.
2: Ja, så, ja.
0: Har vi några mer hälsningar som du tycker att vi ska skicka iväg?
2: Ja, jag hade en lista innan. Det var Tommy och Lena och det var Anita och Jan och Elisabeth och Bertil, Christer och Marianne och Marie-Louise och Gun och Sonja och Ingvar. Ja, jag hade ännu fler, men jag tror inte jag kommer ihåg fler just nu.
0: Nej. Det var väl gott nog.
2: Heter hon nu? Ulla i stan och hennes Rolf. Och en Rolf till mig som jag känner. Det kan vi ta också. Och så till dig själv. Och Pernilla och Steve. Dem.
0: Yeah.
2: Jag hade fler men jag kan inte, då känner jag mig stressad.
0: Ja, det behöver inte stressa med det inte. Det var gott nog som det var. Så en liten hälsning till alla andra du känner ju.
2: Ja, och liksom och sen hade jag ett grannpar som jag bodde med ute på Höghån. De heter Ola och Asko Kylinen och de kommer hem från sin semester i Finland. Och när de är hemma nu så brukar de också lyssna på din kanal.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, och de är från Finland så det tänkte jag ville göra. Ja, det är så för det var, för nu kommer jag inte ihåg mer.
0: Så får det bli. Då plockar vi fram Roland Cedermark från Musikarkivet.
2: Ja, Miranda Ström. Ja, och så en hälsning till Ingmar, för det var perfekt gjort hela programmet.
0: Den är ju ivägskickad. Tack för att du var med idag, Rosmarie. Det är alltid lika roligt att prata med dig.
2: Ja, det är detsamma. Ni är mina vänner, då blir man det för evigt.
0: Det är bra. Sköt om dig nu.
2: Ja, de riktiga vännerna, de håller man kvar och skitarna, de får försvinna.
0: Så ska det vara. Sköt om dig nu.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Roland Sennemark på gång.

0: søndagsdrøm, Roland Seilermark. For Rosemarie var jo det der. Det her er Malmö Direkt på Malmökanalen. Vi er selskapet frem til 11:30. Hva tykker du om dragspill?
1: Jeg har faktisk testet å spille dragspill en gang.
0: Tjusen!
1: Det gikk ikke jättebra, men...
0: det kan jeg tenke meg.
1: men det, altså, det veger det veldig mye.
0: Ja, det er så. Det er tungt instrument.
1: Ja.
0: Det er som å spille basstuba.
1: Ja, men lite. Jeg er veldig imponeret av hvordan som kan spille.
0: Framförallt de som kan det på riktigt, som Roland Cedermark her jo. Som kan använda hela instrumentets bredd, kan man säga. Det er jo veldig imponerende. Du, vi pratar med en sång.
1: Ja.
0: Har du hört talas om Där björkarna susar?
1: Nej.
0: Det är Yale Bird Singer som gjorde denna under 60-talet. En riktig allsångslåt kan man säga att det handlar om. Björkarna, Umeå stad, är det va? Björkarnas stad.
1: Det kan det ju vara.
0: Just det. Vet inte om det är det som avses i den här melodin. Men hur som helst så är det så att stödmedlem 281, Lena på Nydala, vill höra Yale Bird Singers den här förmiddagen. Det kommer att inträffa precis runt hörnet.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt med omtanke.

0: Där Björkarna susar alltså, Jailbird Singers. Nu känner du igen det, va?
1: Ja.
0: Ja, en gammal klassiker kan man säga. Du, vi pratar ju en del om det som händer i bordtennisens värld och i friidrottens värld. Men det händer ju också saker i simningens värld. Det är nämligen Europamästerskap även i simning just nu. Det är mycket stora sportevenemang. Och det som är mest frapperande där och mest anmärkningsvärt är Sara Sjöströms slakt, kan man säga. Hon har alltså varit borta ett år på grund av barnafödsel ju. Nu är hon fullständigt överlägsen, bara efter ett år alltså, framvaro på 50 meter fritt. Det är det som är hennes favoritdistans ju, 50 meter fjäril ska jag säga nu. Och hon tog sig med enkelhet vidare till finalen, till EM-finalen som simmas ikväll då. Inte särskilt överraskande kanske då att hon nu går upp som en guldkandidat, en tydlig sån, inför kvällens EM-final. Den simmas 18.47 för att vara exakt. Alltså 18.47 ikväll simmar Sara Sjöström final, EM-final på 50 meter fjäril. Säg någonting om denna gigant.
1: Men jag är imponerad att hon fortfarande håller på. Jag kan inte säga mycket om hur det är att vara simmare. Men jag vet att när jag var liten så hörde man ju jämnt om henne. Så jag är imponerad att hon fortfarande håller på och att hon är så dominerande som hon är. Trots att hon har haft en lång frånvaro då.
0: Ja, så kommer tillbaka och är alltså i den absoluta världstoppen. Direkt.
1: Ja, det är imponerande.
0: Revanschsugen också kanske på frisimmet. Hon blir av där med sina världsrekord här under mammaledigheten. I frisimmet alltså till en holländsk konkurrent. Kanske är någonting som Sara kommer att jaga framöver. Men idag är det ju bara frågan om att försöka vinna EM-guldet och visa att hon är tillbaka där på världsscenen. Alltså det går inte vara annat än imponerad.
1: Nej, exakt. Alltså det är...
0: Hon är en förebild för alla.

0: för oss alla, även om man inte håller på med idrott och så vidare, så är Sara Sjöström som människa väldigt bra som ett föredöme. Och har du möjlighet att lyssna på till exempel Saras sommarvärldskap i Sveriges Radio för ett år sedan ungefär, så tycker jag att du ska göra det. Där finns mycket inspiration att plocka.
1: Ja.
0: Det är ett tips så gott som något. Har vi får se, 18.47 ikväll. De är väldigt exakta med sina starttider där i sim-EM. Dior, vad tycker du om dem?
1: Jag lyssnar mycket på dem när jag var yngre. Inte så mycket ny.
0: Dior är ju ett band som bildades 1991 i Rottne utanför Växjö. Efter att Ola Salo under sommaren då varit på resa på Irland och skrivit en sexradig dikt med titeln Dior. Och där då bestämt sig för att bilda ett eget band under detta namn. Diors tidigaste repertoar inkluderade covers av My Generation av The Who och Honky Tonk Women av The Rolling Stones, men också egenskrivna låtar av Solo själv, såsom Only the Wind och Crumble and Fall. Musiken var i lättsam 60-tals stil, men texterna var mörka och storslagna där i början. Det återkommande temat var filosofi och religion, mestadels en om världens undergång med stor inspiration från uppenbarelseboken i den kristna bibeln. Deras musikstil har beskrivits som pop och glamrock. De har släppt 5 fullängdsalbum med flera hitlåtar som It Takes a Fool to Remain Sane, Echo Chamber, Father of a Son, Call of You, Come If I, och så då One of Us Is Gonna Die Young. De vann Melodifestivalen 2007 med låten The Worrying Kind, och bandets första liveframträdande var på en utomhusfestival på Växjös huvudgata i mitten av augusti 1991. Och därefter så blev musiken mörkare, tyngre och mer psykedelisk med komplicerade ackordföljder, och den förändringen gjorde att publiken svek. Så 1997 så övervägde man helt enkelt att lägga ner hela bandet. Men man fick en ny inspiration genom lite poppigare sound, och vintern år 2000 var bandet förband till Kents turné och hittade då en ny publik, vilket gav debutalbum och spelning på Hultsfredsfestivalen. 2001 så vann man Grammisen för årets låt för It Takes a Fool to Remain Sane, och man blev också årets artist. 2004 kom bandets största publiksuccé, nämligen One of Us Is Gonna Die Young, och man gjorde då därefter försök att lansera sig i USA och i Storbritannien utan någon större framgång. I Sverige fortsatte dock succéerna att dugga tätt, och 2007 var det dags för att The Arcs The Worrying Kind, som alltså vann finalen i Melodifestivalen och fick tävla i Eurovision Song Contest, där man slutade på 5:e plats. Efter de framgångarna så tog The Ark en längre paus, och medlemmarna satsade på olika soloprojekt under nästan 4 års tid innan man bestämde sig för att göra en avslutande farvälturné 2011, innan bandet lades ner sedan alla medlemmar tillsammans bestämt sig för att man hade fått nog och att man ville göra något nytt, och man ville inte heller upprepa sig, sa man. Den sista konserten gjordes då på Gröna Lundens 16 september 2011. 2022 gjorde bandet en kortare återföreningsturné under sommaren för att fira 20-årsjubileet av genombrottet med debutalbumet. Och nu har man alltså gjort comeback igen för andra gången. Och nu finns det ingen hejd på succéerna för Ola Salo och gänget i The Ark.

0: Dagens Malmö direkt artist, The Ark, alltså kanonlåtar.
1: Ja.
0: Tycker jag i alla fall. Det där var Breaking Up With God, innan dess Father of a Son. Och så var det Take a Shine to Me. The Ark, värda att lyssna på. Dagens Malmö direkt artist alltså. Det blir Malmö direkt artist också imorgon i programpunkten Dagens Trippel. Ska vi säga 20 över 9 stift. Sådär någonstans. Imorgon så ska vi möta lite jazz i den här programpunkten. En av de stora jazzlegenderna, Miles Davis, ska vi presentera lite närmare imorgon. Det blir härligt. Du, är det läge för en liten påminnelse kanske?

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! I kväll är det dags för Donnes att komma till Malmöfestivalen, men redan nu finns de med oss. Donne Lightila, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, återigen så är det Malmöfestival. Hur känns detta?
1: Ja, men det är alltid en trevlig happening. Bra och rolig festival. Så det brukar vara mycket folk i vädret med och så blir det ju en riktig höjdarkväll.
0: Mm. Och det är inte första gången som ni är på Malmöfestivalen?
1: Nej, vi har varit här rätt många år nu. Och som vanligt så brukar det vara bra stämning och härligt med folk som vill dansa och röra på sig lite. Mm.
0: Vad betyder det att vara ute på turné och sådär och möta publik?
1: Ja, men vi är ju ute hela tiden och möter. Sommaren är ju intensiv och då möter vi mycket publik som är ute och dansar och roar sig. Så det är ju vår högsäsong så att säga. Så det betyder ju väldigt mycket.
0: Och just Malmöfestivalen då, är det liksom en sådär klassiker att ni måste dit?
1: Ja, det är det. Det måste vara med i spelschemat.
0: Och en annan klassiker är ju Guldklavengalan och där har det ju gått väldigt bra för de tre senaste åren. Berätta.
1: Ja, precis. Vi gjorde ett riktigt hattrick i år. Vi tog årets band, den tyngsta kategorin, för tredje året i rad. Så det är vi väldigt glada och tacksamma för. Så det var en trevlig tillställning även i Malmö.
0: Ja, hur lyckas man med den bedriften?
1: Ja, men vi har en trogen publik som ställer upp och kommer ut och dansar, ringer och röstar och är hängivna fans. Så att, och vi har en stor publik över hela Norden egentligen. Det är vi glada för.
0: Mm. Just Guldklaven då så att säga, är det lite grann liksom kronan på verket där för alla dansband?
1: Ja, men det blir lite, det är en liten branschträff. Där vi har vår egen lilla gala i vår genre. Så att visst är det kronan på verket. Mm.
0: Och just att få det här tyngsta priset så att säga, som årets dansband, då, vad betyder det för er?
1: Ja, men det betyder oerhört mycket. Det är ju ett kvitto och ett bevis på att det funkar det vi gör och att vi fortsätter med det vi gör. Egen musik framförallt och egen profil. Så att det är viktigt.
0: Mm. Just att göra ett hattrick då så att säga, är det någon som har gjort det tidigare?
1: Jag vet inte. Jag är osäker. Jag vågar inte svara på det om Lasse Stefans möjligen har gjort det innan.
0: Men just att ni fick den tituleringen i år då, så att säga, vad ni trodde ni att ni skulle få den i år?
1: Nej, det trodde vi inte. Då har vi inte trott något år. Bara att nominera, det är ju är man hedrad över. Men att man tog det 3 år i rad, det är fantastiskt. Mm.
0: Och ni började ju er karriär så att säga genom tv där, Dansbandskampen. Hur var det?
1: Ja, men det var ju en rolig tid. Det var ju speciellt. Vi var ju ett deltidsband innan dess och spelade liksom ja, på fester och på mindre evenemang. Och sen var vi med i Dansbandskampen som var då SVTs näst största produktion efter Dansbandskampen. Så det var ju 7 veckors intensivt repande och spelande i Norrköping då. Så det var en rolig tid att ha varit med om.
0: Mm. Hur utvecklades bandet sen efter det?
1: Ja, sen var det ju, det stod ju 200 jobb och väntade på oss året efter vi hade varit med i Dansbandskampen. Så det var ju bara att välja att köra. Så vi har ju spelat väldigt mycket runt om i Norden, spelat runt oss och spelat in oss och verkligen spelat oss till vår publik. Och det tror jag är viktigt, för då får man också en trogen publik.
0: Mm. Och det är många som är ute och dansar fortfarande till de här, på de här kända dansbanorna runt om i Sverige.
1: Ja, men det är det. Det är en del av till och med dansbandsjuryn som var med och dansade i dansbandskampen som är ute och följer oss där vi är och spelar. Mm.
0: Och just Malmöfestivalen då, så att säga, de har ju haft lite olika dansbanor där. Hur ser ni på de dansbanorna?
1: Ja, men fint arrangerat och stort och bra, och folk får möjlighet att stanna till och dansa och lyssna, bara de som inte kan dansa eller vill dansa. Så att det är någonting för alla. Det är bra.
0: Och hur skulle ni beskriva er som dansband? Och det finns ju många olika dansband, så att säga, många olika genrer och sådär. Är ni liksom den lite nyare versionen av dansband, eller har ni fortfarande liksom lite klassiskt dansbandsgung med er?
1: Ja, det har vi ju. Vi kör ju det. Vi försöker hålla den profilen liksom. Jag gillar inte att sätta dansband i facket. Det mesta går ju att dansa till. Vi har alltid varit noga med att ha bra tempo och bra gung i våra låtar, eller om man kör lugna låtar så ska det vara dansant. Det är det viktiga.
0: Och sättningen i bandet då, har den varit den samma hela tiden?
1: Nej, det har den inte. Men nu har vi haft en sättning sista åren här med trummor, bas, gitarr, dragspel, klaviatur, saxofoner. Så att det har funkat väldigt väl.
0: Mm. Och det här med saxofoner då, är det ett måste när det gäller dansband?
1: Nej, det är inte ett måste. Det är det inte. Men visst, det blir ju någonting. Man kan ju göra och bygga låtar på ett annat vis när man har den ingrediensen med.
0: Mm. Dagspel då? Hur vanligt är det?
1: Ja, det är inte jättevanligt, är det inte. Men det, samtidigt är det ju en del band som kör med det. Så att, det har vi ju alltid haft med oss eftersom jag har spelat det hela tiden. Så det tycker jag är ett av signumen i bandet.
0: Kan man liksom säga att ni tar stora kliv mot framtiden här nu då, med tanke på att det har gått bra för er i Guldklaven och liknande?
1: Ja, vi jobbar ju på hela tiden och vi försöker utveckla. Man får aldrig bromsa upp, utan det är alltid steg att ta. Och det tror jag, så länge man har den drivkraften ska man hålla på. Mm.
0: Hur vill ni utvecklas för framtiden och vad är ni som nästa steg för er?
1: Ja, där är ju ingen Grammis har vi till exempel aldrig vunnit, men vi har varit nominerade 4 gånger. Så det hade varit kul att ta hem. Men vi har ju mycket annat. Danmark har vi varit inne och spelat nu lite grann. Och det verkar bli mer och mer där. Norge och Finland är vi ju sedan innan. Mycket liksom. Så att, det är kul att man kan vara i hela Norden och ha det som arbetsplats.
0: Hur funkar Norge, Finland och Danmark då?
1: Ja, Norge har vi ju mycket. Vi spelar nästan en tredjedel i Norge. Finland var vi nu i helgen och spelade. Så att, det är hela tiden... det är långa resor, men det är värt det. För man möter en annan publik. Så det skiljer ju sig lite. Gör det.
0: Ja. Danskarna då, har de börjat uppskatta er också?
1: Ja, men det har de. Som sagt, vi var där första gången nu i våras. Och det blir mer framöver.
0: Här i Skåne är ni också runt och turnerar en hel del, så att säga. Då. Hur är det liksom att möta den skånska publiken?
1: Ja, men det är där vi har vårt nav egentligen. Vi börjar ju här nere i Skåne och spelade runt på alla de möjliga, både fester och dansställen. Så de dansställen som finns kvar och som kör, där är vi och spelar. Så det är alltid trevligt.
0: Och när det gäller album och sådär, ny musik och så, är det någonting som också är på gång?
1: Ja, men det är det. Vi håller ju på hela tiden egentligen med... Vi skriver mycket eget material, så att vi spelar in efterhand när vi tycker det är någonting som passar att släppa. Så det kommer lite nytt här nu, det kommer lite singlar och så småningom ett album då till nästa år. Mm-hmm.
0: Och att skriva eget material då, är det ett måste liksom man ska kunna överleva i dansbandsbranschen?
1: Ja, men jag tror det är viktigt att man har egna låtar som folk sjunger med i. Då känns det som att man har lyckats, för då får man en egen profil. Mm.
0: Blir det mycket att sjunga med ikväll då på dansbanan?
1: Det hoppas vi.
0: Härligt. Då ser vi fram emot detta och tackar så jättemycket för att vi fick prata med.
1: Tack själv. Ha det bra.

0: Senaste singeln från Donnes orkester då, har du sett på Maken heter den. Klockan 18.00 dansbanan posthusplatsen i afton, där kan du höra Donnes. Där kan vi få möta en helt gäng Malmö direkt vänner också. Jag vet att Donnes är otroligt populärt bland Malmö direkt vännerna nämligen, och jag vet att det är ett helt gäng som ska dit idag. Till exempel jag tänkte titta förbi dansbanan då vid 18 rycket nämligen. Ska du med, Kim?
1: Jag får se. Ja. Jag vet inte riktigt vad dagen har jag bjuda. Jag är eventuellt intresserad av att kolla på Poetry Slam.
0: Poetry Slam, ja, just det.
1: Men det beror på hur, vilken energi jag har i eftermiddag.
0: Ja, vi får se vilken energi det blir. Det blir positiv energi på dansbanan i alla fall. Det hörde du på musiken där i alla fall. Vi får se om vi har glädjen att mötas där borta. Det är ju Malmöfestival och massvis med aktiviteter i stan. Du, vi ska i nästa timme, tänkte jag, bjuda på mer önskemusik. Då kan man ju hela tiden ringa till Malmö Direktstudion och önska musik också. 040-390-500 till Malmö med Direktstudion för att snacka en liten stund. Du är hjärtligt välkommen att slå en signal. 040-390-500. Sen tänkte jag att vid halv elva tiden så kastar jag mig ut utan skyddsnät i den nya delen av skivarkivet. Vad tror du om det?
1: Ja.
0: För ett musiksvep och så lite musiktips och musiknyheter. Det kommer vid halv elva rycket. Vi har en härlig Malmö Direkt-timme att se fram emot.

0: Naturvårdsverket har fått nya instruktioner av regeringen där den tidigare formuleringen att myndigheten ska vara pådrivande i miljöarbetet nu är borttagen. Det här kritiseras av Mikael Karlsson som är docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet som anser att det kan försvaga miljöarbetet i Sverige. Samtidigt som menar myndighetens generaldirektör själv att det finns andra formuleringar i instruktionerna som förstärker Naturvårdsverkets uppdrag istället. USAs president Donald Trump bekräftar nu att han inte reste från NATO-toppmötet i Ankara med presidentflyget Air Force One. Uttalandet kommer efter att källor meddelat till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One in i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit hem med ett annat plan från Turkiet. Enligt källor så ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Informationen om det potentiella hotet mot presidentens flygplan bedömdes tillräckligt allvarligt för att genomföra det här avancerade planbytet. Det brinner just nu ombord på en passagerarfärja på Bali. Det pågår en räddningsinsats för att evakuera de 131 passagerarna ombord. Över 100 människor har hittills kunnat räddas, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till lokala myndigheter. Arbetet försvåras av höga vågor. Färjan var på väg från en ö till en annan när branden utbröt av oklar anledning. Och så konstaterar vi att det blir Linköping som blir hemmaort för Musikhjälpen 2026. Det blir på Stora torget i Linköping som Musikhjälpens egen bur kommer att placeras. Vi har sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen i Linköping. Det är många små komponenter som bidrar till en helhet som vi tror blir jättebra. Det säger projektledaren på Sveriges Radio. Och så väderprognosen, det är omkring halvklart, men ju längre dagen går ju mer sol blir det. Temperaturen 21 grader som bäst, vindarna är svaga till måttliga nordvästliga. Det var väderprognosen som vi avrundar den här nyhetsuppdateringen med.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Nu är du Kim, får du snacka i telefon.
1: Ja.
0: God förmiddag.
2: Goddag på studion.
0: Ja, goddag på dig också, Claes.
2: Goddag,
0: ja. 219. 219, Claes, ja. Vi sitter här och är lite fascinerade över det som kommer skall i afton.
2: Ja, vi får få se. Jag har sett ett par stycken sådana partiella solförmörkelser.
0: Ja.
2: Precis som ni sa tidigare så skulle jag gärna vilja se en full.
0: Ja, det blir ju lite svårt.
2: En dag blir natt. Ja, då får man väl gå in på något sätt och toaletten och släka ihop.
0: Det är lösningen på det problemet. Man kan också åka till Spanien under dagen för att se den. Den här totala solförmörkelsen.
2: Ja, det hörde jag. Jag har faktiskt en skam till sögen, så jag har inte kollat upp var det är full.
0: Nej, det verkar vara i Spanien då. Och man förbereder sig på en turistinvasion under dagen där i Spanien.
2: Ja, vi får väl ha en rapport från Valencia då, när jag...
0: Ja, just det. Det är synd att Gunne åkte hem från Barcelona, annars hade vi fått rapporten.
2: Ja, jag har det. Beklagligt.
0: Men det är spännande det här med solförmörkelse.
2: Ja, men det sker ju inte så ofta, men det finns ju något ställe på jorden vart år som folk åker till.
0: Men vad är det nu vi behöver veta och tänka på inför kvällen?
2: Ja, jag tror inte solen blir så där våldsamt stark, utan det blir nog att sota ett vanligt som tar lite fönsterglas, så ska man titta igenom det.
0: Man ska alltså egentligen använda solglasögon när man tittar mot solen ju. Men som jag har förstått det här, jag har ju studerat det här under morgonen lite grann, så är det bästa förutsättningarna för att se detta ute vid ribban?
2: Ja, det kan jag tänka mig. Eller någon hög byggnad, Krimprinsen, Törning Tors eller någonting sånt.
0: Ja, just det. Men annars så ska man till ribban, för man ska titta mot Köpenhamn till. Där precis egentligen i solnedgången där.
2: Ja. Det rasar väl omkring. Det var väl 20 och...
0: Ja, 2006.
2: 6, ja, precis, det börjar.
0: Ska den vara som störst att se Malmö, den här grejen. Och sen är det, som om inte detta vore nog då, så har vi det här stjärnregnet.
2: Persiderna, ja.
0: Berätta om det.
2: Ja, det är ju resterna efter en komet som kommer vart år. Och då skär jorden igenom bakstrålen på den här kometen. Så där blir lite rullstenar och sånt. Med små meteoriter som brinner upp i atmosfären och då. Ser det ut som ett stjärnfall.
0: Det blir rätt många sådana då på en gång.
2: Ja, det kan det bli. Om man hamnar på rätt sida om själva Sörman där, då kan det bli uppåt en sån stjärnfall i sekunden, eller så blir det en i minuten kanske.
0: Jesus. Ja, kan jag göra många önskningar här framåt efternöden.
2: Ja.
0: Och detta kommer ju då när vi ser stjärnorna, så det blir ju lite senare än själva solförmörkelsen där.
2: Ja.
0: Kan man säga detta i Malmö då?
2: Ja, bara det är någorlunda mörkt, så det har redan börjat. Jag tror det var första observationen, men nu är det nog 18.
0: Ja.
2: Sen var det också. Som jag sa innan, Tyske Brahe observatoriet ute i Oxie, de har hållit extra utmattörer nu. Och tror de gör mellan den 8 till den 14 eller 15.
0: Ja, de har ju lite att stå i, onekligen. En väldigt bra plats att befinna sig på.
2: Ja, och framförallt de kan ju de här grejerna. Alltså, var man ska titta på himlen och sådär vidare, men en sån där liten bilstol och sen är det bara att titta rakt upp i himlen.
0: Ja, du är lite fascinerad av detta med rymden ju. Lite avundsjuk kanske då på att Kim varit där på uppskjutningsplatsen.
2: Ja, men Kim, det ska du vara all här då. Det är en av mina högsta önskningar också.
1: Det är jättebra. Det är något jag verkligen kan rekommendera, att åka till Kennedy Space Center.
2: Ja. Det är man känner riktigt i hela kroppen när man dånat från helten kommer. Så det är inget. Ja, det ska man uppleva.
1: Verkligen. Det var jättehäftigt att uppleva det.
2: Ja. Det är väl det närmaste vi kan åstadkomma. Det är väl uppe från Kiruna, tror jag. Vi har en satellituppskjutningsstation där också, men herregud, det är ju som en tvåårsmällare de skjuter upp jämfört med den i Florida och Kennedy Space Center och Orlando och allt vad det är.
0: Ja, men visst är det där kul att vara i kontrollrummet när den här uppskjutningen sker?
2: Ja, det är råd och delat meningar om det. Det har varit ett danskt program om han är Ingemann som har fjort runt. Han var väl nöjd och nöjd, tror jag. Där man fick följa mig in i kontrollrummet.
0: Ja.
2: Men, ja, det får vi se.
0: Ja, man kan tro att det är rätt så hemligt. Får vi anta.
2: Ja. Vet du vad, Peter?
0: Nej.
2: Imorgon den 13.
0: Ja.
2: För jag bor och jag har 5-årsjubileum.
0: Har vi 5-årsjubileum imorgon? Jaha, vad ska vi då fira?
2: Ja, det var nämligen första gången jag besökte studion. Då avsade du in mig bakom mikrofonerna.
0: Ja, det brukar gå till så. Man bara kastas in.
2: Ja. Jo, då hade jag varit uppe på Åsen och tittat på meteorin.
0: Ja, hur ser jag?
2: Så, där har du, jag väntade till Pernilla och Tom där, och sen så gick vi in.
0: Vem?
2: Sen tog det 2 minuter, sen satt jag bakom mitt skärm.
0: Som sagt, så kan det gå till. Då får vi ha lite jubileumsfirande under morgondagen ju.
2: Ja, då kan vi väl ta och önska en låt och... Då får det bli Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
0: Det är väldigt så passande.
2: Ja, vi får ha någonting sånt.
0: Ja, jag har plockat fram den. Så den kan vi bjuda på. Men lite hälsningar får vi ta först.
2: Ja, jag önskar en trevlig, underbar natt. Inga störmoment, utan en klar himmel och många stjärnfärg.
0: Ja, tänker du vara uppe hela natten?
2: Nej. Jag brukar inte gå och lägga mig från vid 2-3-tiden.
0: Så det räcker ändå ju, ja.
2: Ja, det gör det.
0: Ja. Ha, härligt, Claes. Passa på att njuta av rymdfenomenen som ju som sagt inte händer så ofta.
2: Ja, ska vi snart titta på friidrott.
0: Friidrotten en timme bort, lite styft ju. Dags för herrarnas 10-kamp bland annat.
2: Ja, spännande.
0: Mm, det är det.
2: Ha en trevlig fortsatt dag.
0: Du får vi önska detsamma.
2: Ja.
0: Hej, hallå.
2: Hej Kim, hej Peter.
0: Hej. Det där var Claes som önskade Fly Me to the Moon. Här är han, Frank Sinatra.

0: You
1: Fly Me to the Moon, alltså med ingen mindre än Frank Sinatra. Mycket sport är det, Kim.
2: Ja.
1: Bordtennis-tävlingen i Malmö pågår som bäst och dessutom friidrotts-EM. Det har vi nämnt. Vi nämner också att det är ridsports-VM. Det pågår också som bäst just nu. Och idag startar Europamästerskapen i beachvolley.
2: Ja, exakt.
1: Har du testat beachvolley?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Det är tuffa pappor.
2: Det är väldigt.
1: Ja, det är, framförallt är det väldigt mycket mjölksyra framkallande.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga.
1: När man springer och hoppar i den där sanden. Bland de tävlande vid EM finns ju de två topptippade svenska paren. I segerpotten finns ett stort pris, nämligen en klar färdig biljett till de olympiska spelen 2028. Och vi har ju som sagt två framstående svenska par. Ett är ju dessutom olympiska mästare, regerande sådana, och regerande världsmästare dessutom. Och tror du det går på EM? Det kan ju inte bli någon större konkurrens, tänker jag.
2: Nej, men jag tänker det. Alltså, Helvig och Oman.
1: Oman och Helvig, ja. Just det.
2: Ja, som du nämner. Jag har faktiskt följt dem en del. Jag tycker det är väldigt intressant att kolla på.
1: Mm.
2: Och de är så sjukt duktiga.
1: Ja, och atletiska.
2: Väldigt. Och de får det till att se så enkelt ut.
1: Ja, det är det inte, kan jag säga. Säger jag som har testat.
2: Ja, jag har ju också testat. Och det är... Ja, nej, jag tror att de kan gå väldigt långt. Jag vill ju nästan säga att jag tror att de har stor chans på medalj.
1: Jag tror att ett av de största hoten är det andra svenska paret då. Ja. Kul att vi har två svenska toppar i världen.
2: Ja, verkligen. Men det gör ju också att det känns som att vi har ju väldigt hög chans då på medalj.
1: Ja, så är det ju. Men man ska inte ta ut någonting i förskott, fråga Truls Mörgård, han vet.
2: Ja, exakt. Jag hörde också en intervju i morse med Truls kring vad han säger om hans uttag. Och att det var väldigt mycket nerv och att han vet inte riktigt varför han var så nervös. Och så här, nu får vi kolla över varför jag hade så mycket nerv.
1: Men det behöver kollas över.
2: Ja.
1: Onekligen. Ja, det är mycket sport, det gäller att hålla reda på alla de stora mästerskapen just nu. Vi läser sms. God förmiddag Peter och välkommen till den här onsdagen, önskar Lunda gänget. Önskar låt idag blir med LO Electric Light Orchestra och låten Rock'n'Roll is King. Vi ska ha besök från min bror från Olofs och det är att stå i. Vi hälsar till alla lyssnare, ensamma och sjuka, och hoppas att ni får en riktigt bra onsdag. Detta kommer med kameror från Lunda gänget där i stugan.
3: Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Då kör vi med lite rock and roll då. Här är de med Electric Light Orchestra. Rock and roll is king. God förmiddag från Malmö Direktstudion.

0: Electric Light Orchestra, alltså med låten Rock and Roll is King. Ja, du Kim, Orlando var det,
1: ja. Ja.
0: Vad hände med där än Kennedy Space Center?
1: Vi åkte även till Universal Studios, en jättestor nöjespark i Orlando.
0: Jaha. Men det är för en typ av nöjespark?
1: Och det är liksom, de har, det är mycket då filmer, bland annat Harry Potter. Hade de en hel ett helt område som bara var Harry Potter-tema på liksom butiker, deras karuseller, allting var Harry Potter-tema.
0: Mm. Just det, Universal är det där stora filmbolaget i USA.
1: Ja.
0: Så det blir liksom en Disney World fest i filmens värld.
1: Ja, men exakt. Och det är inte bara filmer, för att de hade också The Simpsons och lite såna här serier. Ja. Av olika saker. Så det var verkligen väldigt mycket olika. Det var väldigt häftigt.
0: Det kan jag tänka mig en fantastisk upplevelse, ja. Själv har jag varit på Disneyland i Paris. Det är också det. I mindre omfattning, fast en betydligt större spännande upplevelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Jaha, då har vi två höjdpunkter från Orlando. Mer då?
1: Det var det jag gjorde i Orlando. Sen åkte vi vidare

0: That's it.
1: Just det, på Ellis Island. Där. Alltså det är mycket, mycket spännande att uppleva i New York. Jag har ju också varit där. Och som sagt, mycket, väldigt mycket, ja, mycket, väldigt många upplevelser på liten yta kan man säga. Även om det uppfattas som väldigt stort.
0: Ja, men exakt. Och jag kommer ihåg, första gången jag var där var sommaren 2018. Jag var 18 år och jag kommer ihåg att vi i Times Square så laddade en trevåningsbutik där de sålde M&M, det där godiset.
1: Mm, just det.
0: Och de, alltså tre våningar med bara M&M. Det var allt från godis till liksom kläder till diverse prylar. Allting var M&M och de hade så du kunde få med tryck på dina M&M och det var... tre hela våningar med bara det.
1: Alltså så är det ju så. Allting är lite större och lite mer helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Kan man säga. Rekommenderas ett besök i New York också om du skulle ha vägarna förbi. På tal om förbi, det är dags för mig att kasta mig ut i skivarkivet. Vad säger du om lite ny musik?
0: Absolut.
1: Jag tänkte att jag plockar fram lite låtar, nya låtar från lite olika genrer, så får vi se var vi landar.

Shania Twain som inledde veckans musiksvep här i Malmö direkt. Jajamensan, det är onsdag, Malmöfestivalens sjätte dag med Jeff Mills, Jonathan Johansson, MSO, Malmö Symfoniorkester, Division 7, Månteatern, King to King och Donnes, countryklubben Flatland, så handlar om Malmö-scenen där The Original Five, Canola, Mira Ray, Squirrel Hunter som är flera uppträder. Dessutom latinobandet Son 3 spänner på Slottsträdgårdens Café ikväll. Lokalfestivalen på Medley gästas av Tysta Drömmar, Jordskalv och Deny Delay idag. Och Kent Larsen och ståuppklubben Kungliga Komediklubben är på Palladium. Och så jazzfestival på Vega under kvällen idag med Sevilla Jazzband. Och imorgon är det Malmöfestivalens sjätte dag med Ida Luva, Tjuvjakt, La Surlé, Joshua, Aiden, English Comedy Showcase, Blackjack med flera. Dessutom imorgon musikkollektivet Dialekt som har hand om Malmö-scenen där Mattis, Slacking Beats, Trendshift Stories, Malika, Mahmoud och några flera uppträder imorgon på Malmöfestivalens sjunde dagen. Jo, gjorde hon succé på Allsången på Skansen och dess avslutning för säsongen med ny musik. Vi snackar om Carola.

Still Believe in God. Det där är en ny singel från Carola. Eurovision Song Contest Asia kommer att få premiär i Bangkok den 14 november med minst 10 nationer klara för tävlingen. Bakom satsningen står just det, Christer Björkman och Peter Settman. Det är deras andra försök att lansera formatet utanför Europa efter den amerikanska versionen 2022, som ju kanske inte blev någon superduper succé. Varje land ska hålla en egen uttagning där tittarna röstar fram bidragen som sedan möts där i finalen i Bangkok. Dansbandsmusik, ny sådan blir det nu. Här är Canyons.

Björn Jönsson, så ny musik 112. Artisten Annie Moreau, som också gör under artistnamnet Molly, lämnar nu popgruppen Donny Style. Det meddelar artisten i ett inlägg på gruppens Instagram-konto. Jag känner att det är dags att utforska nästa kapitel i mitt liv, skriver hon. Donny Style bildades 2014 och har genom åren haft flera medlemsbyten. Utöver Moreau så består gruppen för närvarande av Vilma Davidsson, Polly, Caroline Aronsson, Polly och Mikaela Samuelsson under namnet Jolly. Mollys sista spänning med Donny Style äger rum i Skövde den 20 augusti. Här är Luke Bryans nya singel, den heter Science.

Imorgon blir det då lokalfestival på Medley också. Den här gången med Cassetto, The Girls Club och Sleepwalker. Imorgon är det också Allsång i Slottsträdgårdens café. Temat den här gången är ABBA vs. Gessle. Det blir någon slags inbördes svensk popkamp. Skånska Maffian och Anders Axel är på Palladium imorgon och jazzfestival är det på Malmöfestivalens näst sista dag på Vega i morgonkväll med Nanna Karning Swingband. Och så fredag då, Malmöfestivalens avslutande dag med Oskar Lindros, Walter Nilsson, Hannes La Valentina, Motormännen dyker upp och Per Rikle spelar och så skivbolaget Feeler som har hand om Malmöscenen på avslutningsdagen med The Foam Sound med And Fury med Seifu med flera. Detta på Malmöfestivalens avslutande dag alltså. Det blir också lokalfestival på Medley som under fredagen gästas av Under tiden, Star and the Stars och Husbandet. Himla lämpligt att de är med på avslutningsdagen. Vi ska rulla vidare i den nya musiken. Nu närmar sig med den nya låten från Ella Langley.

Agni och Co. Vinsel är det där. Här är veckans Svensktoppsresultat. Återigen på listan och tionde platsen för Jim Jonsson och I Rock My Country. På listans nionde plats blir det återkomst av Melodifestival musikmissan. Smash Into Pieces tar sig in på Svensktoppen igen med sin Melodifestival-låt Hollow. Det är nykomlingarna på veckans lista. På veckans bronsplats hittar vi förra veckans fyra. Tjuvjakt och Fanny Amone med den klassiska Svensktoppslåten numera. Efter 47 veckor på listan 1000 spänn. Förra veckans tvåa är tvåa även den här veckan. Superlim och Silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och återigen på listans första plats, Sara Larsson och Midnight Sun. En låt som nu legat 33 veckor på Svensktoppslistan. Vi ska nu få en Morris Coco-version av den gamla låten Trubbel.

tv-serien Svärtan är den där nya versionen av låten Trubbel. Maurus Koko är det som står för den. För första gången så är det 5 country-låtar som toppar Billboard Hot 100-listan i USA. Detta tack vare Ella Langleys nya låt då. Morgan Wallen och nykomlingen Stella Lefty och Taylor Swifts återkommer dessutom till country-genren för ett hit-soundtrack. Ja, det är uppenbarligen så att det är country som gäller. Det är anmärkningsvärt att de här artisterna kommer att föra andra stora popartister, som till exempel Olivia Dean och Ariana Grande, som alla hamnar efter countryartisterna. Listan blir svart ett sätt för oss att se hur starkt fäste det än idag finns för den här sortens country i USA. Hur dedikerad följarskara genren har och att man lyckas attrahera nya publiker, det säger olika musikkännare. Countryn i USA fortsätter att vara stark.

Call Me When You're Lonely heter låten. Andra topplistekandidaten är faktiskt fotbollsstjärnan Erling Braut Haaland från Norge. Och så Kygo då, som tillsammans är nominerade för årets låt på Spellemansprisen, det vill säga Norges motsvarighet till Grammy-galan. Kygo Joe skrevs ursprungligen 2016 under en U17 landslagssamling av Haaland och tillsammans med fotbollsspelarna Tobias Sandberg och Malmöbekantingen Erik Botheim. I somras toppade Kygos remix den norska streaminglistan i samband med världsmästerskapen i fotboll. Erling Braut Haaland alltså, aktuell för Grammisten som man kanske inte riktigt kommer.

Country Star heter Robin Solberg. River Valley heter den där låten. Ja, på fredag är det alltså avslutningsdag för årets Malmöfestival. Och då startar också metalfestivalen Dobo Police på plan B med amerikanska High on Fire, irländska Slomantics, norska Kalel, japanska Coffins, svenska Hästspark, Doomherre, Häxjakt, Kiastos och Electric Hydra, allsammans på plan B. Det är också så att Gisela besöker Palladium på fredag, och så är det sista dagen för jazzfestivalen på Vega, då med Verehill Ambassadors. Sen är Malmöfestivalen över och vi siktar in oss på helgen, till exempel på lördag med Malmöbandet Doopy Tales spelandes live i Bears Parks Café. Och på tisdag nästa vecka amerikanska sångaren Aaron Lee Teschen gäster då Medley. Det är på tisdag i nästa vecka. Och på onsdag precis en vecka är det nytt musiksvep.

Victor Lexell älskar sina duettsamarbeten. Här tillsammans med Molly Sandén i nya låten Tänk om. Carl Skarin, Noah Weichel, Anton Rodell och Adil Backman har fått 4 av de 14 stipendier som delas ut till den prestigefyllda utbildningen på Berklee College of Music i amerikanska Boston. Flera framstående musiker som till exempel John Mayer, Quincy Jones och Ernie Watts har studerat vid Berklee College of Music. Skolans alumner har sammanlagt vunnit över 300 Grammy-priser, så det är en prestigefylld utbildning. Det kändes så stort, säger Carl Skarin i en kommentar, att nu har tilldelats det här stipendiet. Jay Smith är nästa artist ut. Här med nya låten Fastlane.

James Smith heter han, låten Fast Lane. Ja, som jag nämnde inledningsvis i musiksvepet idag så slutades alltså årets allsång på Skansen under gårdagen. Och då blev det också klart att Pernilla Wahlgren fortsätter att vara programledare och allsångsledare för Skansen-programmen nästa sommar. Pernilla Wahlgren själv säger att uppdraget är ett av de roligaste som man kan ha, och beslutet var självklart. I gårdagskvällens allsång blev det sista programmet för årets säsong, som i år har haft ett talande intresse. Premiären hade till exempel en 500 000 färre tittare jämfört med fjolåret. Men det behöver vi inte ha med Pernilla Wahlgren att göra. Ny chans för honom ett år. Vi avslutar med Refreshments i veckans musiksvep. Här med nya låter.

De heter Refreshments, låten heter G&T och slutningen av veckans musiksvep. Nästa onsdag efter 22:30 kör vi igen.

0: här 11 nyheterna. Frågan om att slopa mängdrabatten har speglat och seglat upp som en stridsfråga inför det kommande valet. Imorgon ska riksdagen rösta om regeringens förslag om att avskaffa straffrabatten vid flerfaldig brottslighet för samtliga brott. Som oppositionen har lagt fram en reservation för att försöka stoppa. Enligt Socialdemokraterna är förslaget oseriöst. Kriminalvården själva bedömer att det inte kommer att finnas tillräckligt med varken fängelseplatser eller personal för att genomföra reformen förrän tidigast 2040. Det säger partisekreterare Tobias Baudin på en digital pressträff från Socialdemokraterna. Baudin håller med om att dagens mängdrabatt är för generös. Vårt första steg är att slopa mängdrabatten för sexualbrott redan under nästa mandatperiod. Med på den här pressträffen finns även tidigare justitieminister Thomas Boström som kallar regeringens förslag för ett hafsverk. Samtliga experter har i princip totalsågat förslaget, säger han i en kommentar. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj månad mätt i fasta priser och i säsongsanpassat tal. Detta enligt Statistiska centralbyråns nya siffror. Jämfört med juni 2025 var det en ökning med 4,3%. Den största positiva månadsförändringen hade ändamål personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster som ökade med 5,9% jämfört med i maj månad. Det var även en tydligt lyft i konsumtionen inom området rekreation, sport och kultur som i juni ökade med 4,9% jämfört med i maj månad. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning i kriget. En brand rasade ombord på en passagerarfärja på Bali under förmiddagen, så pågick räddningsinsatsen för att evakuera de över 100 passagerarna. 172 personer har kunnat räddas från båten, rapporterar lokala myndigheter. Tidigare rapporterades det om att 131 personer befann sig ombord, men det var alltså betydligt fler. En person har bekräftats död och arbetet försvårades av höga vågor på platsen. Färjan var på väg från en ö till en annan när branden utbröt av oklar anledning. Vi är framme vid en väderprognos och den säger att det blir omkring halvklart här, men under eftermiddagen så kommer det att bli allt mindre av molntäcke. Temperaturen 21 grader, vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga. Det var väderprognosen som avslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Ljudfilm i studion, Billy Swan, Everything's the same and nothing changed. Hälsar till er på radion och till alla medlemmar, Görstad medlem 224, Lennart.

0: Everything's the same, alltså. Just det, framförd av Billy Swan för Lennart. Ja, vi tar en titt i trafiken då.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och den glädjande nyheten är att det är ganska lugnt i den skånska trafiken. Det tycker vi är positivt. Se till att det fortsätter vara så för resten av dagen. Däremot är det lite krångligt i trafikplatsen Sallerup. Där är det nämligen så att av och påfarten i södergående körriktning, alltså mot Köpenhamn då, är avstängda på grund av ett vägarbete. Trafikplatsen Sallerup, alltså vid yttre ringvägen, södergående körriktning av och påfarter avstängda. Sen vet du nu om att det är trafikbekymmer i centrala delen av Malmö med anledning av Malmöfestivalen. Undvik att köra i centrala Malmö just nu. Vi har förseningar i tågtrafiken. Det är mellan Trelleborg och Malmö som det är förseningar i tågtrafiken på grund av ett tidigare signalfel i Trelleborg, så går tågen med förseningar. Vi ska bjuda på en pollenprognos. Den säger att det är måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag. Det är det senaste från trafikredaktionen.
1: Det händer idag.
0: Nu är det Kim.
2: Ja.
0: Nu är det dags för dagens evenemang och det finns ju så otroligt mycket att hålla koll på. Vi börjar med Malmöfestivalen, tycker jag. Malmöfestivalens sjätte dag nämligen, som drar igång nu klockan 13.30 i alla fall när vi tittar på axplocken. Det finns ju ett massivt program på malmofestivalen.se. Där hittar man alla detaljer och även via festivaltidningen. Men vi tipsar om någonting som händer 13.30. Vad är det?
2: Det är Mar och konsert med Drumcorps.
0: Just det, det blir en trumkonsert på gatuscenen som du hittar borta vid Malmö Live. Klockan 15.
2: Då är det barnallsång med Malmö Operas barnkör.
0: Ja, coolt. Barnallsång alltså. Det kan inte bli mer genuint än så. Manegen är platsen, lördagsplan vid stadsbiblioteket. Därefter då, klockan 16.
2: Då har vi Canola, tror jag man uttalar det.
0: Just det.
2: Det är på Malmöscenen.
0: Malmöscenen som är tältet vid stadsbiblioteket vid den östra slottsparken. Där hittar man Malmöscenen. Och där då 17.00 fortsätter underhållningen.
2: Ja, exakt. Och då är det The Original Five.
0: Som finns där. Och som om inte det vore nog.
2: Så även klockan 18 så är det Mira Ray.
0: Just det, på samma scen. Och nu 18.00 så kommer det någonting som du gillar.
2: Poetry Slam.
0: Yes. Fontänscenen. Den hittar man ju som bekant på Älvsborgsbron. Poetry Slam alltså. Vad innebär nu det då?
2: Men det var ju då det här med att det ska liksom gå snabbt.
0: Just det.
2: Du har tydligt budskap vad du pratar om. Men det är också mycket improvisation.
0: Ja, improvisation och sådär. Poesins egen stand-up kan man säga.
2: Ja, men lite så.
0: Ja, Poesins slam klockan 18. Och då kan man också på dansbanan vid posthusplatsen lyssna till Donnes. Klockan 18 drar vi också igång kvällen på Stortorget och den stora scenen. Då kommer de, hela gänget. Malmö Symfoniorkester, det blir gott om musiker då på Stortorget. De kommer att möta Malmösonen Jonathan Johansson i en härlig konsert på Stortorget, alltså klockan 18. Därefter då?
2: 19.00 har vi Malmö Talks, snällast vinner, en invasion av hopp med Bob Hansson.
0: Mm. Känd från Bob Hund ju. Det är den här samtalsserien och idag så får vi då höra mer om temat Snällast vinner. Hipp är platsen för denna samtalsserie. Och så klockan 20.
2: Ja, då har vi Troublemakers på Rockstage.
0: Just det. Rockscenen som ju är på Norra Vallgatan, ungefär där rundan ligger till. Helt enkelt, där hittar man Rockstage. Jaha, där hade vi ett litet dagsplock av allt det som händer på Malmöfestivalen den här dagen. Och som om inte det vore nog, så är det dessutom så att latinobandet San Tre idag spelar i Slottsträdgårdens café. Det blir härligt. Och så blir det dessutom lokalfestival på Medley som gästas av Tysta Drömmar, av Jordskalv och av Danai and Delay i afton på denna Medley-festival. Och under hela Malmöfestivalen är det också jazzfestival på Vega, restaurangen på Malmö slott är. Och idag så dyker Sevilla jazzband upp och spelar där i afton alltså. Det låter väl härligt när evenemangsdag utan dess lika.
2: Ja.
0: Mm. Och som om inte detta vore nog nu då, så är det dessutom sommarvärldskap i Sveriges Radio P1. Och det är det klockan 13.00 med repris efter 22 i afton. Och då är det dagens sommarvärd, friidrottaren Vanessa Kanga. Och jag har läst lite grann om det där, det handlar ju liksom om utbreddhet och psykisk ohälsa, det här sommarvärldskapet. Det blir ett intressant program att följa och lära sig mer om Vanessa Kanga. Och det som är lite annorlunda med detta sommarprat idag då, klockan 13, det är att precis då kommer Vanessa Kanga att tävla i friidrotts-EM.
2: Jaha, ja.
0: Ja, exakt det. 13.00 börjar nämligen damernas diskuskval för Vanessa Kanga.
2: Se där, ja. Ja,
0: samtidigt som hon ska sommarprata alltså. Vi utgår från att sommarpratet är inspelat.
2: Ja, det får vi ju hoppas på. Jag tror det blir lite svårt att göra det samtidigt man tävlar.
0: Man kan ju hoppas att det är inspelat. Ja, Vanessa Kanga är alltså dagens sommarvärd i Sveriges Radio P1. Klockan 13, repris efter 22 i afton förresten.
1: Det händer idag.
0: Stödmedlem 506 Elisa vill att vi ska spela Vikingarna med True Love. Hon sa det på telefonsvaren samtidigt som de borrade som tusan hemma hos Elisa. Då kan det vara skönt med lite skönsång.

0: Elisa, hemma i borrmaskinen, eller i alla fall där de använder den, kan man säga. Det där var melodin True Love med Vikingarna. Borrtemperaturerna, Kim, är de aktuella? Ja, det är kallast fortfarande i Yngsjö.
1: Såklart.
0: Såklart. 14,9, det är ändå 0,8 grader bättre än i morse.
1: Ja.
0: Det gör kanske inte så stor skillnad i det hela faktiskt. Det är fortfarande delat i toppen också. Barsebäckstrand och Lomma rapporterar båda 19,3. Det är det varmaste i de skånska kusterna. Ribban rapporterar 18,4 och Sibbarp 18,3 grader så här på förmiddagen. Det är de aktuella badtemperaturerna. Ja, det låter föga lockande måste jag säga. Nu tänkte jag läsa ett sms och det ska jag göra där det står följande. Hej i studion, önskar Hasse Thor med låten Ängens blommor. Vill tacka alla mina fina musikvänner som höll tummarna för mig då jag skulle bli till operation. Allt har gått bra ännu så länge och det är vi väldigt glada för, det kan jag säga. Det är stödmedlem 202 Gullan som har skickat detta och vi önskar såklart fortsatt god bättring där till Gullan. Hälsa till Anita och John, Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne, Tommy och Lena, Gert och Britta, Kerstin dessutom naturligtvis till er i studion. Alltihopa alltså från stödmedlem 202 Gullan. Tackar så hjärtligt för detta sms Gullan och tackar för hälsningen, men framförallt som sagt, vi håller tummarna för fortsatt god bättring. Vi bjuder på Hasse Thor på andra sidan hörnet.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Inhans blommor, och det är då Hasse Thore som spelar för Gullan. Två önskelåtar återstår, en för Rosmarie som vi hade kvar sedan igår. Vi var överens med Rosmarie om att vi kör den imorgon. Och sen från Marika, det är det som är kvarstår. Det får följa med in i morgondagen när det blir Malmö Direkt underhållning igen efter efter klockan 7 imorgon bitti. Då kommer de önskelåtarna.
1: Det händer idag.
0: Just det, nu klockan 11.30 startar då eftermiddagspasset, kan vi säga, i friidrotts-EM. Det är 10-kamp för herrar med Emil Ulin som svensk deltagare. Dessutom drar damernas första diskuskvalgrupp igång, och så är det 400 meter häckförsök för Elna Wester. 12.40 är det damernas 200 meters försök med Vilma Svensson, och klockan 13 alltså Vanessa Kanga i diskuskvalet. 13.20 är det dags för herrarnas 800 meters semifinal med Andreas Kramer, och dessutom då 13.55 herrarnas 400 meter häck semifinal med Oskar Edlund och Karl Bengtström. Det är bara att vi ger oss i kast och kollar in hur det går i friidrotts-EM. Blir det någon svensk framgång idag, Kim?
2: Ja.
0: Ja, det är bra. Jag håller dig för och förhör imorgon på detta.

0: RFSL nämligen. Klas och Ellen och Vendela är här i studion och underhåller från klockan 18 till 19 i afton alltså. Men ja, vi kan väl träffas här imorgon, Kim?
1: Det är klart vi är.
0: Det kan vi väl göra, va? Klockan 7 drar vi igång föreställningen. Då får vi bland annat en pratstrund med artisten Linda Varg som ska spela på Malmöfestivalen. Vi ska också få ett kultursvep och så ska ju du tillsammans med Steve besöka Malmöfestival Vimlet.
1: Ja, men exakt.
0: Kan det bli spännande att se om vi träffar några trevliga festivalbesökare. Jag tänkte vi gör en matsvep också imorgon tillsammans med Emil live ifrån festivalområdet. Det finns ju mycket mat att ha koll på där. Låter det som en trevlig deal?
1: Såklart det är.
0: Vad bra. Då kör vi detta imorgon tillsammans med önskemusik från dig som lyssnar, och det kan du ju beställa 24 timmar om dygnet. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand ber att få säga tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt, tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Och så avslutar vi med ännu en påminnelse om att anmäla dig till stödmedlemsfesten, sommarfesten den 22 augusti. Det är sista anmälningsdag idag. Just det, vill du vara med, och det hoppas jag, så ring till telefonsvaren eller skicka ett sms eller ring till Pernilla direkt och anmäl dig. Ju fler vi blir, ju trevligare blir det. Så se till att anmäla dig, som sagt, senast idag. Som sagt, vi loggar ut ifrån Jägersö-studion. Tackar för sällskapet. Hörs igen imorgon. Tack för idag, Kim.
1: Tack själv.

Radio. Direktsändning onsdagen den 12 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040-120212. Och det är 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och var med nu och hjälp till. Vi måste bryta upp det här, den här massmediediktaturen som vi tvingas leva i fortfarande. Så var med och använd Bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jan-Erik Brogren, hans orkester, inledde med Skånehymnen. Och vi hade en melodi över från igår. Shirley Bassey, That's What Friends Are For.

Surely, Bessie, that's what friends are for. Ja, det är ju ett evenemang ikväll, får man väl säga, med den här solförmörkelsen som ska komma. Det är inte så ofta den kommer och är total, men några gånger under en livstid sker det ju dock. Och det är ju en sak som man kan lägga märke till, och det är att de vilda djuren, de tror att det är kväll, så att de gör sig redo för att sova för natten. Och om ni lägger märke till det, så kom gärna ihåg då att berätta det imorgon. Till exempel fåglar då, som flyger upp och ska sätta sig på sin nattkvist. De blir rätt förvånade sen naturligtvis. Ja, vi ska gå vidare här då med Doris Day. Doris Day ska framträda med Confess. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

Doris Day med The Confess. Strax kommer Anna-Lena Löfgren med Lyckliga gatan. Och om inte du har bestämt dig tidigare så ska jag försöka hjälpa dig till beslutet att använda Malmö-listan i det kommande kommunvalet. Det är ju på söndag om precis 4 veckor. Malmö-listan är jätteviktigt. Du kan rösta på vilket parti du vill eller vilket du brukar rösta på till riksdag och regionvalet. Men i Malmö ska du naturligtvis använda Malmö-listan. Och där är rätt mycket information om den på nätet och jag ska strax läsa upp listan så som den är uppbyggd. Men först ska vi höra lite mer musik. Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan.

0: Anna-Lena Löfgren med Den lyckliga gatan. Och du som vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och det är det någon som har gjort nu. Vi ska höra vem det är. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, det var Rolf.
0: Hallå, Rolf, och välkommen hit.
1: Hej. Jo, jag hörde du satt av och propagera igen för att Malmö-listan och jag skulle läsa upp den här listan igen. Men...
0: ja, ja.
1: Senare. Men jag förstår inte dem, men jag hörde lite på deras program igår, var bara precis i början. Och då var Nils Litterin, det är han som har de programmen. Och då sa han att ja, det var det här med utvisning av kriminella. Det är ju väl något som första punkten nästan för dem, va? Men det kan man inte göra bara ifrån Malmö, när man sitter i kommunfullmäktige. Så är det inte så att de tar för mycket över sitt huvud, så de klarar, kommer inte att klara av de viktigaste frågorna för Malmö. Så att, sen pratar han om då...
0: Ja, vi kan vänta lite, vi kan ta en fråga i taget. Ja. Alltså det är klart att det är ju närmast han själv som ska svara på det. Men ja. Jag kan väl bara säga det att... det är nog lämpligare i så fall att jobba med Skåne, om det är det frågan om att man ska utvisa människor till andra sidan gränsen. Och då får man skicka upp dem i första hand till, upp till Småland ju. Så får de se vad de ska göra där uppe.
1: Ja, då är det där igen, Kalle. Skåne tillhör ju Sverige fortfarande och Småland också. Så att det är ju ingenting som man kan sitta och prata om i radion.
0: Ja, men alltså, det är ju helt klart, Rolf, att du har ju rätt på det viset att det går ju inte med de nuvarande reglerna. Men man måste ju ändra regelverket så att det går.
1: Ja, ja? Men det gör man ju i riksdagen i så fall. Och det är ju ingenting som de kan ändra på i Malmö.
0: Nej, det är...
1: Pratar du om områdespolis eller... Så när kvarterspoliser skulle införas igen, det är ju också en fråga för om man säger så fall för södra Sverige.
0: Men det, det gick över till en annan fråga, men om vi nu tar den lite grann. Jag hade nog fel för mig häromdagen när jag sa att det inte fanns, men det nu har jag fått säga sen i tidningarna att det finns ju. De har en annan typ av uniform, men det finns ju redan.
1: Vilka menar du?
0: Alltså ordningsvakter som har större befogenheter än vanliga...
1: Ja, de har en ordningsvakt har ju vissa befogenheter. Där är, ibland är det likvärdigt med en polis, men det är det ju inte i grund och botten egentligen. För det. De har inte den utbildningen som en polis har. Men det finns ju redan ordningsvakter som patrullerar runt om. Sen är det ju på restauranger och sådant ibland hos ordningsvakter. Men det är ju en annan sak. Då har de det och så det är snärhet. Det går utanför och så det är lugnt. Och eller, de har inte rättighet att springa ut. Ja, om det är någonting som händer något väldigt allvarligt så har de ju rätt av alla människor att försöka gripa de här gärningsmännen. Men annars tror jag inte. Nej, jag förstår inte. Jag tror de tar för mycket... Utan att hålla sig till bara precis det man kan påverka i Malmö. För annars så tror jag det blir för stort. Och sen så tycker jag det konstigt. Hörde han förra veckan, vet du han, Tony Kaladik. Som har väl varit i Skånepartiet tidigare. Och då sa han hade nu, om man sa 25 års erfarenhet av politik. Och det är möjligt att han har, men han har ju bara suttit en period i Malmö kommunfullmäktige. Så var de andra 22 åren han har sysslat med det. För han lämnade ju Skånepartiet rätt så hastigt. Jag trodde det var han som skulle ta över en gång i tiden. Men då blev det ju tydligen inte, va?
0: Ja, det blir det kanske, det vet man inte.
1: Förlåt?
0: Det blir det kanske, det vet man inte. Men jag kan väl då bara säga det att... han är inte så ofta i radion, det är synd, för han är väldigt kunnig och väldigt insatt och engagerad i politiska frågor.
1: Ja,
0: han står ju nu på Malmö-listan.
1: Ja. 18 plats, ja.
0: Ja, just det. Stämmer. Mm.
1: Men efter vad han själv sa så hade han, jag tror det var 25 år han sa. Men han har startat ett eget parti också efter han lämnade Skånepartiet. Så det hette Malmöpartiet. Och det gick inte så bra för dem heller, så de kom inte in någonstans. Så att, ja, det är klart det är svårt att starta upp från noll kanske. Och det tror jag, va? Men... För då pratar man ofta att vi kommer att göra det, men det är inte Skånepartiet som är aktuella längre. Så, och vi, det jag vet inte vem som skulle kunna göra det i Skånepartiet, för då har liksom lagt ner det liksom att ställa upp.
0: Nej, men jag informerar ju väldigt mycket om Malmö-listan här, och den finns ju, och där är Nils Littorin första namnet. Det är 21 namn på den listan och där står Tony Kalla liksom 18 person.
1: Ja.
0: Så det är mycket möjligt att de kryssar upp honom ju.
1: Sen pratar man ju, ja, man kan kryssa upp dem och säga, det är helt klart, va? Men jag tror inte det, va? För att...
0: Hallå? Jag vet inte vad som hände här. Det gick någon minut och då hördes inte du alls. Vad sa du där som var viktigt?
1: Ja, jag vet inte när det slutade. Men det var ju liksom Tony Kalla, det kan säga att han har lång erfarenhet av politiken. Va? Men ja, då sitter han på 18 platsen. Det verkar ju lite konstigt ju.
0: Ja, det tycker jag han ska vara glad för att det räcker ju bara han är med på listan så kommer han ju bli uppkryssad. Det är bara 5% som behövs.
1: Och sen så pratar man mycket om Susanna i Malmö, va? Men det är ju andra partier som stöttar dem också när vi deras beslut ju. Och där är ju Vänstern och Miljöpartiet som är någon riktigt stora bevägare. Det är Centern också, tror jag.
0: Nej, det är väl Liberalerna.
1: Ja, Liberalerna i Malmö, det är det. Men det kvittar jag, de Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är nästan lika.
0: Ja, nu försvann du igen. Hallå? Hallå, Rolf? Ja, här hörs ingenting i mina hörlurar och jag tror inte det hörs hit heller. Utan här har hänt någonting. Så att vi får nog be Rolf ringa upp igen. Vi kan höra hans melodi. Ja, nu hörs du igen. Vad har hänt? Är din egen... Vad är det något?
1: Ja, jag vet inte. Jag ringer så jag bara håller den i handen. Så att... Det kan
0: vara
1: därför
0: också. Nej, du håller
1: den. Jag blir så nervös när jag ska prata med dig,
0: Kalle. Du håller den inte i foten i alla fall.
1: Vad sa du?
0: Du håller inte telefonen i foten i alla fall.
1: Nej, det är så duktig är jag inte.
0: Nej.
1: Men.
0: Men det är bara en fråga där med telefonen. Är det likadant när du talar med andra?
1: Nej, det har jag inte märkt i alla fall. Så att,
0: Varför nu har det hänt 2 gånger här redan i detta samtalet ju?
1: Ja, jag får säga det kan vara dålig teckning och så där jag sitter kanske, jag vet inte. Men... På vissa ställen har de ju sämre
0: teckningar på. Ja, för det är väldigt många som är intresserade av vad du säger. Du hör ju, där är de som kommenterar dig sen ju.
1: Ja, jag vet inte om det är någon som kommenterar mig så mycket. Men det gör ingenting, va? Jag förstår inte liksom. Jag tycker det blir för mycket det splittringen av om man ska angripa nu Susanna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Malmö. Och när man liksom blir för många småpartier som... Det blir inte någonting av det, utan... Dessa frågorna har ju liksom varit uppe länge. Det har ju SD haft uppe som han tog upp igår, va? Med ordningsvakter och allt det där. Och SD är ju i de flesta kommunerna i Sverige representerade med något mandat. Och även i regionerna. Och riksdagen, vet vi också att de är...
0: Ja, men alltså det är olika partier. Bara för att SD finns så är det ingen orsak till, för Skånepartiet eller Malmölistan att lägga av. För där är viktiga skillnader mellan programmen. Ja. SD vill ju gå in för kärnkraft och det vill vi absolut inte. Och de har inget genomtänkt miljöprogram. Alltså den viktigaste miljöfrågan, det är överbefolkningen. Och då har jag inte hört någonting om att de går in för att vi ska minska folkmängden.
1: Nej, nej, men det har jag inte hört något annat parti heller, för det är en hel... Alltså det håller på i hela jordklotet och blir mindre människor. För det är så att det föds mindre...
0: Färre?
1: Färre barn, mindre...
0: De är inte mindre, de är lika stora, men de är färre.
1: De är lika stora som de har varit hela tiden. Vi skiljer ju några hektar ibland, ja. Men det är färre heter det, Kalle. Ja. Så att, nej, så jag förstår inte liksom vitsen med det. Och de är, jag steg också emot att bygga ut Malmö egentligen, för att det är de inte för. Och du sa de är för det, men på längre sikt, va. Men, det pratar man med SD om detta, så säger de nej, vi är inte för eller vad och det. Och jag vet inte, jag tycker det är helt onödigt att åka på bara med oss.
0: Nej, det blir ingen splittring. Om alla röstar på Skånepartiet så är det ingen splittring. Eller röstar på Malmölistan. Hallå? Ja, nu försvann.
1: Hello.
0: Nu, ja, du var borta nu för tredje gången i konsten.
1: Oj då, ja, jag får köpa en ny telefon.
0: Ja, du kan.
1: Men, ja. Du hör dem nu.
0: Ja, jag hör dem nu. Du får gå in till...
1: Du sa Skånepartiet, men det kan man inte rösta.
0: Nej, jag menar Malmölistan.
1: Ja, du menar Malmölistan, ja.
0: Du får ta in i en sån affär och visa telefonen och fråga vad det är för fel.
1: Ja, du sa de köper en ny sån.
0: Ja, då säger du ja, men inte nu.
1: Jag ska säga det då. Ja,
0: visst, du hör vad du säger och svarar.
1: Ja. Men nej, jag tycker det blir för mycket med Malmö-listan. Jag
0: tror
1: inte de behövs.
0: Jo då, de behövs absolut, så det ska vi verkligen prata mycket om. De kommer ju inte fram i någon andra media. Jag vet inte, vad sa du, hade de ett eget radioprogram?
1: Ja, de har på tisdagkväll. Igår sände de ju mellan 18 och 19.
0: Ja.
1: Det hörde bara första delen, så att... Och då bara tog jag upp de här grejerna med just...
0: Har de öppen telefon där? Hallå? Ja, det är ju konstigt det att det bara försvinner med Rolf. Men jag har för mig att det är någon som har sagt att de har inte öppen telefon. Och det, hörde du vad jag sa? Jag har frågat tidigare och då var jag minns svaret att de har inte öppen telefon.
1: Nej, de har inte öppen telefon.
0: Nej, men det är väldigt viktigt.
1: Ja, det är ju lite lättare, men han är ju ute på stan ofta och springer runt och vill intervjua dem, men han får aldrig några svar av dem, så att man tar dem nog ett fel tillfälle också, för att det är ju så att de ska in på möte eller de har andra arrangemang de ska in på och sådär. Ja, vi får se vad de säger, men...
0: Nej, det går inte.
1: Ja, vi får höra vad de säger.
0: Just det, jag hör, ja.
1: Ja.
0: Jag märker det.
1: Det är så du märker ord idag, Kalle.
0: Ja, jag gör det ibland.
1: Ja, vi ser så då.
0: Ja, du, din melodi är i alla fall framtiden.
1: Ja, det var jättebra.
0: Tack för det, tack. Hej då. Ja, då tackar vi Rolf för dig. Och han önskade Lasse Stefans med de sista ljuva åren.

0: Där fick Rolf sin önskemelodi spelad. Så ska vi höra vem det är som väntar nu på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Tjena, Kalle, det är Peter här.
0: Ja, det är Peter i Landskrona. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket för dig. Jag egentligen ville bara hälsa till mina syskon och speciellt Anders då som bor i Malmö och har alltså möjlighet att lyssna på detta direkt. Så jag tänkte bara hylla lite grann av det skånska och därigenom önska peps och auktionsvisan, för att det är ju faktiskt väldigt kul.
0: Ja då, ja. Nu, där är några, det är väl två eller kanske till och med fler som heter Anders. Bor han i Malmö eller bor han i Trelleborg?
1: Nej, han bor i Malmö. Han heter
0: Anders. Vänta lite, du behöver inte hålla om. Det tycker han kanske inte om.
1: Han vet säkert vem det är som avses.
0: Ja, vad brukar han önska för någonting när han ringer hit här?
1: Det kan jag inte svara på, det vet jag inte.
0: Nej, okej. Nej, du förstår, jag har en lista här. Jag skriver upp förnamn och önskemelodier bara.
1: Ja,
0: men
1: han är musiker själv och sånt, han spelar ju all fritid, så spelar han ju, och han har spelat med Brogräns, han har spelat med Bosse Wikström och alla de, så att det är ju ingen sån
0: Lunge
1: precis.
0: Nej, det orkestrar på det viset, det är det inte så många längre vad jag vet.
1: Nej, det stämmer nog.
0: Tekniken har ändrats, folk har andra vanor.
1: Ja, jag
0: får
1: säga det, jag tycker det är tråkigt. Det är en utveckling som i alla fall inte jag föredrar.
0: Nej, jag håller med dig där. Ja, nej, det är riktigt, det stämmer.
1: Så att, det var väl ungefär vad jag hade på hjärtat. Jo, det var en annan sak också som, egentligen så, jag har ju inte alltid rätt. Men jag tror det där som du sa, total tillförmakelse imorgon eller när det var.
0: Nej, ikväll.
1: Ja, jag tror det är fel.
0: Ja, så?
1: Ja, det är total tillförmakelse i Spanien. Och på de breddgraderna. Men i Sverige är det bara partiellt.
0: Ja, nej, men alltså det är fel och fel. Jag kanske var lite ofullständig, men det är aldrig så att det är en total solförmörkelse över hela jorden samtidigt. Den är väl det ganska smal.
1: Jo, det är jag väl medveten om. Men jag bara tänkte på vad du sa. För de som lyssnar, de tänker kanske att den gången så nu kommer det bara corona och molnen i vägen för allting. Så är det inte.
0: Nej, inte här, nej.
1: Nej. Spanien är det, och på de breddgrader där Spanien ligger. Vid vissa tidpunkter, för det flyttar ju sig också.
0: Nej, det har inte med breddgrader att göra. Det går ju som ett band. Det passerar ju även, vad jag vet, Skottland och Irland.
1: Ja, jag ska inte käfta emot.
0: Nej, okej.
1: Jag tror inte det är tillräckligt insatt i det. Jag dör kanske, men jag är i alla fall inte det för att kunna bedöma var någonstans som det hela händer. Men i Sverige kommer det inte att hända i alla fall.
0: Nej, men det syns väl. Det är väl någon skillnad?
1: Ja, det får partiell.
0: Ja, jag vet inte om de har sagt någon procenttal där, hur mycket det blir. Men jag har i alla fall själv lagt märke till vid något tillfälle att de vilda djuren, de gör sig beredda på att gå och sova. Att fåglarna flyger upp i träna och sånt.
1: Ja, det stämmer säkert. Jag har sett jag kan inte säga att det var 100% i sinförmörkelse, men här, alltså jag bor ju med alldeles i Borglandskrona. Där har jag sett och filmat en sinförmörkelse som väldigt, väldigt, väldigt nära total, om det nu inte är där total, jag kommer inte ihåg det. Men det är många år sedan.
0: Jaha.
1: Men jag märkte ingenting med samma djur eller någonting där. Ja, de beter sig som vanligt.
0: Ja, den första...
1: Jag bland annat lyssnade lite grann, kanske, men det är ingenting som jag direkt har märket till.
0: Nej, den första jag kommer ihåg, den var, jag tror det var 1954. Jag tror det, men det kan ha varit 55. För då blev det nästan en psykos av alltihopa. Att folk skulle svärta glas. Alltså ta en glasbit och hålla den ovanför ett stearinljus som brinner.
1: Ja, sota glas.
0: Så gick det, kunde man titta på det utan särskilda glasögon.
1: Ja.
0: Och
1: det
0: har du, ja.
1: Ja. Men det man använder något för tiden, det är ju ja, många använder en CD-skiva och det är ju,
0: ja, så,
1: det är ju bra.
0: Hur använder de en CD-skiva? Och speglar det?
1: Nej, de håller upp den framför solen och ögonen. För att den släpper igenom ljus, men väldigt lite.
0: Ja, så det visste jag inte. Ja, du.
1: Ja. Skulle det vara nu så att det var så total så att man var riktigt intresserad av det, så skulle jag ju bara ta fram svetsglasar.
0: Ja.
1: Det finns ju, jag har ju sådana variabla svetsglasar så jag kan ställa in styrkan på hur mycket de ska.
0: Ja, så.
1: Alltså dämpa ljuset.
0: Oj då, det var väldigt så fint.
1: Ja, men det är inget. Han ber de flesta svetsar nu för tiden utan vidare.
0: Jaha, ja, det kan jag tänka mig.
1: Så att, nej, så är det. Ja. Var är det övrigt då?
0: Vad sa du?
1: Var är det övrigt, vad tycker du?
0: Ja, världen är övrigt. Det, när du nu frågar så skulle jag säga att det är konstigt att inte de har kommit på någon förklaring till hela universum, men det har jag inte hört i nu. Ifall den är begränsad eller ifall den är, inte är det.
1: Nej, det är saker och ting som jag har sluntat att tänka på. Därför att min hjärna räcker inte till för att förstå att någonting finns i evighet. Och i oändlighet vad det gäller kilometer eller ljusår eller vad vi nu snackar om. Det liksom ligger utanför min fattningsförmåga. Absolut. Jag kan inte tänka mig att till exempel man går på morgonen och så är saker och ting, till exempel dukat bord, räkningar och betal, allting så, och min fru är inte hemma. Jag menar, det är sådana saker som man måste lyfta på hatten och fundera efter hur har detta gått till.
0: Ja.
1: Det tycker jag i alla fall. Det är ju, man säger, vi har ju religioner som har klart för sig hur det har gått till. Men de flesta människor, de skippar ju religionstanken och har andra argument. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte. Jag är precis lika vilsen som de vilde djur som finns. De har inte en susning, men de bryr sig inte. De bara lever.
0: Ja, just det.
1: Så är det, kärle.
0: Ja, men det är en spännande dag i alla fall, för det är inte så ofta att det blir en total solförmörkelse här. När är det den är egentligen? Är det 17 eller 19? Jag har inte blivit riktigt klok på det. De säger 18, men det är med brittisk, alltså som det blir där.
1: Jag får lägga till en timme i alla fall. Men jag får mig det jag har hört sist, det skulle vara väl ungefär 21.
0: Ja, så?
1: Alltså 9-tiden, va?
0: Ja.
1: Men... Några
0: korsar
1: fingrarna, jag
0: är
1: inte säker.
0: Nej, jag skulle nog i så fall slå vad med dig om en krona på att det är klockan 19.
1: Men du har inte min adress. Du vet inte
0: hur
1: du
0: ska skicka pengarna. Nej. Det är det som är problemet.
1: Ja. Jaha, vad tror du kommer att hända nu vad det gäller hela världens, ja den del av världen där vi lever, från Mellanöstern upp till, ja kan man säga, Kanada och Grönland då?
0: Ja. Ja, det går, tyvärr går det lite långsamt, men det borde ju bli någon typ av samarbete som går rätt långt. För jag har hela tiden varit en varm anhängare av den europeiska unionen. Och det är många som är arga på mig bara för det. Men,
1: nej, inte jag.
0: Det är du inte, nej.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Ja, men jag har synpunkter. Ja. Men någonting helt annat.
0: Ja. Jo, men alltså jag brukar säga det att tänk om vi hade haft den europeiska unionen 1910. Så hade vi sluppit både första och andra världskriget och förintelsen.
1: Ja, det håller jag inte med dig. Det gör jag inte. Ja. Därför att den sista idioten inte följer nu. Det ser du ju på USA, va?
0: Ja.
1: Det hade säkert kommit några sådana i Europa också under den tiden som hade sabbat allt.
0: Ja, det.
1: Titta på, vad har han gjort? Så kallade presidenten. Vad har han gjort? Som är bra, menar jag. Finns det något som är bra som han har gjort?
0: Nej, inte sådär direkt vad jag kan dra mig till minnes nu, men det är klart man kan hitta en del saker som är bra om man verkligen letar.
1: Har du så bra mikroskop?
0: Ja. Hur skulle det varit bättre, menar du? Vem skulle varit där istället då?
1: Ja, jag kan ta vilken som helst. Låt oss säga Kamala Harris eller Obama eller Clinton. Ingen av dem kan vara sämre än vad den vi har nu.
0: Nej. Men därmed tycker jag det är konstigt att inte någon enda person i USA har satt igång och analysera islam och fått rättsida på det. Med tanke på allt vad de har fått utstå. Med alla attentater har varit att inte det är någon enda som har tagit tag i själva läran och försökt få väck den.
1: Ja, det
0: tycker
1: jag
0: är
1: svårt. Det kan jag hålla med på. Det är bara det att för de personer som sitter i befälsställning eller politisk ställning så att de kan göra någonting. De är inte medvetna om var den grundläggande problematiken finns. De vet inte. Eller också så bryr de sig inte.
0: Nej,
1: det är på andra sidan jordklotet.
0: Ja, men det är ju där de stora möjligheternas land och de som kommer på bra idéer har ju möjlighet att tjäna stora pengar. Att inte det är någon enda som har lagt fram ett förslag till hur de ska få väck den läran som då blir allmänt diskuterat. För det är ju det som är det viktiga, att få väck den.
1: Ja, jag skriver ordet på det.
0: Jag menar, ta attentaten, vad är det, när var det nu egentligen, var det 2001 eller 2011? Då,
1: 2001.
0: Vad sa du?
1: 2001.
0: Ja.
1: Har du tänkt på tvillingturen?
0: Ja, men Men jag säger ändå 2001.
1: Ja, okej.
0: För det är ett årtal, 2001 är ett räknord.
1: Jag vet. Jag sa fel.
0: Nej.
1: Jag menar rätt.
0: Jag skojar. Ja, det gjorde du säkert.
1: Jag har varit på den platsen där de tornen stod.
0: Ja, så?
1: Ja, och jag har sett de minnesbassänger som... Jag har varit med de minnesbassänger som byggdes efter... man har röjt undan allt bråte efter husen. Sen är det ju så också att World Trade Center, det var ju inte bara två byggnader, utan det är ju formellt sju byggnader.
0: Ja, men de andra var mycket lägre.
1: Ja, de var mycket lägre. Men jag menar, det känner folk i regel inte till.
0: Nej, det stämmer.
1: Att det fanns fel. Men hur som helst, jag tyckte det var lite kusligt faktiskt och stå och ja, hålla händerna på ett sånt minnesmonument. Det är två stycken, det är ett för varje tår.
0: Ja, ja.
1: Och där har man ju också skrivit in på en glutande svart plan runt om båda bassängerna har man ju skurit ut namnen på alla som omkom.
0: Ja, så.
1: Vid att det tar sig. Ja.
0: Ja.
1: Så, Så att, nej, det...
0: Men du som har varit där och har en detaljerad kunskap här, kan du säga hur många de var som utförde attentatet?
1: De som vi känner till, eller som var, man sa, direkt inblandade i det hela. Jag tror det är ett fåtal jämfört med hur många som var inblandade på planerade.
0: Ja, men det var ju tre flygplan där och så ett som sen slog i backen någonstans vid Pennsylvania eller vad det var.
1: Nej, det var väl fem.
0: Ja, men okej. Därför att vad jag har hört så var det 17 personer som utförde det.
1: Ja, det är inte möjligt. Jag vågar inte säga någonting. Jag vet inte. Men jag vet att det måste vara många fler som har varit med och planerade än de som var direkt involverade i det hela.
0: Ja, men jag tycker ändå det är konstigt att för 17 personer, jag förmodar att de flesta av dem hade familj. Hur kan de, för det är ingen sak som man gör från den ena dagen till den andra, utan de måste ha gått igenom detta och övat mer än ett halvt år i alla fall. På precis hur de ska göra och när och samordnad med andra. Hur de ska fånga flygvärdinnorna och sätta bindlar för ögonen för dem och binda dem och ta makten över de här planen och besättningen också. Det måste ha varit ganska omfattande planering.
1: Ja.
0: Ja, och hur har de kunnat göra det utan att deras familjer har fått reda på det? Alltså de flesta måste ju ändå ha underrättat sina familjer.
1: Och att det behöver de inte.
0: Ja, så?
1: Nej, inte med den religionen, det behöver de inte. Du är chef. Du är vår huvud i familjen. Du behöver inte byta ut några tankar med din fru eller barn eller sånt om du inte vill.
0: Nej.
1: Det behöver du göra. Men däremot så tycker jag det är lite grann märkligt också att man har alltså släppt igenom. Du vet, man har ju röntgenkontroll på bagage och sådant ju.
0: Ja.
1: Man har släppt igenom, jag vet inte vad vi kallar det, tapetserarknivar eller sådana här brytbladsknivar. Så man, du vet, man kör fram en bit i taget så bryter man av den där den sliten och så fick man en ny bit av det. Sådana brytbladsknivar hade de ju med sig.
0: Vad hade de dem till?
1: Skära halsen och piloterna.
0: Ja, så det har jag inte hört att de gjorde.
1: Nej, men sen är det en sak som också som är väldigt kuslig i det hela. Minst en av dem har ju gått pilotutbildning i södra delen av USA. Och han var väldigt angelägen om att han behövde inte lära sig allt. Han ville lära sig hur man flygplanet. Starta och sådant, men han behövde inte röra sig och landa.
0: Nej.
1: Att ingen har reagerat på det, utan fortsätter så han fick gå sin skola.
0: Ja, men det är ingen som har kunnat tro att något sånt skulle hända.
1: Nej. Ja, Jag menar, är det inte ett barns idiotik att man ska lära sig att flyga, men man bara går och lära sig att landa?
0: Nej, det håller jag med dig om.
1: Ja. Vi kommer inte få reda på mycket mer av detta.
0: Nej, men det ger oss ytterligare anledning att fortsätta att hålla på med att få väck hela den här läran. Och det, vad jag vet är vi de enda som gör det. I alla fall är den boken jag har skrivit om islam, den är ensam i hela världen om det. För det har jag sagt så många gånger, och hade det varit någon annan med ett genomarbetat detaljerat förslag till hur vi ska få väck islam, så hade jag fått reda på det under de här 10 åren. Eller 15 blir det kanske.
1: Så har du fel i en sak, du sa du skrivit en bok, det har du inte, för du har skrivit två.
0: Ja, men då har jag ju skrivit en.
1: Ja, minst en.
0: Ja.
1: Men i alla fall två. Okay,
0: ja, men du, har du tid så hade det varit roligt om du tittar på den. Alltså, du behöver inte läsa hela boken, men det är 4 sidor jag rekommenderar. 250-253. De 4 sidorna.
1: Så, jag skriver här. 250-253.
0: Mm,
1: och så kan jag tala om för dig också att jag har läst dem. Den sista. Jag tycker att man ska uppmärksamma folk på att använda den som en uppslagsbok. Därför att det är alldeles för tungt att ta den, alltså sida för sida, för att vad ska man säga, det är inte många som orkar igenom det. Så menar jag.
0: Ja, men det är det jag håller med dig på, och för att underlätta det för dem. Så hade det varit bra om det hade varit lite diskussion i radion om olika delar, bitar utav det. Och det är alltså inte alls hela boken, utan det är bara de 4 sidorna. Jag tar upp lite diskussion om det och gärna komma med motförslag och fråga om inte det är bättre på det viset och så vidare.
1: Ja, det kan jag inte bedöma, men det är säkert rätt som du säger. Men däremot så har jag synpunkter på, och kan säga att Koranen är, de har förfalkat Koranen för att sidorna stämmer inte, brukar du säga.
0: Ja, det är det uppenbara beviset.
1: Ja, men då har jag funderat många gånger på, är du medveten om att man skriver bakifrån där nere? Ja. Man använder alltså inte sidordning på samma sätt som vi gör här.
0: Ja, men det har ingen betydelse för principfrågan. De har alltså ändrat det, även med om de skulle ha följt det regelverket, så är det ändrat.
1: Ja, men de kan ha, jag menar att på varje kapitel eller vad det nu heter, så kan de ju ha sidordning som är omvänd. Och sen kan det ju bli europeisk sidordning eller vad som helst. Men jag menar bara att man kan inte ge sig attan på att den ordningen som de har skrivit Koranen i, de som nu har skrivit den. För det har väl hänt under ett långt antal år förmodligen. Så man kan inte vara säker på att dessa ordningen och allt det, att det är rätt. Jag tror inte att det är det. Ja, de har

0: Nej, jag bara tänkte på sidoordningen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nej, men vi kan hålla där för att folk tycker nog vi börjar bli tråkiga.
1: Ja, det problemet är ju inte det som vi diskuterar nu, utan problemet är hur man ska få folk att förstå detta. Och få alla muslimer att förstå det och lämna läran. Att den bok som de betraktar som helig är en förfalskning. Och jag har ju hållit på här i, 10-15 år. Och där var någon som var muslim som hörde på. Men ifall du kommer ihåg honom, jag tror han kallade sig Elias. Som hörde på.
0: Ja, det stämmer nog, men det är många år sedan.
1: Ja, det är rätt många år sedan, ja, ja. Men han gick heller aldrig in på detta. Och till slut kanske han förstod att jag hade rätt och så slutade han att ringa.
0: Ja, jag var så dibb.
1: Ja, den möjligheten finns ju också.
0: Men, ja, okej.
1: Okay.
0: Det var intressant att kunna föra detta samtalet betydligt längre, men jag tycker att vi ska ta lite hänsyn till lyssnare.
1: Ja, just det, det har du helt rätt.
0: Ja, så en gång. Anders, Malmö, ha det gott och lyssna på Peps. Och att om inte annat så får man sig ett gott skratt i alla fall.
1: Ja, han kommer strax, inte med detsamma men strax.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, tack för samtalet.
0: Tack själv, tack.
1: Hej. Hej då, hej hej. Då tackar vi Peter i Landskrona och lyssnar till Jag glömmer aldrig melodin. Det är Jan och Sunny Boys som framträder.

0: Janok Sunnyboys med Jeg glemmer aldri melodien. Så venter noen på 12.02.12. Hallo, hallo, ja.
1: Ja, det er jeg, ja. Ulla.
0: Ulla, ja, Olav, ja. Velkommen hit.
1: Ja, jeg har vi ikke pratet ferdig da?
0: Nei, vi har ikke alls pratet for lyssnarna.
1: Nei, men skal jeg på det? Ja, det skal jeg jo kanskje. Det gjelder her med Malmö, Malmö kommun, hva det jeg skulle ville høre.
0: Ja, Malmö-listan, de kommer alltså själva att ta fram den så att den blir tillgänglig för väljarna. Det är ingenting som
1: ja, jag lägger. Ja, nej, jag trodde kanske att, nej, men, för att men hur ska man kunna få tag i hand och den som har ska ha, han, vad heter han, Nils eller? Heter
0: Nils Littorin, ja.
1: Ja, precis, ja.
0: Ja, ja, alltså det är ju inte val nu, va? Även om det
1: nej, det vet jag ju inte det, men man får ju vara ute. Alltså jag är lite dålig i ben och sånt där. Jag har så mycket jag ska gå igenom också, så jag vet inte vad. Men jag vill ju gärna, ja, ja, det är inte så farligt. Man får vara stark liksom, du är stark. Det får man vara faktiskt. Ja, jag får klara mig bäst jag kan. Men alltså, jag skulle vilja ordna det för att det måste ju bli en ordning nu liksom, alltså.
0: Ja, det är
1: han har helt rätt den här pågaveten, han med sitt urin.
0: Ja, då är det.
1: Ja, ja, ja. Och så, du är ju stark som håller på med det här. Va? Så fort du har gått, men ändå är det ingenting som har blivit bättre.
0: Ja, men nej, men det gäller att hålla ut, förstår du, så.
1: Ja, det är klart det gör. Det gäller att hålla upp, vet jag.
0: Ja.
1: Men det är inte så enkelt ibland. Nej. Men det går ju, jag får klara mig själv, jag också. Det gör jag också. Det är tur så länge man kan prata, ja, jag, det har inte gått alls.
0: Nej, jag tror att jag kan inte komma på att jag själv har varit inne och letat, men att man kan få fram den här informationen på nätet om man googlar Malmö-listan.
1: Ja, mm. Men det här med nätet och sånt, det har jag inte, det är bara man inte tog.
0: Nej.
1: Nej, jag klarar inte de grejerna. Jag är glad, jag har jobbat i min tid.
0: Ja,
1: det är slut. Men alltså, nej, men alltså, det får bli något nytt nu, för det tror jag väl folk fattar.
0: Ja då. Jag ska ja, alltså jag under kan. Programmets gång läsa upp dem som är med dig. Det är 21 personer som det är nu.
1: Ja, ja, ja. Men hur ska man kunna hamna i Littorin? Hur får man tag i handen?
0: Ja, du ska inte behöva... Du ska inte behöva få tag på honom för att få tag på den här valsedeln.
1: Nej, det ska komma. De papperna ska komma ut någonstans.
0: Ja, det gör de också. Det, för du förstår att det är ju så många. Vad är där nu? Är där 180 000 röstberättigade i Malmö eller något i den stilen?
1: Ja, ja.
0: Han kan inte ha personlig kontakt med alla de.
1: Nej, det finns ju inte. Det är klart att det kan höra. Men... Ja, jag är ju här i Arlöv nu, så det ska ju vara någon som pappa ligger ju här. Jag vet ju vad det var förra gången vi skulle söka
0: oss. Ja, ja, men alltså, om du kommunvalet i Malmö kan du inte rösta på då ju.
1: Nej, inte i Malmö. Jag får ju hålla mig här i Arlöv.
0: Ja, ja, ja, visst, men där är ingen sån lista i Arlöv, vad jag vet.
1: Nej, men där måste ligga papper till. Vi måste kunna lägga dem i
0: brev. Jo, men alltså, listorna är ju kommunala. Det här gäller kommunvalet.
1: Ja, ja, ja. Så det är liksom, det blir ju en annan.
0: Nu det är inte regionval och det är inte riksdagsval.
1: Nej, just det. Det är där Malmö där, ja.
0: Utan vad du kan göra det är att du kontaktar alla de du känner i Malmö och som är röstberättigade att de ska passa på nu och rösta på Malmö-listan.
1: Ja, men det är ju röst ju för alla ju.
0: I Malmö,
1: ja. Det är röst. Jag säger det bara till Malmö.
0: Det var i Malmö kommun, ja.
1: Är det?
0: Ja.
1: Ja, jag trodde vi skulle ha alla ju.
0: Nej, men då får vi får säga, du får ringa hit när du har organiserat en egen lista i Arlöv.
1: Ja, ja, men det går nog inte för mig att göra det.
0: Nej.
1: Det vet jag inte.
0: Nej, det var som jag skickade.
1: Men jag hoppas bara det går bättre, att det går bra, så detta med.
0: Ja, då det ska. Det är klart att man vet aldrig vad som händer och om det är något sabotage på något sätt. Som, men
1: ja, precis.
0: Det borde ju kunna gå så att de får några mandat i alla fall.
1: Ja, det tycker jag nog.
0: Du vet, där är ju två kretsar i Malmö, va?
1: Ja.
0: Och de är ju ungefär lika stora. Ja. Så att antingen kommer man precis under och då får de ingenting, eller så kommer de precis över och då får de på en gång två mandat.
1: Ja. Ja, ja. Mm. Ja,
0: kan det ju bli
1: fler. Jag hoppas att du klarar av dina grejer som du ska göra.
0: Ja, jag försöker i alla fall.
1: Ja, det gör du säkert. Så jag behöver inte prata heller om det, för jag tänkte mest på det med pappan och det där som jag tänkte. Och det var nog inte riktigt rätt där, men jag tänkte kanske. Det vet jag inte, men det ska jag spara upp, för jag kan i alla fall.
0: Ja.
1: Jag har sett det lite. Nu tar du den där, tar den när vi klarar oss nog en dag, och det gör vi nog en dag i Skåningar. Det tror jag på.
0: Ja, då kan jag ta fram den med en gång.
1: Ja, gör det så, Kalle. Det blir bra.
0: Och det ska naturligtvis vara med Edvard själv.
1: Ja, det ska det ju vara. Det är klart att vi har haft en förut, så jag vet inte vem det får själv greja allting som tar tid.
0: Ja, men den tiden är redan tagen, så den är, ligger spelklar nu.
1: Ja, då så.
0: Ja.
1: Då kan vi säga tack så mycket.
0: Tack själv, tack för att du ringde.
1: Tack, ha det bra.
0: Samma,
1: ta hej.
0: Samma, tack, hej. Och då tackar vi Ulla i Arlöv för dig. Och lyssnar till, det var Peter som hade önskat Peps med Auktionsvisan.

Bepps persona auktionsvisan var önskad. Och då ska jag läsa upp Malmö-listan. Och den går att hitta på nätet också naturligtvis. Malmö-listan, namnvalsedel nummer 1459-09892, Malmö stad. Och jag läser personerna i ordning från början. 12.02.12. Ja, då stänger jag av telefonen lite. Från början alltså, och listan börjar med Nils Littorin. Och sen följer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Bong, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är de uppgifterna jag har fått här. Och det kan man gå in då på nätet och leta upp och finna. Och det är jätteroligt att det finns så många personer som gör sig besväret att ställa upp här och försöka ändra på den utveckling som annars hade blivit. Så de måste i varje fall ha den hjälpen att väljarna får fram deras valsedel och använder den. Och det kommer säkert mer information ju närmare valet vi kommer. Och det är ju ganska nära nu. På söndag är det ju precis 4 veckor kvar. Kommunalt i Malmö är det alltså Malmö-listan man ska använda. Edvard Persson, vi klarar oss nog ändå.

Det var Ulla i Arlöv som hade önskat att vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Chuck Berry, Beautiful Delilah.

Chuck Berry made Beautiful Delilah. Och den följs utav The Beatles med Penny Lane. 12:02. Hallå, ja. Nej, det var tydligen ingen där.

Penny Lane, The Beatles. Och här är lite uppgifter om solförmörkelsen om några timmar. Och det är hämtat ifrån Sydsvenska Dagbladet. Fredagen den 6 augusti, sidan A20. 12.02.12. Ja, då stänger vi av telefonen lite nu. Och där står då på sidan A20 alltså följande. Solen är ungefär 400 gånger större än månen. Av en slump ligger månen så pass nära jorden att den ser lika stor ut för oss som solen på himlen. Därför uppstår solförmörkelser när månen skymmer solen. Vid en total solförmörkelse täcks solen helt och hållet av månen. Senast en total solförmörkelse inträffade i Sverige var år 1954. Det är först om 100 år man kommer att kunna se nästa totala solförmörkelse i Sverige. Över Norrland i oktober 2126. Ja, så det är ju naturligtvis en astronomisk begivenhet ikväll. Lill-Babs. Jag har en liten melodi.

Ja, en liten melodi, Lill-Babs. Följs utav Öja. 12.02.12. Ja, vi tackar för beviset att telefonlinjen fungerar. 040 12 02 12.

0: trivs med Brogrens med Öja. Och då väntar någon på 12.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Det var Kenneth här. Kenneth Nilsson, jag som står med på Malmölistans lista.
0: Ja, men det var ju roligt att du har ringt hit. Då.
1: Jo, jag tänkte bara informera om att vi har ju stått på Malmöfestivalen nu måndag, tisdag, och vi kommer stå där idag också. Nere på Triangeltorget mellan klockan 5 och 6 ikväll. Så att om det är någon som vill komma ner och träffa Nils och oss andra, så är det bara att dyka upp vid Triangeltorget. Vid den där hemska statyn som Malmö stad har spenderat jättemycket pengar på. Men ja, Triangeltorget mitt emot Scandic Hotel är det som ligger där.
0: Ja, ja.
1: Det finns vid mellan klockan 5 och 6. Och då är det jättekul om man kommer och berättar om sina åsikter och så vidare. Jag vet att det är många som ringer in här och kanske beklagar sig lite om att vi sätter höga mål och lite olika saker. Men det är bättre att komma och prata oss med direkt. Så får vi bemöta eventuell kritik eller vad det är nu förslag som man vill komma med. Så att alla är hjärtligt välkomna. Och sen så kommer vi även att, för de som vill, så behöver vi lite hjälp sen framåt valdagen. Förtidsröstningen kommer vi sätta igång den 26 augusti. Och då har vi 26 valstugor eller lokaler i Malmö som jag tror vi klarar av. Men inför valdagen då är det 215 stycken lokaler som ska täckas. Och om det blir som förra valet så dröjde det inte så länge från det vi var där på morgonen och la ut lappar eller bad personalen i lokalerna lägger ut våra lappar. Förrän det kom rapporter om att lapparna var borta eller inte hade lagts ut. Så vi måste på valdagen återbesöka valstugorna 2-3 gånger varje dag. Och det är som sagt 215 lokaler. Så är det någon som vill ställa upp och hjälpa till där, så tar vi gladligen emot all hjälp vi kan få. Så om det är någon som har någon valstuga i närheten där de bor, så får de jättegärna kontakta oss och meddela intresse om att hjälpa till att dela ut våra valsedlar. För vi får ju inte den här hjälpen som etablerade partierna har, att de lägger ut deras lappar automatiskt ju. Så att det vore jättetrevligt.
0: Du får bara fråga, är valsedlarna redan tryckta?
1: Det tryckta, ja. De har vi.
0: Jaha. Men då hade ni kunnat börja redan nu och göra dem tillgängliga någonstans?
1: Ja, vi delar ut till de som kommer att bemöta oss på gator och torg. Till de som önskar dem. Men som sagt, förtidsröstning börjar den 26. Men sen kommer vi faktiskt om en vecka, från och med den 19. Då har Malmö stad meddelat alla partier att då har vi våra valstugor kommer att sättas ut på Gustav Adolfs torg. Och vi kommer ha en, precis som förra gången, en container med säkert lås och så vidare på Gustav Adolfs torg. Och även där så kommer vi att behöva lite hjälp kanske med att bemanna den här. För att det är ganska bra om vi har öppet där under merparten av dagen. Så att då kommer vi köra vissa pass som man då står där. För det är inte rimligt att begära att någon ska stå där hela dagen. Så vi kommer att lösa utav varandra till att stå vid vår valstuga och berätta vår partiprogram. Vad vi vill åstadkomma och dela ut flygblad och prata med folk. Så att även där är det hjälpsamt om det är folk som vill ställa upp. Och nu på lördag tror jag Nils sa igår att vi kommer nog stå vid Limhamns. Det kommer vara en loppis där på torget, Limhamns torg. På lördag, så att vi kommer troligtvis att befinna oss där också.
0: Ja, ja.
1: Vi är ju ute 4-5 gånger i veckan och delar flygblad i olika områden i Malmö. Och det har vi gjort hela året, vinter som sommar. Vi är inte som de andra partierna som kommer ut en månad eller några veckor innan valet. Och plötsligt delar ut en massa flygblad och kommer med en massa valfläsk och grejer. Utan vi är ute där ständigt och försöker prata med folk. Och det är så den inställningen som vi också kommer ha om, eller snarare när vi får mandat till att komma in i kommunhuset. För att då vill vi vara ett parti som går väljarna till mötes och träffar dem och inte gömmer oss bakom 200, vad heter det, kommunikatörer som exempelvis Katrin Stjernfeldt, hon, det går inte att komma nära henne. Kommer Nils eller jag i närheten av henne så bara hon ger oss kalla handen eller skicka fram några av sina bufflar till att mota bort oss. Så att, men vi vill vara ett parti där vi är till mötesgående. Vi lyssnar på de som väljer på oss eller har gett oss en röst. Och det är så politiker bör agera. Att man respekterar de som lägger en röst på en och lyssnar till förslag och kritik och tar till sig det. Det är så det ska fungera i en demokrati. Så vi är som sagt jätteglada för folk som vill komma ut och prata med oss. Och vi märker också att det blir fler och fler positiva till det här. Nils har ju, jag är inte exakt säker på antal, men jag tror han har mellan 25 och 28 000 följare på Facebook. Och han gjorde själv en undersökning och kom fram till att 62,5% av dem var boende i Malmö, alltså röstberättigade till Malmöriksdagen. Och förstod då att det skulle vara cirka 13 000. Så det skulle räcka med hälften av de som följer honom på Facebook väljer att lägga en röst på Malmöriksdagen, så får vi tillräckligt mandat till att komma in. Och det är inte alla som är med i Facebook ens. Så jag tror det finns goda möjligheter faktiskt. Och sen att vi sätter höga mål, det är ju som med politiken. Man måste ju naturligtvis, om man kommer in, så blir det ju en fråga om att prata med andra partier. Har de en fråga som vi tycker är bra, då samarbetar vi om det. Annars så kör vi vår egen politik. Och det mest optimala vore ju naturligtvis om vi kommer in och får en vågmästarroll. För då kan man ju ställa de olika blocken mot varandra och få bättre positioner. Det är ju så som politiken tyvärr fungerar, eller ja, demokratin. Så att, och sen vad det gäller listan som vi har, så tror jag inte man ska fokusera för mycket på i vilken rangordning som listan är. Jag blev själv väldigt imponerad av Tony Kaladik när jag lyssnade på honom när han ringde in till dig förra veckan. Och insåg att han har ju mycket erfarenhet. För tyvärr har jag inte träffat honom personligen. Han har inte varit med på många av våra möten. Så han är väl en upptagen man, kan jag tänka mig. Men jag sa till Nils att bara att lyssna på honom när han ringde in till dig, så förstod jag att han har mycket erfarenhet och han pratar lite som en politiker. Vilket jag inte har förmågan att göra. Så att det här med rangordningen som listan står i, jag tror huvudsaken är att vi kommer in, får mandat, sen naturligtvis Nils är partiledare och sen så får vi då pussla ihop den som passar bäst till att vara en parhäst med honom i kommunhuset då. Så som sagt, man ska inte ta den där rangordningen allt för allvarligt, utan vi för en god dialog, vi är goda vänner och vi kommer att i så fall komma överens om det på ett gott sätt. Den som är mest lämplig att föra vår talan där, så beträffande det. Sen funderar jag också beträffande alla de här numren som du får. Jag faktiskt in och kolla här. Det finns ju något som heter Nix, att man kan spärra samtal, men jag ringde dem och kollade och det är tyvärr bara från telefonförsäljare. Så att privatnummer kan man inte spärra, och det är väl mer i mobilnummer. För jag tänkte det är lite oangelägenhet för dig det här med de här busringningarna som du inte vill släppa fram. Så att det vore bra om man kunde spärra det, men jag vet inte om det finns tydligen inget sätt på att göra det. Men jag tänkte att du har en nummerpresentatör, för där kan man ju då se vilka nummer som är inringande.
0: Ja. Inte ens det har jag. Det hade nog gått att ha här. Det är lite speciellt i och med att det måste vara ett telefon som kommer med kabel och att den går in i mixern.
1: Ja,
0: så det är inte som mobiltelefoner precis ju.
1: Nej, just.
0: Utan det är viss skillnad. Men då, jag skulle fråga en sak. Ni har väl någon särskilda tröjor på er. Vad står det på dem och hur ser folk att det är ni?
1: Ja, det är Malmölistan. Det är gula västar som jag har. Och det står Malmölistan. Och jag lovar, ni kommer ni ner på triangeln eller där var vi än står, så kommer ni inte missa oss. Vi finns alltså. Gula västar, och det står Malmölistan både på ryggen och ett litet tryck på bröstet också.
0: Jaha.
1: Så att titta efter de gula västarna, och vi har som sagt haft en bra uppslutning nu de här dagarna i Malmöfestivalen, så vi har varit 6-7 stycken som har varit där, så vi försöker fånga upp alla som kommer förbi. Nu är det Malmöfestival, så det är många som kommer utifrån. Internationella gäster också, så vi brukar ju fråga liksom om man bor i Malmö för det första, och sen så om de då är röstberättigade, så att de har lite intresse av det.
0: Det är till och med söndag, eller hur är det länge den varar?
1: Den varar till och med fredag.
0: Alltså till och med fredag?
1: Ja.
0: Ja, men det var ju bra.
1: Ja, men på lördag så kommer vi då troligtvis vara på Limhans torget. För det är tydligen en loppis på gång, så vi försöker ju vara på platser där det finns lite folk.
0: Ja.
1: Så många som möjligt får det effektivt.
0: Ja, alltså det har ni ju säkert märkt själva att det är stor skillnad mellan människor som verkligen är intresserade av politik, och de kommer, om ni öppnar en valstuga på Gustavstorg eller vad ni hade tänkt ha det, de kommer dit där, men det är inte alls det stora antalet. Utan det stora antalet är de som går in på varuhus och i den stilen, så att det är mycket bättre om ni disponerar er tid så att ni står på de ställena.
1: Ja,
0: för att nå alltså det stora antalet väljare.
1: Ja, det är ju så. Och vi är jättetacksamma att du håller på och hjälper oss och pushar väldigt i din kanal. Det är som sagt, Nils har ju en timme på tisdagkvällar mellan 6 och 7.
0: Ja.
1: Men han har liksom inte den tiden som du har att ta emot samtal, eftersom man har bara en timme i veckan.
0: Ja.
1: Då vill han mer berätta om vår politik, få ut sina budskap och spela lite god musik däremellan. Så att tyvärr har vi typ inringning där, men vi är jättevälkomnande för de som vill komma ut och prata med oss på gatorna och torgen. Så att det är ett jättebra sätt att lära känna kommuninvånarna här.
0: Ja.
1: Och sen har Nils blivit en ny, han har fått en ny liten medlem i partiet, en liten 10-veckors labrador. Som har blivit väldigt populärt. Det är många som vill komma och klappa hans hund som han inskaffade för några dagar sedan. Så att det är ett dragplåster.
0: Ja.
1: Men som sagt, kom gärna ut och prata med oss, och om det är någon som har lite tid över vill hjälpa till. Vi har många flygblad, vi har de här parkeringslapparna som vi sätter på bilar ibland bara för att informera dem om att vi tycker var och en ska ha rätt till en gratis boendeparkering där man bor, och att Malmö kommun inte ska ha såna här hiskligt dyra parkeringsböter eller parkeringsavgifter som de tar ut. De är ju verkligen ute efter bilismen, och det ser man runt i stan nu hur innerstaden är på väg att dö ut, för att folk kanske inte kommer dit i den på lättaste sätt. Det finns naturligtvis mycket kommunalt, men det är ju strul också med tanke på hur mycket de bygger om i gator och så vidare, så busslinjerna. Vi har ju en busschaufför som är på listan där, Helene Åkesson. Hon har ju så tappat ner nu, hon har kört buss i många år. Och hon får hoppa in ibland, men hon säger som busschaufför, man vet inte ens vilka gator man ska köra, fast det är fasta linjer, eller har varit fasta linjer. För att det byggs ju och spärras av i så många gator nu.
0: Ja.
1: Så att bussarna kommer inte fram, blir inställda precis som tågen och så vidare. Så att de pushar ju väldigt mycket för att vi ska åka kommunalt, spara miljön och hela grejen. Men samtidigt, då måste man ju se till att det fungerar också. Som jag har bott i Japan en hel del. Där kan man, om man åker tunnelbana, du kan stå exakt, du vet exakt var dörrarna kommer att öppnas, du vet att tåget kommer exakt på sekunden. Gör de inte det, så blir tågföraren avskedad nästan. Saker och ting fungerar, det är ett fungerande samhälle, det är rent och fint och allt som sagt tipptopp. Här har vi tyvärr inte samma system, så därför behöver vi få ändring på saker och ting, och vi behöver få bort de här som har styrt allt för länge, det vill säga sossarna. Och då måste det in nytt färskt blod som vågar ställa dem till svars och röra om i grytan. Sen naturligtvis, vi sätter mål dit vi önskar att komma. Men vi är också naturligtvis införstådda med att det är inget vi kommer lösa på en mandatperiod eller så där, utan man får ju arbeta på det långsiktigt. Det är ju så det fungerar. Så, ja. Det var väl ungefär vad jag skulle framföra.
0: Ja,
1: mycket. Jag har mycket mer. Jag har mycket information om det här. Ni var inne och pratade om 11 september. Vi kommer faktiskt att ha studenten 11 september på Ungdomens hus, ett musik- och matevent.
0: Oj då.
1: Som jag kan berätta om lite mer senare. Jag har ju som sagt en ideell förening och vi träffas varenda torsdagkväll på Ungdomens hus. Där alla är välkomna också att komma och gå som man vill. Från klockan 6 varje torsdagkväll träffas vi i sal 4 som är en trappa upp i Ungdomens hus. Som då ligger på Norra Skolgatan 10B. Och där kan man komma och prata om allt möjligt, politik eller 11 september eller allt mellan himmel och jord. Så att vi är en glad liten gäng som sitter där ibland tar en fika och så sitter vi och löser världsproblemen som våra politiker inte klarar av. Så att ja, vi har ibland har vi föredragshållare som kommer också som håller lite olika föredrag. Jaha. Så att, jag kallar den här gruppen seniorgruppen för hälsa och frihet. Jaha. Och det är väl ja, som vi har kört ett antal år. Så att på lite olika ställen. Men nu håller vi till på Ungdomens hus, alltså på torsdag kväll klockan 6. Alla är välkomna. Det kostar inget, det är gratis. Man kommer och går som man vill och kan diskutera allt som sagt. Men ikväll så står vi på torget i Triangeln mellan 5 och 6. Eller kanske lite mer än så. Ibland så, jag tycker själv det är ganska kul att stå ute och bemöta folk på stan. Vi får ju många som är positiva, tar emot flygblad och säger att de kommer rösta på oss och stötta oss. Sen är det andra som absolut inte gillar vår politik eller tycker att vi är på helt fel håll. Men det är, bara man bemöter dem med ett leende och önskar dem en fortsatt god dag så brukar det ändå vara trevligt. Så att man får ju respektera. Det är inte alla som tycker likadant. Så fungerar det hela.
0: Och då delar ni ut valsedlar redan alltså?
1: Nej, alltså flygbladen.
0: Ja, men jag får fråga dig om valsedlarna var tryckta. Och det var de, sa du?
1: Ja, vi har alltså dem. Så att vill man så får man gärna en sån med sig också. Verkligen. Det har visat det är absolut inga problem.
0: Ja, nej, därför det tror jag det är. Det är alltså effektivt att göra det.
1: Ja.
0: Så att, och de visar, kan man ju hoppas att de visar det för vänner och bekanta.
1: Ja, precis.
0: Så kanske de tar emot det när de kommer förbi.
1: Ja. Så, ja, annars har vi ju flygblad. Vi har ett antal olika flygblad.
0: Ja.
1: Men det står med stort på vårt flygblad nu, det senaste. Det står Rädda Malmö. Vi brukar ju be folk om hjälp att vi ska rädda Malmö från korrupta politiker, gangsters och trafikkaos.
0: Jaja.
1: Och lite andra frågor som sagt. Men, och det finns mycket information också på hemsidan malmelistan.se.
0: Jaha.
1: Så där kan man gå in och läsa på och kika på lite olika information. Så... ja, vi välkomnar alla och som sagt, är det någon som har lite tid över och vill hjälpa till, speciellt på valdagen, så är vi jättetacksamma för det. Det vore väldigt bra och trevligt.
0: Ja.
1: Vi är ett glatt gäng, så att efter vi delar flygblad så går vi ofta, kanske som nu, mer till festivalen, lyssna på musik, ta något gott att äta och kanske en dricka. Och umgås lite, så att det är inte bara, man säger, arbete. Jag ser inte det som ett arbete egentligen att stå och prata med folk ute på stan. Jag tycker det är kul. Och man får oftast ett trevligt bemötande. Det är ju så. Tittar du på någon och ler med ett vänligt leende, då får du ofta ett leende tillbaka. Så att,
0: ja.
1: Ja,
0: men och det är också nu under de här veckorna som ni får tänka på att lära känna varandra.
1: Ja, jo. Ja, det är ju naturligtvis mer intensivt nu när det ju mer det närmar sig. Och nu märker vi också då, som igår exempelvis, ja, då stod ju, kom ju Centerpartiet också där och ville dela lite lappar på samma ställe. Så vi flyttade oss lite ner, ja, av respekt, flyttade oss lite ner längs gågatan där. För att vi inte skulle, ja, stå och liksom ta samma folk. Utan vi, eller ja, det blir ju samma eftersom man går längs med gatan ändå. Men vi vill liksom inte ställa till problem för någon annan, utan vi respekterar alla och ja, men det kommer att finnas vid i torget idag och Limhamn på lördag.
0: Ja.
1: Så kom gärna ut och träffa oss och ta en diskussion. Det är alltid kul.
0: Ja.
1: Och sen så har jag en vän som älskar Pericles, som kommer spela på dansbanan på Malmöfestivalen sen på fredag kväll som avslutning där. Och hon gillar det. Hon är fantastisk av Pericles. Så om du har den här Var ska vi sova i natt med Pericles, så får du gärna spela den senare.
0: Ja.
1: Så, ja. Och sen ringer jag gärna in någon av de kommande dagarna framöver och meddelar lite om händelserna som kommer framöver då.
0: Ja, då kan du kanske, då kan du under tiden fråga henne hur de uttalar sitt namn, om det är Pericles eller Pericles.
1: Ja, det är jag klar på själv faktiskt, men det kan jag ska fråga Gabriella, heter hon. Jag ska fråga henne.
0: Ja, ja.
1: Mm. Jag ska fråga dem direkt kanske. Jag kommer kanske också gå dit och lyssna på dem lite.
0: Ja.
1: Ja.
0: Roligt, ja. Kenneth, och du står alltså som nummer 4 på den på Malmölistan.
1: Det stämmer. Men som sagt, ta inte de här nummerordningen eller rangordningen alls för allvarligt, utan det är faktiskt Nils som satt ihop det mesta av det här. Vi hade ett möte om det. Men sen var det de som var närvarande, några som inte var närvarande, som exempelvis Tony Kaladik, kom lite längre ner på listan. Men det är alltså ingen rangordning i vilket man kommer in. Och jag tror det här med, visst, man kan ju komma in genom personval eller personröst, men jag tror inte att det är någon av oss som kommer att försöka ta fördel av det. Och jag tror det, man behöver ganska många för att det ska fungera statistiskt för att komma in. Jag är inte riktigt klar på hur mycket det är, men jag har hört talas om något om 5%.
0: Ja, vad jag vet är det där.
1: Och det är ganska många röster. Om ja. Det 6000 har jag hört, för att vi ska kunna få mandat. Då skulle det innebära att man ska ha 300 personröster. Det är 5% av 6000. Och det är ganska många. Visst, är det någon som vill satsa på det, så kan de göra det. Men jag, som jag sa, jag tror vi har en ganska bra dialog inom gruppen, inom Malmöpartiet. Så att vi kommer att se vad som händer efter valet. Om vi kommer in eller när vi kommer. Jag tror vi får mandat.
0: Ja.
1: Och då får vi se hur många platser vi får. Och då får man då ta en diskussion om det.
0: Vad jag vet så är det så att man kan alltså sätta kryss för en person. Sätter man för flera, så blir alla de är ogiltiga.
1: Ja, precis. Just. Så att, ja. Ett kryss är det som gäller i så fall.
0: Ja, just det. Mycket bra, Kenneth.
1: Jättetrevligt. Härligt program du har. Fortsätt.
0: Tack för det, ja. Jag ska försöka få fram din melodi så den kommer snart.
1: Toppen.
0: Ja,
1: okay.
0: Tack för att du ringde. Tack. Hej. Det tackar vi Kenneth för, som står som nummer 4 på Malmölistan. Och så ska vi höra här Fred Åkerström, var det meningen med Katinka. Vi får höra om det blir så.
2: Katinka, Katinka, luk vinduet op. Nu vil jeg spendere en vise. Et forår har kategnet pigenes krop.

Det var en Kenneth som hade önskat den här. Och Kenneth, han står ju som nummer 4 på Malmö-listan. Jag ska läsa upp namnen på den efter nästa melodi. Som heter Öja. Och det är Trivs med Brogrens.

0: trivs med brugreien 12.12. Då tackar vi för det beviset att telefonen fungerar alldeles utomordentligt fint. Och lyssnar till Being Alive, Michael Ball.
1: Someone to hold you too close.

Michael Ball med Being Alive. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212. Los Paraguayos är på gång här med La Paloma.

0: La Paloma den här gången framförd utav Los Paraguayos. Alice Babs, Ule Dule Doff. Men först ska jag läsa upp namnen på Malmölistan, och det är ju den du ska använda i kommunvalet i Malmö. Du kan rösta på de andra partierna till riksdag och region, men i Malmö kommunval är det Malmölistan du ska använda. Och namnen på den är följande. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson. Och det var Kenneth ju som ringde nyligen. Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Maria Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Ranehamn. Och det är den listan du ska använda i kommunvalet. Och där kan du kryssa för någon, inte för flera, utan en person kan du sätta ett kryss för. Och får den personen 5% eller mer utav det totala antalet valsedlar som används för Malmölistan, så kommer den personen att gå upp framför de andra. Och det är ju bra för demokratin att man på det viset har ett så stort väljarinflytande som möjligt. Malmölistan alltså. Du hittar mer på nätet om du letar på Malmölistan. Ule Dule Doff med Alice Babs.
1: Lasse, Bettan, Åke, Ville, Lisa och så bagarns kille. Kom så ska vi leka på våran gård. Upp med hand för köra gömma, men då får ni inte glömma, vi får inte vara i Janssons Ford. Lasse som är minst, han får räkna då vem som ska börja och stå. Ule Dule Doff, Kinkelane Kopp,

0: vuxna slätt. Visst var lönen liten som jag fick för arbetsdagen lång, men då älvor dansen trodde till mitt sågblads rytm och sång. Alla mödor jag då glömde, om en flicka jag då drömde, att hon kanske skulle bliva min en gång. Jag har stått i mörka smedjorna, beglöd varm ugn och här, och smitt länkarna till kedjorna på hårda blanka städ. Vardagspoesin och sången sjöngs till hammarslag den gången, och till smedjeforsens brus i rastlös färd. Men från smedjorna vid forsarna, från skogarnas mystik, reste jag till staden för att samla guld och bliva rik. Snart jag fann att inte pengar växte där som gräs på ängar, fast en asfaltblom där fanns och romantik. Jag har slitit trottoarerna i rusningstid och jäkt, trängts i buss- och tågcentralerna där ingen just direkt varit solskensglad i hågen, då vi ut i morgontågen sömnigt gäspat i och stadens andedräkt. Men då staden så en dag för mig sjöng avskedsmelodin, smekte jag så ömt och vemodsfullt min trogna skrivmaskin. Sedan tog jag förortsbussen vid en hållplats in vid Slussen och for hem till stugan och min Ann-Kristin. Där en gång jag högg i skogarna och granarna stod tätt, har en odlingsman med plogarna gått fram på älvors slätt. Och nu kättingsmedens tänger på museiväggen hänger som ett minne vid en här som nu är släckt. Men då björken lyser gyllengul i höstlig aftonsol, skriver jag en sång som jag ska spela fint på min fiol. Sen jag går till poststationen och kvitterar folkpensionen, sången postar jag till någon sångidol.
1: Harry Brandelius med pensionärsvisan. Danne Stråhed, Lille Do.

Ja, där är något fel på den här CD-skivan. Den hinner jag inte spela idag. Utan det blir nu istället Micke Ahlgrens. Med, vi ska säga här. Dansa hela natten tror jag det. För de är nämligen inte numrerade här. Så vi får höra efter.

Ja, vi får dämpa dansa hela natten där lite grann för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vårt främsta mål är att bryta upp massmediediktaturen. Alltså att se till så att människorna får inflytande i Sveriges radio och TV. Vi lever nu i en massmediediktatur. Vi är tvungna att betala över skatterna men har ingen inverkan alls på programinnehållet. Och det är en helt olidlig massmediediktatur. Och därför ber vi dig vara med och hjälpa till och använda Bankgiro 583-1748. Så vi kan fortsätta med den här radion, alltså Bankgiro 583-1748. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi dessutom få höra Mikael Grens med Dansa hela natten från början till slut.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken. Ingesta kalkon.
2: Lätt att älska, lätt att laga. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lind.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivklusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet och inne i studion på andra sidan glaset. Hallå Claes!
3: Hej, hej! Här sitter vi ensamma idag.
2: Ja!
3: Men det är inte det sämsta.
2: Nej, precis. Det blir trevligt också. Och vi har ju mycket att bjuda på även denna gång. Dels lite tips från grannstaden, får man säga. På andra sidan sundet. Köpenhamn Pride pågår för fullt nu. Och det blir ju även två parader, varav en är Norrbro Pride på lördag också. Och så har vi ju varit på Malmö festivalen och sett lite olika grejer, både musik och dans.
3: Yes.
2: Claes, du såg en dansföreställning i söndags, vad som heter La Ronde.
3: Ja.
2: Är det franskt uttal?
3: Just det, La Ronde.
2: Ja. Och jag såg Angelique Kidjo i måndagskväll. Hon var verkligen fantastisk.
3: Ja, och jag är ledsen att jag inte kom iväg på det.
2: Ja, jag kan verkligen rekommendera. Jag tänkte precis igen att förutom att hon har ju sån fantastisk sångröst och sådär, så gör hon sig verkligen bra på scen just. Det är inte alla artister som gör heller. Vissa har ju bra musik, men hon har också verkligen ett fantastiskt scenframträdande, får man säga. Men vi kör igång. Här kommer Everything is Great med Carsey Blanton.
4: Hey, Matthias!
5: Carsey!
4: Oh man, so good to hear from you. How's everything up in Canada?
5: Same old, but more importantly, how are things down there? I mean, it seems a little weird.
4: Huh. Weird?
5: Yeah. Are you okay?
4: Let me tell you.

0: It's the worst kind of cult.
1: Yeah, probably.
0: Yeah, I mean, honestly, I know you're trying your best, but you're not convincing me that everything is great.
2: Everything is great, eller kanske inte så värst.
3: Det var en mycket aktuell låt, tycker jag.
2: Ja, precis. Jag kan rekommendera musikvideon till den också. Det är ju då Carsey Blanton som är nere i USA och blir uppringd av sin vän som bor i Kanada. Och vännen är då inte så övertygad om att everything's going great nere i USA.
3: Nej, tänker på allt, ja.
2: Ja, men då ska vi berätta lite om Köpenhamn Pride, lite tips därifrån.
3: Men först i lördags faktiskt.
2: Ja.
3: Så, och den håller på till och med söndag som kommer. Så de kör lång Pride jämfört med Malmö till exempel.
2: Ja.
3: Och SVT var över och intervjuade projektledaren för Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi kan väl höra att liten ligger ute på Instagram. Vi kan höra en liten snutt på vad han säger.
4: Dessvärre har det också varit en känsla att man inte är särskilt överraskad. För det här det har vi sett igen och igen. Vi såg det i Oslo för 3 år sedan, vi såg det i Orlando för 10 år sedan, vi har sett det i Palm Springs, vi har sett det många gånger.
5: En kvinna dog och minst 29 personer skadades när en bil körde in i en folkmassa under Pride Berlin. Snart stundar Pride Köpenhamn där man förväntas ha flera 100 000 åskådare och deltagare i paraden. Frågan som är högt på tapeten är säkerheten.
4: Det är så att i Danmark har vi ett riktigt högt trusselsnivå och det har vi haft i många år. Så både politiet och PET i Danmark, alltså det danska efterrättningstjänsten, de har vurderat trusselsnivået i Danmark till 4 ut av 5, och sådan har det varit i många år. Vi har alltid nede på Rådhuspladsen, nede på Pride Square, har vi en närpolitistation, så där är politi alltid och hela tiden, som också, hvis man känner sig otrygg, kan gå hen och tala med dem.
5: Det är många som åker från Malmö över bron för att delta i paraden. Och vi har pratat med Pride Malmös arrangör om hur deras tankar går.
3: Ja, vad Andrea Correa sa till reportern här, det var att alla åker gärna över och hon personligen är inte rädd. Och det får man väl anta att de som åker över inte heller är då direkt. Många åskådare förväntas till paraden och till alla arrangemangen. Och Pride-torget är ju rådhusplatsen i Köpenhamn som är helt avspärrad under Pride brukar det vara. Med massor med olika scener och som sagt en polisstation om man känner sig otrygg så kan man gå dit och få lite tröst. Har du hittat något speciellt som... Ja, det finns ju en alternativ Pride också.
2: Ja, precis. Norrebro Pride. Dock så såg jag att i år så kommer de bara ha en alternativ Pride-parad. Tidigare år så har de ju också haft ett helt program. Parallellt med Köpenhamn Pride då. Men i år så blir det paraden bara som de har alternativ till. Och jag tror att det är vid samma tidpunkt. Klockan 12 är det nog samling.
3: Det låter djärvt att utmana Copenhagen Pride. För de brukar ju ha ett gigantiskt tåg.
2: Ja, det är i alla fall olika platser. Så, ja. Att, så då kan folk ändå välja var de känner sig mest hemma. Välja parad.
3: Ja, och den paraden utgår ifrån Fredriksbergs rådhus klockan 13 på lördagen. Och sen går den genom hela stan ungefär. Fredriksberg och in till avsluta på rådhusplatsen. Men det är ju de har så många programpunkter.
2: Ja.
3: Smockat.
2: Ja, verkligen. Jag scrollade faktiskt tidigare idag. Scrollade. Och sen så upptäckte jag att... Alltså jag är ju fortfarande på onsdag.
3: Ja. Jag tog ut några grejer. Fortfarande idag då på onsdag. I kväll klockan 22. Man vill åka in och vara naken på SLM Köpenhamn. Leatherman Copenhagen på Lavendelstræde, 17 håller de till, så går det alldeles utmärkt. De håller på från 22 till 03. Och det enda som krävs är att man har boots eller sneakers på sig.
2: Mm-hmm.
3: Om man känner...
2: I övrigt inte en tråd på kroppen?
3: Nej, behöver man inte ha.
2: Nej.
3: Väldigt bra på sommaren.
2: Ja.
3: Och imorgon är det då klockan 16 är det Queer Copenhagen Walking Tour. Man kan gå på en guidad tur i centrala Köpenhamn och kolla. De pekar ut minnesmärken och saker och ting. Det kostar pengar, kostar 200 spänn. Mycket av det som sker på Copenhagen Pride får man betala för. Men det är en rad gratis events också förstås.
2: Mm.
3: Och de flesta utgår ifrån rådhusplatsen, regnbågsplatsen som den kallas.
2: Mm. Ja, jag ser att imorgon är det en av de gratis evenemangen som äger rum då från klockan 16, eller det är flera punkter, från klockan 16 till 21 då på Rainbow Sport Square, Nytorv, Köpenhamn. Och då står det Meet Pan Aftenskole från 5 till 7. DJ Lille A spelar lounge musik från 5 till 6. Och sen är det floor bar, floor ball. Alla kan delta. Och sen är det walkathon. Ta en promenad med oss från 5 till 7.30.
3: Ja, sportpromenad.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Och simning blir det också. Ja, så man kan sporta gratis i alla fall.
3: Det är väl häftigt.
2: Ja.
3: Och även en annan programpunkt som börjar klockan 15.30 är A Tribute to Europe's LGBTQIA Activists. Och det är Rasmus Nordqvist och Cisse Marie Welling som berättar om framgångar och problem för HBTQI-communityt i Europa. Och det gör de i rådhusets fällessal, stora salen i rådhuset. Och så är det Pride Short Films också imorgon klockan 20. Så man kan gå på det. Kostar lite inträde. Och så är det tjejfest klockan 22.
2: Mm.
3: På Lövsträde 4.
2: Girl on Girl Pride, ja.
3: Mm.
2: Just det. 22 till 03. Women, queer energy and a dance floor that's actually a safe space to be, står det. Ja.
3: Ja, och på SLM, de håller igång hela veckan. Imorgon klockan 22 är det Beards, Bears and Chasers. Skägg, björnar och jagare.
2: Mm-hmm. Är det folk som jagar björnar och skägg då?
3: Ja, eller tvärtom. Ja. De björnarna kanske jagar.
2: Aha.
3: De små timida typerna som vågar sig dit.
2: Ah. Mm.
3: Det kan vara häftigt på lavendelsträdet det också då.
2: Ja.
3: Yoga, känner du för det? Akroyoga?
2: Ja, det har jag inte provat förut. Jag håller ju själv på med lite yoga på morgonen själv sådär. Men akroyoga, det har jag bara sett. Det ser ganska häftigt ut.
3: Okej, okay. Klockan 2 på fredag kan man syssla med det.
2: Ja.
3: Och det är gratis.
2: Och det är gratis. Mm.
3: Kalvbord Brygge håller de till. Och sen är det bananparty, Tropical Edition, klockan 21 på fredag. Och så på rådhusplatsen, där kostar det lite inträde. På lördag är det då paraden. Först är det en paradshow som börjar klockan 12 på rådhusplatsen med saker och ting. Och så klockan 13 kör paraden igång från Fredriksbergs rådhus. Och då vandrar hela den stora paraden. Och det brukar vara många tusen deltagare.
2: Mm. Ja, just det. Och samtidigt då, om man hellre vill det så kan man infinna sig på Palestinaplatsen, får jag väl anta att det betyder på danska, klockan 12. Om man vill vara med på då Norrebro Prides parad, och rutten går från Alltså mitt danska uttal lämnar mycket att önska, men Hille Rødgade kanske. Och ända fram till Folkets park. Och vi kan länka så man hittar till det evenemanget också.
3: Mm.
2: Ja, men vi... annars så kan man kolla närmare på Köpenhamn Pride-programmet i detalj för att se om det är något.
3: CopenhagenPride.dk.
2: Ja.
3: Finns det.
2: Ja. Här kommer en konsertversion av Don't Rain on My Parade med Barbra Streisand.

0: Ja, vi får hoppas de slipper regn på sin parad lördag.
1: Just det, men prognosen säger väl att det ska bli sol.
0: Ja, det ser bra ut för detta. Inte så bra för trädgårdsägare.
1: Nej, nej precis. Ja, nej, för mig har det varit lite dubbelt här också. Det har ju varit vattenbrist här i Skåne. Så när det har regnat så har jag samtidigt bara, åh, vi slipper spara så mycket.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men Malmöfestivalen har vi ju varit på. Sett fortsatt lite fler grejer. Musik och dansföreställning.
0: Mm.
1: Och ja, Angelique Kidjo hade då konsert i måndags kväll. Och ja, hon har varit en favorit för båda oss kan man väl säga under många år. Minns du hur länge sedan eller när liksom du för hur länge sedan upptäckte du henne?
0: Ja, det är nog 10 år sedan eller något sånt där, tror jag.
1: Ja, okej. Ja,
0: och det var med hennes den här Bolero som vi spelade lite av i förra veckans program.
1: Just det, ja. Ja, alltså jag blev faktiskt tipsad eller introducerad för henne av en vän 1990 faktiskt. När jag, så det väcker lite sådana minnen från när jag var ganska nyinflyttad till Osaka. Och ja, men hon hade jättefin... jättefint scenframträdande och körde både sådana här klassiker som man känner igen från tidiga album och också några från sitt nya album Hope. Men vi kan ta och berätta lite för dem som kanske inte känner till henne sen innan att hon, Angelique Kidjo, är från Benin och har
0: i Afrika
1: och har i mer än 30 år varit en av världsmusikens mest framträdande gestalter, beskrivs det som i Malmöfestivalens om henne i Malmöfestivalens program.
0: Hon bor i Paris numera.
1: Just det, ja. Och ja, hon är känd för sin energi, smittande glädje och har vunnit Polar Music Prize 2023 bland annat. Och albumet Hope då är hennes 20:e i karriären.
0: Flitig.
1: Ja, just det, ja.
0: Ja, det var i måndags det. I söndags var jag då i manegen på Malmöfestivalen och såg La Ronde, ett stycke av den unge koreografen Philippe Berlin, som trots namnet är väldigt svensk och bor i Stockholm. Och det är ett virvlande stycke och det presenteras väldigt häftigt i programbladet med hur det går till och musiken där, Maxim... alltså, vad heter han då? Denise. Kompositör som all musiken står i programmet är från Sankt Antonius kyrka i Düsseldorf, men det stämmer inte riktigt. Ja, det kan ju tänkas, men det var en del i början som var ungefär som industribuller, väldigt högt. Och så kommer det orgelmusik och sen blir det väldigt häftig basgång sista delen av dansföreställningen som gör att hela kroppen liksom dunkas så här.
1: Ja.
0: Första dunket hoppade jag till för det var så påtagligt så jag blev nästan lite skraj. Och dansarna som är de här två stycken är verkligen flitiga. De jobbar som attan det är stora cirklar och cirkelrörelser. Inte så mycket tillsammans utan var för sig. Och det dröjer inte länge. Det var ju varmt också i söndags. Så svetten bara stänkte. När de gör sina virvlar så stod det liksom en kaskad av svett runt dem.
1: Oj.
0: Häftigt.
1: Varning för stänk.
0: Varning för sig. Jag satt på första raden men jag klarade mig.
1: Ja.
0: Ja, det var häftigt i alla fall.
1: Ja, och det var två manliga dansare.
0: Ja, det var en kille. Den andra var en hen-person.
1: Aha, okej. Okay. Icke-binär kanske.
0: Ja. Icke-binär, ja.
1: Ja.
0: Sen var det ju gästspel också i fredags. RuPaul's Drag Race-stjärnan Alaska Thunderfuck som gästade Club Mermaid. Och det blev häftigt, skriver tidningen QX som var där och kollade detta. Mm. Det var också i manegen.
1: Ja, just det. Ja, jag såg också, jag har vänner som var där och jag har sett några av deras videoklipp de har lagt upp. Det verkar ha blivit en väldigt bra show.
0: Ja, det var ju så mycket folk. De kunde inte släppa in alla.
1: Nej.
0: På den föreställningen. Ja, Club Mermaid är ju verkligen en institution numera i Malmö. Jonna Blode Hande som leder den. Så hon var nöjd efter det.
1: Ja, just det. De har ju haft regelbundna klubbar en gång i månaden ungefär.
0: Ja.
1: Och så nu ett sommaruppehåll. Men då kommer det här
0: ja,
1: det. Under Malmöfestivalen.
0: Ja. Jag brukar ju hålla till på inkonst numera.
1: Mm.
0: Jag har några tips kanske om vad som är kvar av Malmöfestivalen. Ikväll klockan 22 i manegen är det King to King, the show must go on, med ett frågetecken också. Och det är Drag King-kollektiv som står för detta.
1: Mm.
0: Och på fredag är det en Pride-parad igen. Om man känner för att det var länge sedan man gick i en Pride-parad och inte kan åka över till Köpenhamn kanske. Så är det Malmö Pride som kör en ny parad från Bagers plats klockan 15 och vandrar genom hela festivalområdet. Och på fredag är det Alice in Vintage Land. Alice som plötsligt dras in i ett 20-tals New Orleans som möter en massa välkända figurer. Så det kan ju vara häftigt.
1: Mm. Jag undrar nu, är det Teater Karmosin kanske som står bakom? Eller är det en slump att det är, för att vi var ju på, eller jag var på en föreställning med dem som var också inte Alice i Underlandet, men det var också en variant.
0: Ja, just
1: på
0: det. Nej, det här är Deca Vita Sisters som,
1: aha,
0: som gör detta.
1: Just det, Deca Vita Sisters. Ja.
0: Ska vi höra lite grann på Maxim Denuc, heter han, ja, musiken.
1: Just det.
0: Till den här La Ronde. Det är inte exakt musiken därifrån, men hans stil i alla fall kan vi höra.

0: Ja, man kan ju föreställa sig dans till det här, ja, tänker jag.
1: Virvlande dans.
0: Ja.
1: Och det var det ju. Du hade ju minnen av Kidjo från 80-talets Japan. Har du fler musikminnen?
0: Ja, precis. Ja, men jag kommer att tänka på det igen då under den här konserten. Att musik skapar ju så mycket minnen. Att man kan lyssna på en artist eller en låt som man kanske inte har hört på många år. Och så slungas man direkt tillbaka till den tiden då man kanske hörde låten först eller som man förknippar den med. Så det tyckte jag också var lite roligt att påminnas om under hennes konsert. Och jag flyttade till Japan 1990 och då under hösten så min första lilla lägenhet som jag hade var i en korridor, så det, man kan tänka sig nästan så här studentkorridorsaktigt liksom, och då lärde man känna de andra som bodde i korridoren ganska snabbt, för att det var den känslan, och då var det en kvinna som jag lärde känna då där som tyckte mycket om Angelique Kidjo, och jag fick låna hennes Walkman då som hon och lyssna på. Hon hade på kassett, och så lyssnade jag på Angelique Kidjo och gillade jättemycket. Och på den tiden så kunde man också, förutom hyrvideobutiker, så där kunde man också hyra CD:n. Och det som många av oss gjorde då var att alltså, man hyrde en CD, tog hem den och sen så spelade man in på kassett, och så hade man kassetten då som man kunde lyssna på. Så att när jag då genom min vän upptäckte Angelique Kidjo, så gick jag och hyrde några CD:n av henne, och det var, ja, för att det här är 90, ja, tidigt, sent 90, tidigt 91 kanske, så då var det album som hade kommit ut 89 och det som sen kom ut i början på 91 som jag kunde hyra där. Och så då gjorde jag så att jag kom hem, spelade över på kassett, och sen så lånade jag igen då min väns Walkman som jag hade på mig när jag cyklade längs en flod i närheten av där jag bodde där i Osaka. Så jag får upp de här minnena då av att cykla längs floden, med Angelique Kidjos musik i öronen från den tiden. Så det, ja.
1: Ja, det är häftigt.
0: Ja, ja. Har du några sådana sådär?
1: Ja, ja. Inte fullt så naturskönt kanske. Varje gång jag hör Yellow River, den gamla discobängan, så minns jag tillbaks, den hörde jag första gången på en gaybar. Jag kommer inte ihåg om det var i Malmö eller i Köpenhamn, men det var en bar med små bord längs väggarna och vid fönstret, där man på varje bord hade tillgång till jukeboxen som fanns i rummet. Så man kunde från sitt bord beställa fram låtar. Och just då var Yellow River väldigt populär. Så den spelade jag många gånger på det där stället. Det var ett väldigt trevlig pub, vill jag minnas. Eller bar, okay. Disco eller vad tusan det var.
0: Okay.
1: Jag minns liksom ingenting mer än att jag satt där och knappade fram den på jukeboxen.
0: Ja, men om du skulle råka höra den på radio någon gång oväntat, då får du direkt upp bilder från den pubben.
1: Ja, precis.
0: Det, ja, ja.
1: Och det är mycket positiva bilder.
0: Ja, just det. En positiv gemenskap.
1: Ja,
0: som var. Ja. Ja, ja, men det är spännande. Det sägs ju att det är musik och lukter framkallar mycket minnen.
1: Verkligen.
0: Det är de två som, ja. Vi kan ta och höra här på lite av en klassiker, får man säga, av Angelique Kidjo, Malaika. Och det här är också från en livekonsert. Så det vi hörde i måndags... Malaika! Kanske lite här.
1: Okej. Okay.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Socialdemokraterna vill ge justitiedepartementet ett särskilt ansvar för att samordna arbetet mot hatbrott. Förslaget presenterades av riksdagsledamoten Daniel Venko Örlund Castro under Stockholm Pride och ingår i ett HBTQI-reformpaket inför valet. Om sossarna får bilda regering ska justitieministern årligen redovisa arbetet mot hatbrott för regeringen och riksdagen. Uppdraget ska bland annat omfatta att kartlägga utvecklingen, identifiera brister inom rättsväsendet och föreslå nya åtgärder. Partiet vill också påbörja arbetet med ett statligt HBTQI-museum som ska samla och vårda kulturarvet samt sprida kunskap i hela landet. Paketet ingår även förslag om ett särskilt HBTQI-sändebud vid UD, ett vallöfte som presenterades redan under Malmö Pride, något som QX rapporterade om då. Och för mer info om det här så kan man kolla qx.se.
2: Pride-paraden går ju i Köpenhamn på lördag. Raka motsatsen hotar i september den största högerextrema demonstrationen i Danmark på många år enligt den antirasistiska organisationen Redox. Bakom initiativet står anhängare till den iranska shahen och högerextrema ur den identitära miljön, skriver Skånes Folkblad. Identitära. En uppmaning till demonstration mot citat islamisering av Danmark, slutstat, och för återvandring har fått stor uppmärksamhet på sociala medier. Hittills har över 900 personer angett att de kommer att delta och närmare 2000 har uppgett att de är intresserade. Enligt den antirasistiska organisationen Redox kan demonstrationen bli den största högerextrema demonstrationen i Danmark på många år. Demonstrationen planeras att genomföras den 5 september och ska starta vid Ingrid Jespersens plats på Österbro och avslutas på Axel Torv i centrala Köpenhamn. Datumet sammanfaller med Danmarks officiella flaggdag för danskar utsända i tjänst, då veteraner och anhöriga deltar i flera arrangemang. Flera motdemonstrationer kommer också att hållas i samband med demonstrationen.
1: Ja, 5 september får man hålla utkik på då. 4 decennier efter att HIV och AIDS-epidemin ledde till att New Yorks gay-saunor stängdes vill 2 öppet homosexuella delstatspolitiker häva de gamla restriktionerna. Målet är att ersätta förbudet med moderna regler och bana väg för en ny, över 900 kvadratmeter stor bastuklubb. Delstatssenatorn svenskätade Erik Botcher och ledamoten Tony Simons, som båda representerar delar av västra Manhattan, står bakom lagförslaget Public Health Modernization Act. Det rapporterar Gay City News, citerad av QX. Förslaget innebär att New Yorks hälsomyndighet ska upphäva den bestämmelse som förbjuder verksamheter att tillhandahålla lokaler där bland annat anal- och oralsex förekommer. Myndigheten skulle därefter få 6 månader på sig att ta fram regler för hur sådana verksamheter ska godkännas och drivas. Simon och Botcher hänvisar till de stora framsteg som gjorts inom HIV-prevention och behandling sedan 1980-talet, däribland PrEP, DoxyPEP och ny

0: nya injicerbara läkemedel. Liknande restriktioner har på senare år lättats i bland annat San Francisco och Minneapolis. I Sverige upphävdes den så kallade bastuklubbslagen den 1 juli 2004 i samband med en ny smittskyddslag. Lagen hade tillkommit 1987, förbudslagen, och förbjöd sammankomster för tillfälliga sexuella förbindelser. Verksamheten lyder från 2004 istället under ordinarie lagar för näringsliv, miljö och hälsa.
1: Ett hundratal män greps vid en raid i slutet av juli i Dakar, Senegal, och anklagas för homosexualitet. 28 av dem har nu släppts och åtalen mot dem har lagts ner, berättar sajten Erasing 76 Crimes. 71 andra män kommer fortfarande att ställas inför rätta, anklagade för, citat, onaturliga handlingar, slutcitat, och kriminell konspiration. Andra anklagelser mot dem lades preliminärt ner förra veckan. Verkställigheten är för närvarande uppskjuten i avvaktan på resultatet av ett överklagande från åklagarmyndigheten till Dakars appellationsdomstol. Sedan den 30 mars kan samkönade relationer i Senegal straffas med upp till 5-10 års fängelse, medan böter för denna typ av brott kan uppgå till 10 miljoner CFA-frank, cirka 160 000 kronor, utan möjlighet till reducerat eller villkorligt straff. Dessa böter är extrema i ett land där median månadslönen endast var 1400 kronor 2021 till 2022. Dessutom förlorar alla som dömts för de här brotten rätten att rösta, inneha offentliga ämbeten, få ett statligt jobb, inneha vapen, tjänstgöra som förmyndare eller ha ett inflytande i familjefrågor. Ja, så straffet fortgår långt efter att man har avtjänat, ja, sitt frihetsberövande.
0: Allt för att, ja, man älskar fel kön. I Gabon, också i Afrika, övervägs återkriminalisering av samkönade relationer bara 6 år efter att de avkriminaliserades. År 2020 upphävde Gabon sin lag som kriminaliserade samkönade relationer i samförstånd, vilket då markerade en av få positiva framsteg för hbtq-rättigheter i Centralafrika. Men lagändringen stoppade inte förföljelsen. Bara några månader efter avkriminaliseringen greps ett lesbiskt par efter att ha firat sin förlovning offentligt och åtalades för ett brott mot allmän moral, vilket belyser hur hbtq-plus-personer fortfarande kan straffas trots den lagliga reformen. Nu skulle ett föreslaget lagförslag kunna gå ännu längre genom att återinföra uttrycklig kriminalisering, införa fängelsestraff på upp till 5 år, höga böter och kriminalisera ett förespråkande eller offentliggörande av homosexualitet. Lagförslaget är fortfarande under behandling, vilket innebär att det fortfarande finns tid att agera, skriver All Out, som startat en namninsamling, och vi kan lägga ut länk till det också.
1: Israel skär radikalt ner finansieringen för lokala hbtq-program. I vissa orter minskas finansiering med mer än 90%, vilket hotar viktiga bistånds- och stödprogram. Ministeriet för social jämlikhet skyller nedskärningarna på bristen på en generaldirektör. Men finansministeriet säger att nedskärningarna kunde ha undvikits. Omkring 100 lokala myndigheter deltar i ministeriets program som är avsett för personer från 18 år och uppåt och syftar till att stärka hbtq-personers känsla av tillhörighet, särskilt i områden där hbtq-communityt är lite och inte väl etablerat, skriver Haaretz. Programmet som lanserades 2022 erbjuder samhällsaktiviteter och tjänster skräddarsydda för hbtq-personer, inklusive kurser, workshops, hjälp med att få tillgång till rättigheter, professionell utbildning, terapigrupper, vägledning för hbtq-föräldrar och sociala grupper som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten. Hittills har finansieringen bestämts av den lokala myndighetens storlek. De som klassificerades som mycket stora fick 2,5 miljoner kronor. Stora myndigheter cirka 1,5 miljoner kronor och medelstora myndigheter fick cirka 700 000 kronor. Små lokala myndigheter får cirka 475 000 kronor och ungefär där kommer den nya gränsen att ligga, så de påverkas inte av nedskärningarna.
0: Med Australiens nationella folkräkning igår faktiskt frågades medborgarna för första gången om sin sexuella läggning och könsidentitet. Efter åratal opinionsbildning och en hårt vunnen regeringskonflikt skulle nu HBTQ+ australier äntligen räknas. Den australiska folkräkningen 2026 var den 90:e räkningen av befolkningen och bostäder i Australien och genomfördes av Australian Bureau of Statistics, ABS. Resultatet planeras att släppas i tre steg. Den första publiceringen med majoriteten av uppgifterna planeras till juni 2027, medan den andra och tredje publiceringen sker i oktober 27 respektive under första halvan av 28 som det heter. I december 2023 föreslog Australian Bureau of Statistics 5 nya ämnen för vidare testning och utveckling. De föreslagna nya ämnena var aboriginernas och Torres Strait Islanders, som är gränsöarna mot Papua Nya Guinea, deras kulturella identitet, den främsta anledningen till flytt under de senaste 12 månaderna, kön inklusive ett icke-binärt alternativ, sexuell läggning och variationer i könskarakteristika.
1: Fabiana Banzer och Scarlett Rocha blev det första samkönade paret att i fredags få ett borgerligt äktenskap registrerat i Bolivia efter en juridisk kamp som pågått i 3 år och 10 månader. Paret ansökte ursprungligen om att gifta sig i oktober 2022. Med juridiskt stöd från hbtq-rättighetsorganisationen IGU UAL Bolivia utmanade de myndigheterna genom en lång administrativ process som slutligen kulminerade i 2 konstitutionella förbudsförelägganden, berättar Pink News. Deras äktenskap har slutligen erkänts och skyddas nu juridiskt av den bolivianska staten. Scar och jag har varit tillsammans i mer än 4 år och det är med stor glädje jag nu kan berätta för familj och vänner att vi efter en juridisk kamp på 3 år och 10 månader äntligen har kunnat få tillgång till civil vigsel som 2 kvinnor, skrev Banzer på sin Facebook-sida i lördags. Även om denna lagliga seger är historisk betyder det inte att Bolivia har legaliserat samkönade äktenskap i hela landet. Artikel 63 i Bolivias konstitution definierar nämligen äktenskap som en förening mellan en kvinna och en man, vilket innebär att samkönade äktenskap inte godkänns. Banzer och Rojas äktenskap passerade genom domstolarna som ett särskilt fall snarare än genom en lagstiftningsreform. Bolivia är därför fortfarande ett av en rad sydamerikanska länder som Peru, Paraguay, Venezuela där samkönade äktenskap inte allmänt erkänns i lag.
0: Men det är väl på väg att förändras, får vi hoppas.
1: Ja.
0: En regnbågsfärgad installation med texten Guds dörrar är öppna för alla slogs ner och vandaliserades i söndags utanför en kyrka i Fresno, Kalifornien för andra gången i sommar. De illustrativa dörrarna utanför Big Red Church i stadens Tower District skadades tidigt på söndagsmorgonen enligt sajten Your Central Valley. Skadorna mötte medlemmarna som anlände till söndagsgudstjänsten, men det förändrades snabbt. Medan församlingen satt inne i kyrkan gick grannarna fram och återställde installationen, satte tillbaka och fixade de färgglada dörrarna innan gudstjänsten var slut. När vi kom ut i kyrkan hade våra grannar satt tillbaka dörrarna och monterat ihop installationen igen, vilket är något av allt det underbara i det här området, sa kyrkans pastor Simon Biasell. Det senaste attentatet är inte första gången installationen blivit utsatt för våld. Dörrarna vandaliserades också tidigare i somras. Big Red Church har stått i Tower District i 76 år och har identifierat sig som en öppen och bekräftande församling i mer än 3 decennier. Och så här låter danska gruppen Baby Woodrow's version av Open Doors.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, nu börjar det hända saker igen efter semesterstängningarna. RFSL Malmö har ju sina lokaler på Bangatan 7 numera. Och för att få veta mer om vad som händer kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 och 16. Och det är öppet för alla kön och åldrar förstås.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men har fortfarande sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Vill du veta mer om den här gruppen så hör gärna av dig till malmo@rfsl.se.
2: Biplus Skåne brukar också träffas regelbundet i våra lokaler men har fortfarande sommaruppehåll. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Biplus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook. Så där kan man också kolla när kommande träff kan bli.
1: Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 22 augusti klockan 14. Och mer info hittar man på Space Insta-sida.
2: Och komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden i vanliga fall hos oss också. På Bangatan 7, men fortfarande är det sommaruppehåll för dem. Kolla in Palla Comedy både på Facebook och Insta för att veta när de kör igång i höst.
1: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande och hbtqia-personer finns ju vanligen i våra lokaler på fredagar 16-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och de har kommit igång efter sommaren.
2: Mm. Vet du hur det är med queer kids?
1: Yes, har de har kommit igång.
2: De har kommit igång, okej. Då träffas de nu åter på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmo@rfsl.se eller kolla Insta. Där är det queerkids.malmo.
1: Och du kan ta ungdomshänget också.
2: Just det. Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-16 år, har regelbundna träffar dem med. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det habitat_Q och DMa för att få veta var och när man träffas.
1: Ikväll kommer solen minsann att förmörkas. Så om ni tittar ut genom fönstret så kanske en liten svart skära har börjat komma in mot solen nu. Upp till 80% eller 86% av solen förmörkas och den börjar 19.10 i Malmö och är som mest synlig klockan 20.03. Då täcker månen 82% av solen. Sen går solen ner strax före klockan 21. Möjlighet att se förmörkelsen är god, bra väder, ganska molnfritt och man bör då stå med fri sikt åt väster, så fri sikt det går. För solen står ju lågt så här sent. Och man måste använda speciellt skydd för ögonen om man ska titta direkt på det här. För det är väldigt skadligt att titta direkt på solen. De som är speciellt intresserade kan ta sig till Tycho Brahe observatoriet i Oxie som håller öppet just för det här ikväll. Och efter solens nedgång, eller framåt natten, när det är riktigt mörkt så kan man fortsätta att hålla ögonen öppna för meteorsvärmen Perseiderna som jorden passerar igenom just nu gör att natthimlen korsas av ovanligt många stjärnfall just ikväll. De syns också extra bra eftersom det är nymåne så nästan inget månljus som stör synen.
2: Mm. Klockan 19.10, då sitter jag nog fortfarande på cykeln.
1: Men då börjar det.
2: Så. Då börjar det, men det är bara farligt. Jag har ju visserligen solglasögon, men det är bara farligt om man skulle kolla liksom rätt emot solen, ja. inte annars.
1: Nej, man kan ju snegla upp lite hastigt ja. Sådär, och se det.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Men helst ska man ha, det finns speciella glas, det räcker inte med glasögon som svetsare använder till exempel, utan det ska vara speciella solförmörkelseglasögon.
2: Oj, okej. Okay. Så, ja, så vanliga solglasögon räcker inte alls då?
1: Nej, gud, det räcker
2: inte alls. Oj då, okej. Okay. Ja, men då ska jag se till att inte kolla åt solen då när jag sitter på cykeln. Ja. Social Theater Circle med Remy blir imorgon. Sista träffen blir imorgon klockan 18-20. Vid musikhuset som ligger på Västanforsgatan 30A. Det är Tender Loving Queer som stolt presenterar Social Theater Circle. En kostnadsfri 8 veckor lång workshop-serie med Remy Taoche som startar i juni. Och imorgon blir alltså sista tillfället. Man kan hoppa med även om man inte har varit på några tidigare tillfällen. Och genom forumteater och deltagande performance samlas vi för att utforska levda erfarenheter, vardagliga utmaningar och de system vi lever i, skriver de. Imorgon alltså 18-20 på musikhuset Bullret, Västanforsgatan 30A.
1: Ja, och Malmöfestivalen har vi pratat om, så det drar vi inte igen. Och så Nörrebro Pride Parade har vi också berättat, som går på lördag klockan 12 i Köpenhamn.
2: Just det, ja. Men sen kommer en biopremiär här som låter läskig. Teenage Sex and Death at Cam Miasma. Biopremiär på fredag. Det är en färsk amerikansk skräckfilm skriven och regisserad av Jane Schoenbrunn. I huvudrollerna spelar Hanna Einbinder och Gillian Anderson med Jack Haven och Patrick Fischler i birollerna. Filmen följer en queer filmskapare, Einbinder, som anlitas för att regissera en ny version av den fiktiva slasher-serien Camp Miasma. Hon blir så småningom helt fixerad av att få med skådespelerskan spelad av Anderson, som spelade den sista överlevande flickan i originalfilmen. Filmen har premiär på filmfestivalen i Cannes i år som öppningsfilm i Unsökten Regard-sektionen, där de vann Queer Palm. Premiär på fredag på Panora, Spegeln och Filmstaden.
1: SLM Malmö, som ju håller till på Sallerupsvägen 30, det är en medlemsklubb för bara män. Och där kan man kolla hemsidan slmmalmo.se, där specialträffar annonseras. Men i vanliga veckor har man schemat att på tisdag är pub öppen 20-24, dörrarna stänger 22. Och på lördagar är det klubb öppen 22-02 och då stänger dörrarna vid midnatt.
2: Ja, det kanske var det vi hann för denna gång. Men vi kan gå ut med ännu lite Pride-musik, kanske det låter som. I Like Girls, I Like Boys med Conrad Taylor och Flash Gia. Tack för idag.
1: Så bra, hej då.
2: Hej då. I like girls, I like boys, I like girls, I like boys, I like girls, I like boys.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus.
8: Okej. My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radion.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om
1: Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, det här är Sonja Aldén och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

backa neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så svart.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Jag vet inte!

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet.